שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: היי, כאן אלה לי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. משבר תקציבי חריף בצהל פוגע בכשירות המבצעית של כוחותיו. לכתבתנו כרמלה מנשה נודע כי כמה גדודי טנקים הושבטו בשל מחסור בחלקי חילוף, ומאות כלי רכב מדגם המר שנפגעו בלחימה בלבנון טרם הוחזרו לשימוש, והדבר מקשה על ניוד לוחמים. במערכת הביטחון מזהירים כי חברת אלביט עלולה לעצור כבר בימים הקרובים ייצור של פגזים ופיצצות מרגמה בשל חוב של יותר מ-15 מיליארד שקלים. יחידות באגף המודיעין נאלצות למחוק מידע מודיעיני ותצלומי לוויין בשל מחסור בשטחי יחסון בענן, ועשרות אנשי קבע שוחררו משירות. כתבתנו מציינת כי משרד האוצר טרם העביר פעימה ראשונה של 15 מיליארד שקלים מתוך תוספת התקציב שעליה הורה ראש הממשלה. גורם צבא מתריע כי המצוקה התקציבית פוגעת ביכולתו של צה"ל לפעול בכל הגזרות, בראש ובראשונה להיערך לתרחיש של חידוש העימות עם איראן. הפשיעה בחברה הערבית. בריינה שבגליל התחתון נפצע הלילה אדם בן 26 פצעים קשים מירי. בנצרת נרצחו אמש שלושה בני אדם בתוך פחות משלוש שעות. תחילה נורו למוות נור נפאפה בן 32 ונור חילו בן 20. זמן קצר לאחר מכן נרצח ביריות מוסטפה בדרה בן 25, והמשטרה מעריכה כי מדובר בנקמה על הרצח הכפול. כתבתנו אולי אלקלעי מוסרת כי 171 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה נגד איראן היא גם אינטרס ביטחוני של ארצות הברית.
4: We're doing it to help the Middle East, we're doing it to help Israel, we're doing it to help ourselves, because after they annihilate Israel, which they would have done very gladly, and then the Middle East, then they
3: אנחנו עושים את זה כדי לעזור למזרח התיכון, לישראל וגם לעצמנו. משום שאם הם היו יכולים, הם היו משמידים בשמחה רבה את ישראל, לאחר מכן את המזרח התיכון, ואז הם היו תוקפים את אירופה וכמה מנערים שלנו בארצות הברית, אמר טראמפ באירוע בבית הלבן. הוא הוסיף כי ארצות הברית שולטת במצע הומוז, ועד כה עשתה איראן מעט מאוד כדי לעצור זאת, מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. בתוך כך, וול סטריט ג'ורנל מדווח שטראמפ שוקל בדעתו להכריז על סיום המלחמה באיראן. לדברי העיתון האמריקני, הנשיא דן בכך בחשאי עם יועציו. הוא סבור שלחץ כלכלי יאלץ את המשטר בטהרן לוותר על תוכנית הגרעין שלו ויביא בהמשך לקריסתו. כשובנו רם ברנדס מציין כי בד בבד העריך שר המלחמה הקסת את פריסת הכוחות האמריקניים באזור. בחירות 2026. יושב ראש עמך ישראל עופר וינטר אומר כי מפלגתו תביא לגיוס הציבור החרדי לצהל בלי פשרות ובלי דחיות.
5: לא ניכנס לממשלה שלא תעביר לפני הקמתה חוק ששם סוף להשתמטות ומחייב את כולם להתייצב ולתרום. אם זה לא יקרה, לא נהיה בממשלה. חד וחלק.
3: בהצהרה אמש הוסיף וינטר כי אינו סוגר את הדלת לחיבורים עם אנשים חדשים ונקיים, כלשונו, שאינם נגועים בשבעה באוקטובר. כתבתנו יערה שפירא דיווחה בכאן 11 כי אנשיו של ראש הממשלה הציעו לוינטר לשוחח עם נתניהו על אפשרויות איחוד, כולל שריונים בליכוד, אך וינטר סרב ואמר כי אין על מה לדבר. הקטל בדרכים. בכביש אחת נהרג הלילה רוכב אופנוע כבן 30. צוות מד"א קבע את מותו בזירת התאונה ליד צומת מישור אדומים. אמש נהרגו שני גברים בתאונת דרכים באזור הגלבוע.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
6: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
2: כסף משלהם, סדרה תיעודית חדשה. הערב בכאן 11.
3: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה. מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון בלי שינוי של ממש. אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

את התלתים, זוכר מתחת טנקים, הרבה שחורות אכלתי, הקושי שעברתי, זכות קולי מזיע בסבא למחומם, המקלחת לא באופק, מפתז המעיין, בחולות ניצנה, על גבול מצרים, שומר לי בשן ג' שבת בצור.

יושב עם חברים, האמת היא שחודרת, לא המשחקים, אהיה מי שאני, עם כל התסביכים, אלוהים אותי אוהב, בכל המצבים, נקודת האמת, איתה אני הולך, השמחה בנשמתי לכל מקום תתפשט.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. טענת ראש הממשלה נתניהו שההחלטה שלא להעירו בשעות שקדמו למתקפת חמאס נבעה ממיסקלקולציה, שיקול דעת שגוי. לכאן חדשות נודע כי גם לאחר שתי שיחות הטלפון שיזם מזכירו הצבאי של ראש הממשלה בבוקר 7 באוקטובר, האחת ב-6:29 ואחרת ב-6:40, לא יצר נתניהו קשר עם הרמטכ"ל הרצי הלוי. שני מקורות המאורים בנושא אמרו לחטפתנו גילי כהן, כי שיחתם הראשונה של ראש הממשלה והרמטכ"ל הייתה רק בהערכת מצב לאחר השעה 9 בבוקר. כתבתנו מציינת כי על פי הרישומים, הערכת המצב שכינס ראש הממשלה החלה ב-9:45. בלשכת נתניהו סרבו להגיב. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראשי מערכת הביטחון היו חייבים לעדכן את ראש הממשלה בסימנים המחשידים שזוהו בשעות שקדמו למתקפת חמאס.
4: כשים מבצעי נדלק בארגון פשיעה, אתה מבין שהולך להתבצע פשע במיידי. אני אוטומטית חייב להעיר את המנהל הבכיר ביותר, כי הולך להיות פה פשע. שמאות סימים נדלקים ברחבי הרצועה, סימים ישראלים, זה הכרח שהולך להיות פיגוע, וזה רק אחד מהנורות האדומות שנדלקו. והמערכת כולה, למרות שידעה, למרות שקיימו ישיבות, זה לא שידע איזה חייל אחד ולא הבין. כל המערכת הצבאית מקיימת ישיבות תכופות במהלך כל הלילה, ולא מעדכנים את ראש ממשלה.
3: עם זה, בריאיון לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה, הדגיש חבר הכנסת סעדה כי אין מדובר בקשירת קשר, אלא בחשל חמור של הדרג הביטחוני. משבר תקציבי חריף בצהל פוגע בכשירותו המבצעית. לחטפתנו כרמלה מנשה נודע כי כמה גדודי טנקים מושבטו בשל מחסור בחלקי חילוף, ומאות כלי רכב מדגם המר שנפגעו בלחימה בלבנון טרם הוחזרו לשימוש, והדבר מקשה על ניוד לוחמים. במערכת הביטחון מזהירים כי חברת אלביט עלולה לעצור כבר בימים הקרובים ייצור של פגזים ופיצצות מרגמה בשל חוב של יותר מ-15 מיליארד שקלים. יחידות באגף המודיעין נאלצות למחוק מידע מודיעיני ותצלומי לוויין של מחסור בשטחי אחסון בענן, ועשרות אנשי קבע שוחררו משירות. כתבתנו מציינת כי משרד האוצר טרם העביר פעימה ראשונה של 15 מיליארד שקלים מתוך תוספת התקציב שעליה הורה ראש הממשלה. גורם צבא מתריע כי המצוקה התקציבית פוגעת ביכולתו של צה"ל לפעול בכל הגזרות, בראש ובראשונה להיערך לתרחיש של חידוש העימות עם איראן. המאבק לגיוס החרדים לצה"ל. יועז הנדל מהבית הציוני המילואימניקים אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא שמח שיושב ראש עמך ישראל אופר וינטר הצטרף לדרישה לחוקק חוק גיוס, אך מבהיר כי לא יהיה אפשר לעשות זאת בהרכבה הנוכחי של הקואליציה.
5: אין סיכוי בעולם להקים ממשלה עם נתניהו והחרדים ולהעביר חוק גיוס. אני לא חושב שהוא תמים, אני לא חושב שהוא לא מבין את זה. ברגע שאופר אומר אני בכיס של נתניהו והחרדים, הוא בעצם אומר אני מוותר על הגיוס, אני מוותר על ביטחון ישראל.
3: אמש הודיע וינטר כי לא יצטרף לממשלה, שלא לממשלה שלא תיזום או טרם הקמתה חוק גיוס שוויוני. הפשיעה בחברה הערבית. בריינה שבגליל התחתון נפצע הלילה אדם בן 26 פצעים קשים מירי. בנצרת נרצחו אמש 3 בני אדם בתוך פחות מ-3 שעות. תחילה נורו למוות נור נפאפה בן 32 ונור חילו בן 20. זמן קצר לאחר מכן נרצח ביריות מוסטפה בדרה בן 25, והמשטרה מעריכה כי מדובר בנקמה על הרצח הכפול. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי 171 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה. האירועים ביהודה ושומרון, באל מוראי שבאזור המעלה, נהרגו אמש 2 פלסטינים מירי של כוחות הביטחון. פלסטיני נוסף נפצע אנוש. מצהל נמסר כי כוח צבא אבטח שוטרים ואזרח ישראלי שנכנסו אל הכפר להחזיר בעלי חיים שנגנבו מאזרחים ישראלים. במהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה, מחבלים יידו לבנים ואבנים על הכוח, והלוחמים ירו לעברם כדי להסיר את האיום. כתבנו חיים גולדיץ' ואיתי בלומנטל מוסרים כי צהל מתחקר את האירוע. בתוך כך מקורות פלסטינים מדווחים כי צהל השמיד באזור שכם מחרטה ששימשה לייצור אמצעי לחימה. כך מסר כשבנו שמעון מיג'אן. פעילות צהל בדרום לבנון. התקשורת המקומית מדווחת כי חיל האוויר תקף הלילה בעוצמה ברכס עלי הטהר, המרחב שבו שוכן המתחם התת-קרקעי המבוצר של חיזבאללה. עוד דווח כי הבוקר ביצע צהל פיצוצים מבוקרים

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. טענת ראש הממשלה נתניהו שתמונת המצב ב-7 באוקטובר הייתה שונה לחלוטין, אילו העירו אותו בשעות שקדמו למתקפת הטרור. לכאן חדשות נודע כי גם לאחר שתי שיחות הטלפון שיזם מזכירו הצבאי של ראש הממשלה בבוקר 7 באוקטובר, האחת עם תחילת המתקפה ב-6.29 ואחרת ב-6.40, לא מהר נתניהו ליצור קשר עם הרמטכ"ל הרצי הלוי. שני מקורות המעורים בנושא אמרו לחטפתנו גילי כהן כי שיחתם הראשונה של ראש הממשלה והרמטכ"ל הייתה רק בהערכת מצב לאחר השעה 9 בבוקר. כתבתנו מציינת כי על פי הרישומים, הערכת המצב שכינס ראש הממשלה החלה ב-9.45, יותר משלוש שעות לאחר תחילת המתקפה. בלשכת נתניהו סרבו להגיב. ממלא המקום של מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית, דין לבנה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין סיבה לחשש מניסיונות לפגוע בתואר הבחירות, ומדגיש כי הוועדה נערכת לכל תרחיש אפשרי.
4: אנחנו כבר עכשיו נערכים להפצת פייק ניוז על הבחירות, בהעלאת המודעות של הציבור לכך שמידע על הבחירות מגיע רק מוועדת הבחירות, עם שיתוף פעולה עם הרשתות החברתיות וכל מפעילי אמצעי התקשורת, כדי שנוכל לעצור ידיעה כזאת עוד לפני שהיא יצאה ככל שניתן. ביום הבחירות היה לנו חמל מהמשוכללים בעולם, שלפעמים בדקות יסיר את התוכן המזויף או המפר, כדי שהוא לא יגיע בכלל
3: לסיגור ויפגע
4: בו.
3: ממלא המקום של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית אמר את הדברים לכן ליברמן ולגילי כהן. ההיערכות לבחירות במחנה הימין. יושב ראש זהות משה פייגלין, שהתאחד עם יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' לגוש טכני, מתח במשדר ביקורת נוקבת על מדיניות הביטחון של ראש הממשלה נתניהו.
5: רק אתמול מדינה שלמה נכנסה לכוננות לקראת מתקפה מכיוון עזה, ואומר לא ניצחנו. אני חושב שאפילו די להפך בעזה. אחרי שלוש שנים של סבב משודרג וקרוב לאלף חיילים הרוגים, יש לי ביקורת חריפה וקשה מאוד על ראש הממשלה בעניין הזה, אבל אין לי מחנה לאומי אחר, וכמובן שמי שאידיאולוגית הביא לכאן את המחבלים הללו באוסלו לא יכול להיות הפתרון, ולכן אני פועל בתוך המחנה הלאומי כדי לתת לו כיוון וקווים אדומים ברורים.
3: בתאונת דרכים ליד מעלות נפצעו 4 בני אדם, בהם ילד בן 4 וגבר כבן 60 שמצבם קשה. תינוקת כבת שנה ואישה בשנות ה-30 לחייה נפצעו בינוני. צוות מד"א פינה את הפצועים למרכז הרפואי לגליל בנהריה. פעילות צהל בדרום לבנון. התקשורת המקומית מדווחת כי חיל האוויר תקף הלילה בעוצמה ברכס עלי התאר, המרחב שבו שוכן המתחם התת-קרקעי המבוצר של חיזבאללה. בתוך כך, העיתון נידה אל-וטן מדווח כי מפקד צבא לבנון, גנרל רודולף הייקל, מסרב להצעה שחיזבאללה ימסור לצבא את האחריות על המתחם המחותר בידי כוחות צהל שבועות ארוכים. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי על פי הדיווח, גנרל הייקל דורש שישראל תתחייב שלא תורה לצבא לבנון לפנות את המתחם לאחר שחיזבאללה יעבירו לידיו, כפי שהורתה לצבא לבנון לסגת מן השטח שמדרום לנהר הליטני.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
7: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
6: כסף משלהם, סדרה תיעודית חדשה. הערב בכאן 11.
3: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה. מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
9: השעה בחסות... מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
10: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
11: מחסני השוק.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: הגרסה, הרגע סדדי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, הגעתם לרדיו שר, רדיו שוויוני, מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי יצח חיים, מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי. ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם שאת מנסה להרוויח משהו עוצר אותך מבפנים, אז כשהעסק, כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף, לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאתם מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ okay. פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות okay. את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לאירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל okay. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה, שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי. תודה, תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיב או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו. אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי, תשוב על השאלה.
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שיהיה לנו, או שבעתיד, בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך. עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה.
1: כן.
0: אוקיי, הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו. אוקיי, קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: מידעת שתחיל לימודים, והוא עובד,
0: הוא
1: תמיד עבד. אני פתחתי
0: במקביל
1: עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. בום, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו
3: השוויוני. רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, אני, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת, תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע
1: נכון.
0: שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050 734 5586. אוקיי. אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות. אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שימנעו ממך עד היום לאמרי.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי הכר אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד איזה... כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש
0: מדויק. כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז... את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מגבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמי.
1: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי? שאלה ראשונה.
2: אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד, ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית, בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי לתי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער, לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה, יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטא למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו. לפרור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני... הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת. אבל דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. אז זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי, הדרכה בעצם.
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי, היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית, לשלוח לי הודעה לפרטים, אני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע, בחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי עם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה. את לא צריכה לחפש את ההדרכה. היא כבר אצלך. היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מעולה. וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי. תודה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה. ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב.
2: כן.
1: אוקיי. תני לי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: היי. אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה, כרגע לא לעשות שינוי. זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב. לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני בחמש.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. ממלא מקומו של היושב ראש של ועדת הבחירות המרכזית, דין לבנה, אומר לכאן חדשות ברשת בית כי אין סיבה לחשש מפגיעה בתואר הבחירות, ומדגיש כי הוועדה נערכת לכל תרחיש אפשרי.
4: אנחנו כבר עכשיו נערכים להפצת פייק ניוז על הבחירות, בהעלאת המודעות של הציבור לכך שמידע על הבחירות מגיע רק מוועד הבחירות, עם שיתוף פעולה עם הרשתות החברתיות וכל מפעילי אמצעי התקשורת, כדי שנוכל לעצור ידיעה כזאת עוד לפני שהיא יצאה ככל שניתן. ביום הבחירות היה לנו חמל מהמשוכללים בעולם, שלפעמים בדקות יסיר את התוכן המזויף או המפר, כדי שהוא לא יגיע בכלל לציבור ויפגע בו.
3: ממלא מקומו של היושב ראש של... הסערה סביב דבריה של רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו על יושב ראש הדמוקרטים וסגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן. עורך הדין של משפחת נתניהו אוריאל חור נזרי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הגברת נתניהו שוללת את תיאוריות הקונספירציה הנוגעות לשבעה באוקטובר.
5: אין לזה רלוונטיות לשלב שבו הוא ידע, היא מציינת, מדובר בסגן הרמטכ"ל לשעבר. לא מדובר עכשיו במישהו שאתה בא ואומר איך הוא ידע תיאוריות קונספירציה, באותו רעיון היא שוללת את האפשרות לתיאוריות קונספירציה. בין מה שהיא אמרה לבין לבוא להגיד הוא ידע ב-6.29 וראש הממשלה ידע ב-6.30, יש פה תיאוריות קונספירציה. לא, זה מופרך לחלוטין, ודרך אגב מאוד הגיוני שסגן רמטכ"ל יקבל דיווח עכשיו על הטבח עצמו. ב-6.30 בבוקר אף אחד לא ידע, כי הטבח התרחש גם לאחר מכן.
3: שלושת מעשי הרצח בנצרת אמש. יושב ראש הוועדה הממונה בעיר יעקב אפרתי אומר כי המשטרה מתייחסת ברצינות לפשיעה המשתוללת ומביע תקווה שתצליח במשימתה. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' ציין אפרתי כי היעדר שר פנים מקשה על המאמצים להשלים את תוכנית ההבראה לנצרת.
6: בעיקרון מקדמים אותה בהצלחה רבה, למעט אותם נקודות שהן טעונות אישור שרים, ועדיין השרים לא ישמעו אותם, גון על התנונה וכאלה דברים שכפו עלינו מצד אחד להעלות את התנונה, ומצד שני אין יד מסיימת מאשרת.
3: מת האסיר עטף סביחי שהורשע ברצח הנער דני כץ והחיילת דפנה כרמון בשנות ה-80. סביחי בן 68 מת בבית החולים שאליו הוא עובר מן הכלא לאחר שמצבו הרפואי הידרדר. כתבתנו אולי אלקלאי מוסרת כי בשירות בתי הסוהר הוקם צוות לבדיקת נסיבות המוות. בתאונת דרכים ליד מעלות נפצעו ארבעה בני אדם, בהם ילד בן 4 וגבר כבן 60 שמצבם קשה. תינוקת כבת שנה ואישה בשנות ה-30 לחייה נפצעו בינוני. מכוניתה מדרדרה לערוץ בצד הדרך. צוות מד"א פינה את ארבעת הפצועים למרכז הרפואי לגליל בנהריה.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
8: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
7: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
3: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה. מחר, עוד התקררות קלה, והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש. אורחי חדשות, רמי עדן ואלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות...
11: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
12: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סאטירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה ש...

0: טעויות והיה לי קשה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. חשיפת כאן חדשות שראש הממשלה נתניהו שוחח עם הרמטכ"ל הלוי בפעם הראשונה בשבעה באוקטובר, רק בחלוף יותר משלוש שעות מתחילת המתקפה. יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט אומר כי העובדה הזאת, לצד העובדה שנתניהו לא קיים שום התייעצות ביטחונית משמעותית עד השעה 9:45 בבוקר, אינן בגדר אנקדוטה, אלא עוד פרט מטלטל המשקף את חוסר המנהיגות שלו ואת חולשתו ברגעים הקשים ביותר בתולדות המדינה. לא משנה כמה סיפורי אלף לילה ולילה ינסה להפיץ, וכמה הוא ומקורביו ינסו לשכתב את ההיסטוריה עם הספין העלוב, לו רק היו מהירים אותי, שום דבר לא יעלים את האמת הפשוטה. ברגע האמת, נתניהו לא תפקד. לשון ההודעה של אייזנקוט. את הידיעה שראש הממשלה נמנע מלהתקשר לרמטכ"ל מיד לאחר שמזכירו הצבאי התקשר אליו בבוקר 7 באוקטובר והתקן אותו באירועים, פרסמה כתבתנו גילי כהן. לשכת נתניהו סרבה להגיב על פניית כאן חדשות. הסערה סביב דבריה של רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו על יושב ראש הדמוקרטים וסגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן. עורך הדין של משפחת נתניהו, אוריאל חור נזרי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הגברת נתניהו שוללת את תיאוריות הקונספירציה הנוגעות לישיבה באוקטובר.
5: אין לזה רלוונטיות לשלב שבו הוא ידע, היא מציינת, מדובר בסגן הרמטכ"ל לשעבר. לא מדובר עכשיו במישהו שאתה בא ואומר איך הוא ידע, תיאוריות קונספירציה, ובאותו רעיון היא שוללת את האפשרות לתיאוריות קונספירציה. בין מה שהיא אמרה לבין לבוא להגיד, הוא ידע ב-6:29, וראש הממשלה ידע ב-6:30, יש פה תיאוריות קונספירציה? לא, זה מופרך לחלוטין, ודרך אגב, מאוד הגיוני שסגן רמטכ"ל יקבל דיווח. עכשיו, על הטבח עצמו, ב-6:30 בבוקר, אף אחד לא ידע, כי הטבח התרחש גם לאחר מכן.
4: עורך הדין של משפחת נתניהו אמר את הדברים בריאיון לכן ליברמן ולגילי כהן. איראן מאיימת במתקפה נרחבת ועוצמתית אם תתקוף ישראל את המתחם המבוצר התת-קרקעי של חיזבאללה ברכס עליה טהר בדרום לבנון. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי המסר האיראני הועבר לוושינגטון לפני כשבועיים באמצעות אומן. כך מסרק השווינו רם ברנדס. תופעת נישואי הקטינים ביבניאל. המשטרה פשטה הבוקר על המושבה שבגליל התחתון ועצרה 16 חשודים, חלק מהם קטינים. הם חשודים שנישאו לא מכבר או שנערכו לקיים טקס חתונה בניגוד לחוק. לפני כמה שבועות עקבה המשטרה לחקירה יותר מ-20 חשודים במעורבות בנישואי קטינים ביבניאל. מחוז הצפון של המשטרה מדגיש כי החקירה נמשכת. מת האסיר עטף סביחי שהורשע ברצח הנער דני כץ והחיילת דפנה קרמון בשנות ה-80. סביחי בן 68 מת בבית החולים שאליו הוא עובר מן הכלא לאחר שמצבו הרפואי הידרדר. כתבתנו עולה לקלעי מוסרת כי בשירות בתי הסוהר הוקם צוות לבדיקת נסיבות המוות. על סביחי נגזרו 12 עולם ועוד 15 שנות מאסר. כתבתנו מציינת כי הוא מעולם לא הביא חרטה, ונשיא המדינה יצחק הרצוג דחה את בקשת החנינה שהגיש לפני כ-5 שנים, לאחר שנשא 37 שנות מאסר. היערכות צהל ברמת הגולן. אוגדה 210 תרגלה עשרות תרחישים ובהם אירועים מתפרצים מורכבים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בתרגיל האוגדתי השתתפו גם כוחות מגזרות שכנות ומפיקוד העורף, והוא התנהל בשיתוף פעולה עם ראשי הרשויות המקומיות בגולן ועם כוחות החירום וההצלה. בין השאר תורגל חילוץ פצועים מהשטח על בסיס הלקחים שהופקו מ-7 באוקטובר.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
6: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
3: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
4: והתחזית מחר עוד...
1: רדיו סהר. הרדיו השוויוני.
0: סופת קול. אתם מאזינים לסופת קול.

0: ספרות זה הכל. הפודקאסט של המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
1: עכשיו אני תוהה לפעמים, כיצד נקראה יצירתן של נשים לפני שעלה, עלתה הביקורת הפמיניסטית. אני לימדתי בשבוע שעבר סיפורים של יהודית הנדל, ומה שאני יכולתי לראות את הרגע שבו הפסיקו להתייחס אליה כסופר, סופר מן המניין, והתחילו לקרוא אותה רק במשקפיים המגדריות. האם הרווחנו או הפסדנו בזה?
2: שלום לכולם ולכולן. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק נוסף של ספרות זה הכל, הפודקאסט של המחלקה לספרות עברית ומכון הקשרים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בפודקאסט שלנו אנחנו משוחחות עם אנשים ונשים מעולם הספרות ממגוון היבטים, מחקר, יצירה, עריכה והוראה. אני ענבל פראל.
3: ואני תמר סתר. אנחנו שמחות לארח היום את פרופסור אבנר אולצמן. אולצמן הוא פרופסור לספרות עברית באוניברסיטת תל אביב, חוקר עטור פרסים ובהם פרס סמך יזהר מטעם מכללת לוינסקי לחינוך וחבר האקדמיה הישראלית למדעים. אולצמן פרסם מאות מאמרים וכתב קרוב ל-20 ספרי מחקר וגם פרסם מהדורות ארוכות ומבוארות של ביאליק, ברדיצ'בסקי ועוד. אבנר, איזה כיף לראות אותך, תודה רבה שהגעת לבאר שבע.
1: תודה לכן, מאוד נעים להתארח פה.
3: ממש, אנחנו נרגשות מאוד, ענבל ואני עברנו מסע מרתק עם הכתבים שלך, אנחנו ממש לא מתיימרות להגיד שקראנו מה שמינית ממה שכתבת, אבל יש לנו היכרות רבת שנים איתך דרך הדברים שאתה מפרסם, יש לנו המון המון דברים לדבר איתך ולחשוב איתך עליהם. ואנחנו נתחיל בכך שאנחנו נפגשים בזמנים מיוחדים, זמנים מעניינים, שבועיים לאחר חג הפסח, בין יום השואה ליום הזיכרון, ואנחנו ממש ממש חושבות שאתה כחוקר בהי הידיעה של הספרות העברית בהקשר ההיסטורי והלאומי שלה. כלומר, יש אצלך במחקר שלך חיבור הדוק בין ספרות, היסטוריה, תרבות, לאומיות, לשון, ונדמה לנו שאתה ממש מנסה להבין את הספרות העברית על רקע השושלת היהודית והתרבותית שלה, המקורות והמסורות שהיא הרשה, כל התהליכים

0: שאמרת נכון, אבל אולי קצת איבד את תוקפו. אני אומר את זה בצער ובכאב. אני חושב שהספרות הולכת ומוזזת ומודרת אל פינה פחות מרכזית מכפי שהייתה לה בדורות קודמים. אנחנו נוהגים לומר בתור קלישאה, אבל היא נכונה, שהציונות בעצם נולדה מתוך הספרות העברית. עמוס עוז, שאנחנו במקרה מתארחים בחדר שלו לשעבר, תמיד אמר, הציונות נולדה מתוך ספרים. אלטנוילנד היה ספר לפני שהיה עיר. המנהיגי הציונות הראשונים היו סופרים, סוקולוב, אחד העם ואחרים, היו סופרים בד בבד עם היותם מנהיגים. והספרות עמדה במרכז ההוויה, בין היתר גם משום שלא הייתה לה כל כך תחרות. לא היה קולנוע, ותיאטרון היה מעט, והאומנות הפלסטית הייתה שולית למדי, הספרות הייתה המרכז, היו המון עיתונים, אני מדבר גם על התקופה שבטרם המדינה, על שנות המדינה הראשונות, היו המון עיתונים, חלקם מפלגתיים, חלקם לא, ולכל עיתון היה מדור ספרותי, מוסף ספרותי, ואפשר היה לבלות ימים ושבועות, רק לקרוא את היבול השבועי שהתפרסם בעיתונות, והיה גם שיח, היו חברות ספרותיות, היו ויכוחים ספרותיים, היו כתבי עת מובילים ומשפיעים, וההרגשה שלי שכל זה הולך ומתעמם, דווקא כאן באוניברסיטת בן גוריון, אני חושב זה אחד המקומות שעדיין פועם דופק החיים של הספרות הישראלית, ויש הרבה פעילויות, יש הרבה התרחשויות, אבל זה כמעט היוצא מן הכלל המעיד על הכלל. אז צר לי שפתחתי בנימה פסימית כזאת, אבל אפשר לצלול בעבר ולרוות נחת.
1: אבל אני חושבת שאולי זה כן אפשר לראות את זה גם כתהליך דו-כיווני, שהספרות היא גם משקפת, היא גם הססמוגרף שמשקף בעצם את מה שקורה. אז זה כן דבר שאתה מוצא אותו, זאת אומרת, שאתה מסתכל על הספרות או על דברים שנכתובים היום,
0: כן.
1: האם הם עדיין משקפים, כן. שהם דווקא נוצר איזה נתק?
0: לא, הם בהחלט משקפים. הנה, לא מזמן, לא אתם, בתוכנית אחרת ראינו את אסף גברון, שהוציא עכשיו רומן גדול, שמתיימר בעצם להיות הרומן הישראלי הגדול. יש עדיין סופרים שחושבים בגדול, וחושבים שהספרות צריכה לתת איזה תמונה של חברה, תמונת עומק. יניב איצקוביץ' שהתראיין פה, הוא סופר שחושב בגדול. ויש, כמו שהיו תמיד, סופרים שמתמקדים בממד האינטימי, הפרטי, ואין בזה כל רע. תמיד אפשר את הספרות העברית הקלאסית לחלק לסופרים שהיו נביאים, מורי דרך, ברנר, ברדיצ'בסקי וכו'. והיו כאלה שליטשו את פיסת השנהב הקטנה שלהם. כמו גנסין למשל, כמו יעקב שטיינברג, והם לא פחות מעולים מהסופרים הנביאים והמתייצבים על המצפה הגבוה. אז מי שחי את הספרות העברית, ואני חי את הספרות העברית, היום גם אי אפשר לעקוב אחרי הכל, יכול למצוא בה בהחלט את הטעם ואת ההשתקפות של ההוויה הרחבה יותר, אולי לא פחות מאשר צורות הבאה אחרות. היום הקולנוע עושה את זה במידה רבה, קצת התיאטרון, אבל הספרות עדיין עומדת, מבחינתי לפחות, בכותל המזרח.
2: זאת שאלה שהתכוונו לשאול אותה לקראת הסוף, אבל מאוד מסקרן אותנו לדעת האינטימיות שלך עם הספרות שנכתבה במאה ה-19 והספרות שנכתבה במאה ה-20 היא מאוד ניכרת לעין. אתה ממש בן בית, אתה ממש חוקר ואבא ומדריך דרך ומורה נבוכים ומבאר ופרשן. מה לגבי הספרות שנכתבת כיום? אתה דיברת עכשיו על אסף גברון. האם אתה מרגיש את אותה אינטימיות כלפיה? כי לדוגמה כתבת על צרויה של לב וגם כן. היינו ביחד, אם אתה זוכר, לפני כן. 11 שנים בכנס לכבוד היצירה שלה בפריז. מה, האם אתה מרגיש את אותה אינטימיות גם עם יוצרים, נגיד, שהם כיום בשנות ה-30, ה-40 לחייהם?
0: שאלה טובה, זה מיד מזכיר לי את דוב סדן, החוקר והמבקר

0: הדגול שגם הוא נשכח בינתיים כמו רוב גדולי הספרות. הוא אמר פעם, אני לא כותב על סופרים שהם צעירים ממני. זאת אומרת, יש, כמו שאומרים שאתה לא יכול להתחבר למוזיקה שיוצרים צעירים ממך בשבילך זה רעש, והם מוצאים בזה הרמוניות מופלאות. סדן עשה, היו לו כמה יוצאי דופן, הוא כתב בכל זאת על חיים באר, על אפלפלד, על אגנון, זה כמעט הכל. ואני קצת מרגיש בצורה דומה, אני הרבה שנים הייתי מבקר ספרות בעיתונים, ברדיו, פרסמתי לפחות 200 רשימות ביקורת, גם כינסתי את חלקם בספר שנקרא מפת דרכים, ואני זוכר את הרגע שבו הפסקתי, זה היה בערך בשנת 2002-2003, הייתי כבר באמצע שנות ה-40 לחיי, וראיתי שצצים סופרים צעירים, כנראה גם בעלי ערך, אבל אני כבר לא בתדר שלהם, אז עדיף שצעירים יכתבו עליהם, ואם אפשר לדבר במונחים של שליחות, אז אני תמיד חושב שעל אסף גברון או על יניב איצקוביץ' יש אנשים שיכתבו, אבל על יעקב שלום קצנלנבוגן, שחי ומת בתחילת המאה ה-20, רק אני אכתוב, רק אני מכיר אותו. זה גם מזכיר לי באסוציאציה את השיר של ביאליק לבדי ואת מה שהוא כתב סביבו, הרי מדובר שם על המתמיד האחרון שנשאר בבית המדרש הריק אחרי שכל אחיו יצאו אותו ואפו למרחקים, ובטקסטים שליוו את כתיבת השיר הזה, ביאליק שחזר את החוויה שהייתה לו בזמן שהוא היה בתוך ההוויה הזאת, והוא אומר, אני הרגשתי שאני האחרון, אין יותר אנשים בבית המדרש, ואם אני אצא מבית המדרש, אז מה יעשה אלוהים? איפה יהיה אלוהים? כאילו אני שומר את הגחלת, את הניצוץ האחרון של אלוהים, שזה מוטיב קבוע ביצירתו של ביאלי, אז בלי להשוות את עצמי לשום דבר, אני אומר, אני גם שומר איזה גחלת ואיזה ניצוץ, ואני שקוע גם בשנים האחרונות וגם לפני כן בספרות, בעיתונות של סוף המאה ה-19, סופרים שאיש לא שמע את שמם, יש לי איזה רעיון או אמביציה לפרויקט עתידי למפות את כל הנידחים והנשכחים האלה ולשת לרשום אותם באיזה מקום, להפנות עליהם כדי שיהיה להם איזושהי השארת הנפש, כי הם בעצם הם אבני הבניין שיוצרים את הזהות שלנו ושל אבותינו.
1: זה נורא מעניין מה שאמרת על ביאליק, כי באמת חשבנו על זה שיש בך משהו ביאליקי.
0: כן.
1: במובן של אם ביאליק המלאכת, אחת המלאכות, הפרויקטים הגדולים כמובן של הכינוס.
0: כן.
1: אז אתה ממשיך את דרכו. אתה ממשיך לכנס בעצם גם את ההמשך, את מה שביאליק לא הספיק לעשות, כן? וממשיך בעצם באיסוף והכינוס וביצירת כמו אנתולוגיה כזו. זאת אומרת, אם לוקחים את כל המאמרים שלך, זה ארון ספרים יהודי ישראלי.
0: כן.
1: שיש בו את כל סוגי האוצרות.
0: כן.
1: באמת ההתייחסות גם לשירה ופרוזה כמובן, אבל גם לרשימות ועיתונים וביקורות ומכתבים ויומנים ופיסות חיים ואנקדוטות שהם כולם דרים ככה בחפיפה אחת. ובאמת יש פה איזושהי שליחות.
0: כן, חשבתי שאת מתכוונת למהדורות שערכתי, שהם כאילו ליד המחקר. אני לפני כשנתיים יצא לי לראיין את דן מירון במסגרת פרויקט תיעוד של חברי האקדמיה הלאומית למדעים, ושאלתי אותו בדיוק את השאלה הזאת, למה אתה מקדיש שנים מחייך פשוט לכנס, להוציא מהדורות כתבים של ביאליק, של אורי צבי גרינברג, של אבא קובנר, של מי לא, ומדף ספרים שלם. ושאלתי אותו, אם אתה לא מרגיש בלשונו של ילג, למי אני עמל, מי יקרא את הכרכים הכבדים האלה? ואז הוא אמר, אני בכלל לא מעסיק את עצמי בשאלה הזאת. זאת אומרת, הוא אומר, אני מעמיד לנגד עיניי את מה שנקרא עמי התרבות המתוקנים, ששם לכל סופר גדול יש מה שנקרא מהדורה דפיניטיבית, מהדורה שכוללת כל פיסת נייר שיצאה מתחת ידו, לקפקה נגיד יש מהדורה כזאת, לגטה, אין מה לדבר על שייקספיר, אז הוא אומר, אני כמיעוט כוחי עושה מה שעושים החוקרים והמהדירים הגדולים, ומתוך איזו אשליה שיש לזה ערך. בסופו של דבר, מישהו יקרא את זה, אני מעריך שבסופו של דבר, הכל גם יהיה דיגיטלי. זאת אומרת, זה כבר היום קורה. אני למשל אחד הצרכנים הכבדים של הספרייה הלאומית, שפתחה בשנים האחרונות בפרויקט עצום של דיגיטציה. אפשר היום לקרוא על, על, על צג המחשב הביתי, כל ספר עברי וכל כתב עת עברי שיצא עד סוף המאה ה-19, כולל דיגיטציה של עיתונים ושל כתבי עת. אני תמיד אומר שאני קורא המליץ והצפירה יותר מאשר הארץ או ידיעות אחרונות, כי זה כל כך קל, וזה גם יוצר בעיה הפוכה, בעיה של שפע, שאתה, יש כל כך הרבה, אני תמיד נזכר בהקשר הזה במורי ורבי, ואהוב נפשי, פרופסור שמואל ורסס מהאוניברסיטה העברית, שכל חייו עברו עליו בספרייה הלאומית, היה משקים בבוקר, הולך ברגל, גר במרחק הליכה בבית הכרם, נכנס לספרייה, יוצא בערב כשאמתחתו מלאה כל טוב, והוא היה, הוא בשבילי היה ועודנו מופת בלתי רגיל של חריצות, של שקידה, של בקיאות, באמת גדול החוקרים שאני זכיתי להכיר. אז אני אומר, יש המון שפע, צריך להשתלט עליו. עכשיו יש בכלל שיטה חדשה של קריאה מרחוק. אני יודע שיש פרויקט כזה כאן באוניברסיטת בן גוריון של distant reading, של קריאה של הרבה אנשים שקוראים או מסכמים. האמת, אני די מפקפק בתועלת של השיטה הזאת, כי אני חושב שהגרעין של כל עיסוק ספרותי, קריאה, מחקר, ביקורת, זה פחות או יותר הדבר עצמו, לשבת החוקר או הקורא הבודד, שיושב מול הטקסט וקורא אותו, הוא מתעמק בו, אז הוא לא יכול לקרוא את כל הספרות, אבל הוא יכול לקרוא קריאה מעמיקה וצמודה, במספר מוגבל של טקסטים. מעבר לזה, אני לא רואה כל כך את הטעם בעניין בלעשות סטטיסטיקות ולזהות מכנים משותפים, זה כבר הופך את הספרות למשהו יותר טכני, כמעט טכנוקרטי.
2: ענבל ואני דיברנו גם על העמדה המאוד מיוחדת שלך כחוקר בתוך הספרות העברית, שנגיד ב-30 שנה האחרונות בתוך הלימודים של הספרות העברית החדשה, מאוד נכנס חזק הזרם של פוליטיקת הזהויות והפוסט-מודרניזם, תת-אידיאולוגיות ודברים כאלה, ונדמה לנו שאתה שמרת בקנאות על עמדה הפוכה שבה אתה אומר, זה מה שיש, אני אוהב את זה, מעניין אותי לדעת איך זה נוצר, מי היה שם, מי נשכח, איזה קשרים אנשים נעלו אחד עם השני, מה היו טיב היחסים בין העיתונות לתיאטרון, לאומנות, לספרות, להיסטוריה, לפוליטיקה, והעמדה שלי היא עמדה שהיא מאוד מאוד מזמינה, להיכנס לתוך העולם הזה בדיוק מתוך הקריאה הצמודה שדיברת עליה, זה אתה, בלי שום רצון לפרק משהו.
0: זה נכון בהסתייגות. אני בהחלט לא מתלהב מהשיעבוד של הקריאה הספרותית לפוליטיקת הזהויות. למשל, אני תוהה לפעמים, קצת נקראה יצירתן של נשים לפני שעלתה הביקורת הפמיניסטית. אני לימדתי בשבוע שעבר סיפורים של יהודית הנדל. ממש אני יכולתי לראות את הרגע שבו הפסיקו להתייחס אליה כסופר, סופר מן המניין, והתחילו לקרוא אותה רק במשקפיים המגדריות. האם הרווחנו או הפסדנו בזה? כן? אני חושב שזה מצמצם את האופק, זה גם עושה עוול לסופר. את זאת או סופרים מזרחים. האם יש בכלל ספרות מזרחית? אני באמת שואל שאלות תם. יש דבר, יש דיסציפלינה כזאת של ספרות מזרחית מעבר לתמטיקה, אפשר לזהות ספרות מזרחית על פי קריטריונים פנימיים מעבר למוטיבים של הנושאים והמרחבים והקיפוח וכולי, אבל יש לי בכל זאת הטיה אחת, אני לא מתבייש בה, וזאת ההטיה הציונית. זאת אומרת, דווקא בתקופה שבה כמה וכמה מעמיתיי במיוחד אלה שיושבים מעבר לים, כותבים, מסתכלים על הספרות במשקפיים פוסט-ציוניות, אם לא גרוע מזה, אני דבק לגמרי בקריטריון הציוני, ולא שאני שופט דברים בצורה דוגמטית, אבל אני קורא באמפתיה יצירות שנכתבו מתוך הזדהות עם הסיפור הלאומי שכולנו אחוזים בו, וכולנו צאצאה, ואני מאוד אוהב ציטטה של ברנר, שכתב פעם, כשהוא הוציא את כתב העת שלו המעורר, כתב העת המיתולוגי בלונדון, הוא אומר, אני מזמין כל סופר, כל מחבר, שמפעם בו הכאב הציוני. מה זה הכאב הציוני? זאת ההרגשה הזאת של ההזדהות, איך הוא אמר, עם הקיר הנטוי שכולנו שופכים לפניו את המיית ליבנו ואת מאוויינו, מי אשר לא מפעם בו הרגש הזה, אל ייגש ואל ייכנס אל ביתנו. אז אני במידה רבה מחובר לעניין הזה, אני רואה בהרבה מאוד יצירות את הזיקה לזמן ולמקום ואת הסיפור שכולנו חלק ממנו, וגם אני חלק ממנו, אני בן של ניצולי שואה, אני חושב כמו גרשון שקד, שאין מקום אחר, עם כל המכאובים ועם כל הליקויים. שמתי לב אגב שבפודקאסט שלכם, איכשהו כל השיחות בזמן האחרון מובילות לשבעה באוקטובר. אתם קוראות...
2: זה מה שמעניין אותנו כחיות בתקופה הזאת, ומנסות להבין את השבר ואת...
0: נכון, זה חלק מן העניין. אז כשמדברים על השבעה באוקטובר, וכשבאמת שליבנו שוטט דם על כל מה שאירע וכל מה שמתרחש, אז אני חושב באסוציאציה אולי לא מופרכת על אמא שלי, שבגיל 14 ראתה את כל העיירה שלה נשחטת, ממש, 8,000 יהודים שנורו אל תוך בורות, והיא הייתה אחד הניצולים הבודדים שהצליחו להימלט מבורות ההריגה, והיא עוד, הייתה עוד הרבה שנים אחרי זה, היא מתה לפני שנתיים בגיל 96, אבל זאת הייתה החוויה של חייה, זאת אומרת, הבור העצום הזה, זה גם מתחבר לאפלפלד כמובן, שכל עיירתה נבלעה בה, ובבור הזה נקברו 8,000 יהודים ביום אחד, כן? פי ארבעה מהשבעה באוקטובר, באיזה עיירה נידחת שאף אחד לא זוכר את שמה היום, חוץ ממני ומאוד כמה אנשים, ואני ביקרתי שם כמה פעמים, ו... קוראים לה סווינצ'אן, 80 קילומטר מווילנה, עיירה ליטאית, מלאה תרבות, מלאה תוכן. אמא שלי בעצם כמעט הקדישה את חייה להנצחת העיירה, היא דאגה להצבת מצבה על קבר האחים, לארגון משלחות של הדורות הצעירים יותר. זה היה תוכן חייה, ודווקא לאור מה שעובר עלינו בשנתיים האחרונות, אני יכול כאילו להבין ביתר סט, את הלך הנפש הזה, את החוויה הקיומית שלה, הכל מתחיל ונגמר באותה עיירה שבה היא איבדה את כל קהילתה ואת בני משפחתה.
1: אנחנו נחזור עוד לשבעה באוקטובר, אני חושבת שנחזור לזה דרך המאמר שלך על מלחמת יום כיפור, על מלחמת יום הכיפורים, אבל אני רק רוצה להתעכב על מה ש... דברים הקשים שסיפרת על אמא שלך, ונדמה לי, אני ככה מציעה, אם הפרויקט הספרותי שלך הוא בעצם דומה. כלומר, יש פה הנצחה ושימור של הסופרים, המשוררים, אנשי הספר, לאו דווקא סופרים ומשוררים, אלא מולים ואנשים שעסקו בספרות, שהם לתת להם יד ושם.
0: כן, זה נכון, הדבר, הפרויקט הנוכחי שלי שנמצא בעיצומו ומאוד מלהיב אותי, קשור בדמות שאני לא יודע כמה מוכרת לכם, אדם בשם בן אביגדור, אברהם לייב שלקוביץ, שהיה אבי המולות העברית המודרנית, הוא בעצם ברא את הפטנט הזה שקוראים לו הוצאת ספרים בוורשה בשנות ה-90 של המאה ה-19. הוא היה גם סופר וגם עורך וגם מול וגם יזם ספרותי ומגלה כישרונות, את מי הוא לא גילה? את ברנר ואת גנסין ואת שופמן ואת דבורה ברון, כולם נהרו לוורשה כדי להוציא ספרים בחסותו. ואצלו זה היה מין פרויקט אינטגרלי, גם הוצאה לאור, גם כתיבה, גם זהות ציונית, אולי חשוב מכל, החייאת הדיבור העברי, הוא היה חסיד גדול של יזר בן יהודה, וראה את תפקידו, את שליחותו, כבריאת תרבות עברית חיה תוססת, כהכנה לתחייה הלאומית הנשאפת בארץ ישראל. הוא לא זכה להגיע לארץ ישראל, אבל עצמותיו נחות בבית הקברות טרומפלדור בתל אביב. הוא מרתק אותי, ואני רודף אחרי עקבותיו בארכיונים בכל העולם. שנה שעברה למשל, נסעתי למונטריאול במיוחד, וישבתי כמה ימים בארכיון ראובן בריינין, עוד דמות מרתקת, שהיה מין צומת של אירועים ושל מפעלים ספרותיים, ומצאתי שם עשרות מכתבים של בן אביגדור, סביב ענייני הספרות הקרובים לשניהם, וזאת רק דוגמה אחת. כן.
1: מעניין אותי לשאול, אתה דיברת קודם על השפע.
0: כן.
1: שיש המון המון. איך, מה קורה לך לבחור, נגיד, פה על בן אביגדור, בריינינו, זאת אומרת, ליטס, מה מעניין אותך דווקא באנשים המסוימים שאתה כותב אליהם?
0: כן, זו שאלה טובה. אני סיפרתי פעם ששמעתי פעם הרצאה של מישהו שלא אזכיר את שמו, שאמר, יום אחד הלכתי בספרייה, וחיפשתי נושא למאמר, על מה אני אכתוב? אמרתי, זה לא חוקר. זה קרייריסט, אני לא יודע. אני אף פעם לא חיפשתי נושאים למאמרים, המאמרים באו אליי, ודבר הוליד דבר. לפעמים זה בכל זאת תוצר של מקריות, למשל איך הגעתי לברדיצ'בסקי, שהקדשתי לו הרבה שנות חיים ושנות מחקר. בזכות מורתי, פרופסור נורית גוברין, שזאת הזדמנות להזכיר אותה, וקרוב עם לעולה 90 שנה, אז גם אפשר לברך אותה בהזדמנות הזאת, והיא, כשהייתי תלמיד שנה ב' בתואר הראשון, היא כבר שמה עליי עין, וכנראה זיהתה שכדאי להשקיע בי, בין היתר היא אמרה לי שהיא רוצה שאני אפגש עם עמנואל בן גוריון, בנו של ברדיצ'בסקי, שהיה אז כבר כבן 80, והוא, איך הוא אמר על עצמו, אני בעצם מוצג ארכיאולוגי, כי בתור ילד ונער, את מי הוא לא פגש? את ברנר, את ביאליק, את אחד העם, את פרישמן, כל החברים של אביו. אז באתי אליו והסתבר שהוא היה צריך עוזר שיעזור לו לסדר את הארכיון של אביו, שהוא דאג להעלות אותו ארצה מברלין ב-1936, וזה היה מזל גדול, כי אחרת הוא לא היה, הארכיון לא היה שורד, וגם עמנואל לא היה שורד. עבדתי איתו כמה וכמה שנים, ממש נספגתי בתוך הארכיון הזה, ויצרתי ממש קשר אורגני עם ברדיצ'בסקי, עם רבבות התעודות שהוא הותיר אחריו, שאת כולן קראתי וחקרתי, ואחר כך גם הוצאתי לאור, הוצאתי מהדורת כתבים מקיפה של ברדיצ'בסקי, אספתי את כל מכתביו, כ-3,000 מכתבים, אני עוד רוצה לפרסם את יומניו, אז זו הייתה מין פגישה מקרית כזאת, שקבעה הרבה מאוד במסלול חיי, אבל המסלול לא היה נפתח, אילו לא הייתה בי כבר איזו מוכנות או נכונות לצעוד בו.
2: יש לך את הספר המקסים, תמונה לנגד עיניי, כן. שאתה כותב על 5 תמונות, ואחת מן התמונות זה תמונה של ברדיצ'בסקי עם אשתו,
0: כן.
2: ואתה יודע מה הכי הדהים אותי בתמונה הזאת? שבין כמה הוא? ברדיצ'בסקי בתמונה?
0: 37.
2: משהו כזה, נראה לי אפילו ב-6.
0: אולי התמונה עם 1901 או 2, כן, 36 או 7, כן.
2: אז הוא צעיר ממני בתמונה הזאת, ב-3 שנים, והוא נראה כל כך מבוגר.
0: כי את יודעת מה עבר עליו עד אותו זמן.
2: אני משערת את עצמי, אני לא אומרת את זה לגנותו, אני אומרת את זה שזה מאוד הפעיל אותי, אני מאוד חושבת על הסבל שהאנשים האלה עברו.
0: כן.
2: שכמובן סבל שמשתקף בחומר, משתקף בגוף, משתקף בהבאה, וכשאנחנו, כלומר, כשאתה ככה צולל אל העבר הזה, וקורא את המכתבים שלהם, ואת היומנים שלהם, וממש נמצא בכזאת אינטימיות איתם, אתה נחשף אל הסבל הזה, ואני חושבת שהסבל הזה הוא עבר אלינו, גם אנשים שעכשיו נפגוש אותם ברחוב ולא ידעו מי זה ברדיצ'בסקי או ברנר ולכל היותר איזשהו רחוב בתל אביב או בעיר אחרת, הם מתכתבים עם הסבל הזה, מגיבים מבחינה פוליטית מתוך הסבל הזה. אתה מבין למה אני מתכוונת?
0: אני חושב שהחיים הזה יהיו הרבה יותר קשים מאשר היום, אבל היום הסבל הוא מסוג אחר. אז הם היו באמת יהודים שכל מסע העולם וכל מסע ההיסטוריה רבץ על כתפיהם. ברדיצ'בסקי זו דוגמה מצוינת, הוא ראה את עצמו כאיזה, כל סופר גדול הוא גם מגלומן באיזשהו אופן, כמו שביאליק ראה את עצמו כשומר הניצוץ האחרון של אלוהים, ברדיצ'בסקי ראה את עצמו כשומר מסורת הדורות, כולל רגשות אשמה על כך שהוא נועד לרשת את שושלת הרבנות, ושבר אותה אחרי כ-18 דורות, ואביו לא חדל להתחנן בפניו, אחרי שהוא היה סופר ודוקטור לפילוסופיה וחי בגרמניה, אולי בכל זאת תחזור לעיירה ותהיה רב, זאת אומרת, וברדיצ'בסקי לא דחה את הרעיון הזה על הסף, זאת אומרת, אז מה שאולי מרתק אותי, זה באמת האמביוולנטיות הזאת, זה אנשים שעמדו על הסף, עמדו עם רגל פה, ברגל שם, עם הרבה מאוד אופציות, עם הרבה מאוד הקשרים תרבותיים, עם הבנה פנימית של מה זה אומר להיות יהודי חרדי, יהודי חסידי, ועם זאת לחיות בתוך העולם המודרני. לכן בדיוק התקופה הזאת של סוף המאה ה-19 היא הכי מעניינת אותי. היא הצמיחה את כל הדמויות האלה, הקרועות, השבורות, שמדלגות על, על תהומות כדי לבסס, לכונן את מה שאנחנו קוראים התרבות העברית המודרנית.
1: אני חייבת להגיד, אבל דווקא משהו קצת שונה, שכשאני קראתי את המאמר שלך על גנסי, שבו לא, גנסי לא היה בן אדם פשוט עם עצמו, כן? אבל אני קראתי את זה ואמרתי, וקינאתי בו. קינאתי באנשים באותה תקופה. לא במקום שהם, כמובן עם הסבל והמצוקה והגלישות וכל הדברים האלה, אבל איזה בעירה פנימית.
0: מדברת, מדברת על המאמר שלי, על המצבה של גנסי?
1: על השוטטות שהוא ככה, בין ורשה ל...
0: גנסין בוורשה, כן. נכון, זה משהו אחר, כן.
1: שהכל חשוב, שהסיפרות כן. היא חשובה, שהיצירה היא חשובה, שיש משמעות. וזה משהו שאנחנו במובנים רבים איבדנו.
0: כן. כן. אנחנו חיים חיים הרבה יותר קלים ויותר פשוטים. אנחנו חיים בטריטוריה אחת, עם כל הבעיות שיש בה, אנחנו לא מפוצלים בין, בין עולמות. כן. פעם דיברתי על זה עם עמוס עוז, הוא אמר, העתיד של הספרות העברית תמון ביוצאי החברה החרדית. הם יבינו את ברדיצ'בסקי הכי טוב. הוא פעם אמר לי, אחרי שהוצאתי את אחד הכרכים של כתבי ברדיצ'בסקי, אתה צריך לחלק את הכרכים האלה בישיבות החרדיות. זו אמירה כל כך תמימה, אבל כל כך אותנטית. כי הוא אמר, אלה האנשים שיבינו, היום אנשים פחות יבינו. היום באמת החיים הרבה פחות מסובכים, עד כמה שהם נראים לנו מסובכים. בכלל הם חיו בלי אנטיביוטיקה ובלי ניתוחי מעקפים, ואף אחד מהם לא עבר את גיל 60. תחשבו על זה. ברדיצ'בסקי מת בגיל 56, וביאליק 61, וברנר בגיל 40, טוב, אמנם הוא נרצח. גנסין מת ממחלת לב בגיל 34. דברים שיכלו היום אולי להיפטר בפרוצדורות רפואיות מתאימות. אז החיים היו הרבה יותר קצרים, אבל אולי גם הרבה יותר אינטנסיביים בגלל זה. והם הספיקו המון, בלי חשמל לפעמים, בלי מכונות צילום, בלי טלפונים, וכתבו וכתבו וכתבו, עם דפוס האופרת הפרימיטיבי הזה, אתן בטח לא זוכרות אותו, איך כל דף של ספר, היו יוצקים אותו באופרת, אם היה צריך לעשות תיקון הגהה, היו שולפים את השורה ויוצקים אותה מחדש, אני עוד הספקתי לגעת בשולי העידן הזה של דפוס האופרת, ובכל זאת, זה לא בלם את האספק שלהם, אנשים כתבו באמת בלי סוף, יותר מאשר היום, היו גם כל כך חרוצים וכל כך מחויבים, אני רק יכול להריץ אותם.
2: אני כן חושבת, אבל שהסבל הוא כן משהו שעובר בין הדורות. וזה נכון שאנחנו יושבים בטריטוריה אחת, ואנחנו לא מתמודדים עם הדברים שהם התמודדו איתם, אבל נגיד מה שכתבת על מנדל מוכר ספרים, וכל העמדות שמוצגות ביצירה שלו אל מול הפוגרומים, האם להתחנף אל הגוי, האם להתמקח איתו, כל הקונפליקטים הפנים יהודים, אני חושבת שהרבה מזה, השאלות שהם עסקו בהן, ביצירה שלהן, בכזאת אינטנסיביות, אנחנו כל הזמן פוגשים אותם עכשיו, בינינו לבין עצמנו, בתוך הפוליטיקה, בתוך סך העמדות שמתוכן אנחנו יכולים לשאוב עמדה משל עצמנו.
0: כן. כן, אנחנו חיים בחברה מאוד מקוטבת, שאין בה כמעט מכנה משותף לשום דבר. אנחנו ספציפית שייכים לקהילה מאוד מיוחדת, של שוחרי הספרות העברית, של יהודים חילונים, של בעלי סט ערכים מסוים, אבל אנחנו, אני חושב, אי הולך ומצטמצם. תראו את ירושלים, כמה אנשים כמונו, כן, חילונים, מחוברים לתרבות העברית, נשארו בירושלים. זאת אומרת, יש כמה איים מבודדים, יש האוניברסיטה העברית, יש בית המשפט העליון וכולי, אבל זה מוקף בעולמות זרים ואחרים שאין לנו בכלל נגיעה בהם. אני לא אומר את זה בשיפוטיות, כל עולם כזה יש לו ערכים משלו. נתחיל את נאום השבטים של הנשיא ריבלין, כן? אני חושב שבוודאי החברה הישראלית לא הייתה מפוצלת כל כך ומלאת אלימות ושנאה כפי שהיא היום.
2: כן, אני חושבת שפשוט הניצוצות של הדבר הזה, הגרעין של הדבר הזה, נמצא בתוך הכתבים של האנשים שאתה כותב עליהם.
0: כי יהודים אוהבים להתווכח, אתם מכירים את הבדיחה על רובינזון קורזו היהודי, כן?
2: לא.
0: לא.
2: ספר לנו.
0: ספינה שהגיעה לאי בודד ומצאה שם יהודי אחד שנפלט שם שנים קודם לכן, והוא עושה סיור לקברנית הספינה ברחבי העיר. הוא אמר, זה בית כנסת שבניתי, וזה עוד בית כנסת שבניתי. אז אומר לו הקברנית, אתה אדם אחד כאן, למה אתה צריך שני בתי כנסת? אז אומר, זה בית הכנסת שאני נכנס אליו, וזה בית כנסת שבאופן עקרוני אני לא נכנס אליו.
2: ובכלל גם הסיפור של יעקב אברמוביץ' שמנדלה מוכר ספרים, שבת אחת שלו נפטרה ובן אחר התנצר.
0: כן.
2: אז האבא, הסבא של הספרות העברית החדשה, הצאצאים שלהם בכלל לא מחוברים, לא לישראל, לא לעברית.
0: כן, כן, יש ספר מעניין של אייזיק רמבה, שהיה עיתונאי ועסקן רוויזיוניסט, שנקרא אבות אכלו בוסר, וכל הספר, כל פרק בספר מספר על תולדותיו של אחד מגדולי הציונות או התרבות העברית, שאחד מבניו או בנותיו התנצר או יצא
2: לתרבות. אתה יודע מה זה מזכיר לי? כמו שעכשיו, כל אחד מאותו שבט שאנחנו שייכים אליו, אז לפחות אחד מבניו או מבנותיו, או חי מחוץ לישראל, או חושב לעבור לחוץ לישראל. זאת ההמשכיות הזאת שאני מדברת עליה.
0: כן, אני מכיר לא מעט אנשים שדווקא, שפעם התאבלו על בניהם שעזבו את הארץ, והיום אומרים, אולי הוא עשה בשכל, מי יודע. כל אחד עם המרדף אחרי הדרכון הזר, אלה דברים שלא הייתי מעלה בדעתי. איך אני אומר, לא בשביל זה ההורים שלי ניצלו מן השואה ועלו לארץ ישראל לבנות אותה ולהיבנות ממנה.
1: מה שדיברנו קודם על הכאב, שאנחנו לכאורה לא חיים באותם מעמקים של תהומות, מצד שני אנחנו כן, בואו לא נשכח, זאת אומרת, את הימים שאנחנו נמצאים. ותחושת השבר, זאת אומרת, אני לא יודעת, זה אפילו לא כאב, זה תחושת שבר שאני חושבת שהיא מלווה רבים מאוד מאיתנו. וזה ככה מקשה אותי באמת למאמר שלך על מלחמת יום הכיפורים. שאני קראתי את זה וזה היה לי פשוט מטלטל. זה מאמר שכתבת לפני 11 שנה, נכון? ב-2014?
0: במלאת 40 שנה למלחמה.
1: כן. וזה לגמרי כאילו נכתב עכשיו.
0: פשוט שמתי לב שככל שהשנים עוברות, אז נכתב יותר על מלחמת יום הכיפורים. הדברים עולים וצפים כאילו מהמעמקים, ואני חושב שאילו הייתי כותב את המאמר הזה עכשיו, הייתי צריך להוסיף לו עוד פרקים, כי המעיין הזה לא מפסיק לנבוע. אולי עכשיו, בזכות, או לא בזכות, בגלל האירועים שחווינו בשנתיים האחרונות, המוקד יוסט עליהם, יוולדו המון סיפורים חדשים.
1: למשל, שזה כן. באמת מה ש... זאת אומרת, מעניין אותי לשמוע מה... איך אתה חושב, איך לקרוא את המאמר הזה, בכלל את ההתייחסות, גם למלחמת יום כיפורים, גם במובן מסוים למלחמת העצמאות, על רקע התקופה של היום, אני ככה... המאמר נפתח, אני רגע מצטטת שמלחמת יום הכיפורים נעוצה בזיכרון הישראלי יותר מכל מלחמה אחרת, כפצע מסרב להגליד, תרכובת כמעט בלתי נסבלת של רגשי אשמה, אשם, אבל, תסכול וזעם. ההכרה המתמידה מתחזקת והולכת שאפשר היה למנוע מלחמה זו. תחושת ההלם לנוכח פריצתה הפתאומית. האובדן הקשה לתפיסה בעיכול של כ-2,700 חיים צעירים. זה כאילו לעשות העתק, הדבק,
0: נכון,
1: להיום.
0: נכון, כן. זה מעניין לראות אגב איך כל מלחמה תופסת את מקומה בזיכרון. על מלחמת ששת הימים כמעט לא נכתבה ספרות יפה, כי מה יש לכתוב על ניצחון מזהיר, שלא היה כרוך בו שום קונפליקט או שום תחושה של שבר. ודווקא על מלחמת העצמאות אני חושב עוד לא נכתב כל מה שצריך היה להיכתב. אני תמיד, א' ב' יהושע תמיד היה מדבר איתי על זה. מתוך העמדה הציונית הרדיקלית שלו, הוא תמיד אומר, למה כותבים כל כך הרבה על השואה? שואה ושואה ושואה, איפה הכתיבה על מלחמת יום, על מלחמת העצמאות? אז הייתי מראה לו באותות ובמופתים שנכתבו לפחות 20 רומנים על מלחמת העצמאות, הוא אומר, זה לא מספיק, וזה היה נעוץ בחוויה שלו, כילד בן 12, שעבר את מלחמת העצמאות בירושלים, הוא חשב שיש עוד הרבה מה לספר על זה, אבל זה מיצה את עצמו באיזשהו שלב, אולי אחרי ימי ציקלג של יזהר, שנחשבה כיצירה המסכמת, המונומנטלית על מלחמת העצמאות, כבר לא היה טעם לכתוב יותר.
2: יש סרט של אורנה בן דור שנקרא שבר ענן.
0: כן, זה דווקא על העולים החדשים.
2: זה העולים החדשים שהגיעו מהשואה.
0: אבל זה יש לי מאמר על אנשי הגחל.
2: אז מה שמאוד מעניין שם, שהיא מראיינת שם מישהו שהוא עיתונאי צ'כי, כאילו היה עיתונאי צ'כי, ואז הוא אמר, זה כל כך מעניין, שאני הסתכלתי על האנשים מהפלמח, ושנלחמו במלחמת העצמאות, ושגם כתבו על זה אחר כך, כמשהו של, מה לי ולזה? אני אביא את הסיפור חיים שלי, את הסיפור על השואה, ולא האמנתי עד כמה הם, בערוב הימים, יהפכו להיות דומים לי. יכתבו על מה שאני כותב.
0: כן, נכון. כן, אחרי פעם יצחק לבני אמר, שהוא היה באיזה כנס של אנשי הפלמח, בזקנתם, בגיל 70, הוא אומר, ראיתי אותם, את כל גיבורי תשח, הם נראו כמו אבא שלי, אכן ואני מלודג', זאת אומרת, בסופו של דבר, מבצבץ היהודי הישן, מתוך העברי החדש, והמרחק לא כל כך גדול, זה נכון.
2: טוב, אבנר, היה ממש מעניין, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, ויש עוד כל כך הרבה דברים לדבר עליהם, אז... לפעם הבאה.
0: תודה לכם על האירוח, על הקריאה, על הרצון הטוב, על החברות. באמת, שמחתי.
2: גם אנחנו.

0: תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. חשיפת כאן חדשות שראש הממשלה נתניהו שוחח עם הרמטכ"ל הלוי בפעם הראשונה ב-7 באוקטובר, רק בחלוף יותר משלוש שעות מתחילת המתקפה. יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, אומר כי העובדה הזאת, לצד העובדה שנתניהו לא קיים שום התייעצות ביטחונית משמעותית עד השעה 9:45 בבוקר, אינן בגדר אנקדוטה, אלא עוד פרט מטלטל המשקף את חוסר המנהיגות שלו ואת חולשתו ברגעים הקשים ביותר בתולדות המדינה. לא משנה כמה סיפורי אלף לילה ולילה ינסה להפיץ, וכמה הוא מקורביו ינסו לשכתב את ההיסטוריה עם הספין העלוב, לו רק היו מאירים אותי, שום דבר לא יעלים את האמת הפשוטה. ברגע האמת, נתניהו לא תפקד, לשון ההודעה של איזנקוט. יושב ראש הדמוקרטים וסגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן אומר כי בעת שמחבלי חמאס כבשו יישובים, רצחו, אנסו וחטפו ישראלים, היה ראש הממשלה בנתק בלתי נתפס מהרמטכ"ל. זו עדות חמורה ביותר לתפקודו הלקוי והכושל של מי שזלזל בהתראות מערכת הביטחון וזלזל בחיי אזרחיו כשהם נטבחו, דברי יושב ראש הדמוקרטים. את הידיעה שראש הממשלה נמנע מלהתקשר לרמטכ"ל מיד לאחר שמזכירו הצבאי התקשר אליו בבוקר 7 באוקטובר והתקן אותו באירועים, פרסמה כתבתנו גילי כהן. לשכת נתניהו סרבה להגיב על פניית כאן חדשות. פעילות צהל בעזה. בצפון הרצועה חוסל מחבל שחצה את הקו הצהור והתקרב אל הכוחות. דובר צהל מוסר כי מיד לאחר שזיהו הלוחמים את המחבל, ביצע חיל האוויר תקיפה כדי להסיר את האיום. בתוך כך, כשווינו שמעון מג'אן מוסר כי התקשורת העזתית מדווחת ששני בני אדם, אחד מהם ילד, נהרגו מאש צהל בבית לאיה שבצפון הרצועה. סוגיית גיוס החרדים לצהל. דובר הליכוד גיא לוי אומר כי דבריו של יושב ראש עמך ישראל, אופר וינטר, שמפלגתו לא תחבור לקואליציה שלא תיזום חוק גיוס שוויוני, אינם מציאותיים, אלא קשקוש כלשונו.
4: יש דברים שעושים אותם כרגע כקמפיין, הצהרות שנועשות כדי לבדל אחד את השני בתוך הגוש, מתוך הקמפיין, אז בסדר, אז הוא אמר. בסופו של דבר אנחנו יודעים שזה לא ישים, זה לא פרקטי, וזה לא יכול להיות, זה קשקוש. כל מי שטוען שאפשר מחר בבוקר לחוקק חוק שאומר 100% חרדים.
5: אז מה שווינטר אומר זה קשקוש, בקיצור. להעביר חוק לפני הקמת הממשלה.
4: להעביר חוק לפני הקמת הממשלה, גם אנחנו מעוניינים. השאלה היא איזה חוק.
3: דובר הליכוד אמר את הדברים בראיון לעמרי אסנאיים וליגאל גואטה. תופעת נישואי הקטינים ביבניאל. המשטרה פשטה הבוקר על המושבה שבגליל התחתון ועצרה 16 חשודים, חלק מהם קטינים. הם חשודים שנישאו לא מכבר או שנערכו לקיים טקס חתונה בניגוד לחוק. לפני כמה שבועות עיכבה המשטרה לחקירה יותר מ-20 חשודים במעורבות בנישואי קטינים ביבניאל. מחוז הצפון של המשטרה מדגיש כי החקירה נמשכת. והנה הודעה, הרחצה בחוף בית ינאי אסורה בשל זיהום בים. רשות הטבע והגנים מוסרת כי הגן פתוח למבקרים.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
7: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
6: כסף משלהם, סדרה תיעודית חדשה. הערב בכאן 11.
3: והתחזית, מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות...
10: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
11: שנה

0: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה לועזית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו.

0: מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה לועזית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. האזנה מהנה. רדיו סהר.
1: Might turn you off?
2: Nope.
1: Didn't think so.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה לועזית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה מהנה. רדיו סער.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה לועזית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה מהנה. רדיו סהר.

מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה לועזית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. האזנה מהנה. רדיו סהר.

האזנתם לשעה של מוסיקה לועזית עדכנית. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, מזל אוזן ורעיון מהורי השעה עם טלי שואה. המשך האזנה נעימה.

0: trying to do.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. שר הביטחון קאץ אומר כי הלחץ הכלכלי על איראן עלולים לדחוף אותה לצעדי ייאוש וכי אנו מוכנים.
5: בסימנים שאנחנו רואים שמעידים כי הלחץ הכלכלי הכבד שבו הם נתונים והחשש מהתקוממות פנימית ונפילת המשטר עלולים לדחוף אותם לצעדי ייאוש. ישראל ערוכה היטב בהגנה ובהתקפה לכל אפשרות. וצה"ל מוכן לביצוע המשימה.
4: את הדברים אמר כץ בטקס לעובדי משרד הביטחון. פעילות צה"ל בעזה. בצפון הרצועה חוסל מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב אל הכוחות. דובר צה"ל מוסר כי מיד לאחר שזיהו הלוחמים את המחבל, ביצע חיל האוויר תקיפה כדי להסיר את האיום. בתוך כך, קשבנו שמעון מג'אן מוסר כי התקשורת העזתית מדווחת ששני בני אדם, אחד מהם ילד, נהרגו מאש צה"ל בבית להיה שבצפון הרצועה. יושב ראש הדמוקרטים וסגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן אומר כי בשבעה באוקטובר יצא ראש הממשלה נתניהו מאיזון והתמהמה בביתו בעת שחמאס טבח באזרחים.
6: זו עדות חמורה למי שזלזל בהתראות מערכת הביטחון. לא פלא שהוא מנהל כבר שלוש שנים קמפיין מכוער לשכתוב מחדש של ההיסטוריה ומאשים את כולם תוך סירוב לקחת אחריות. הממשלה שנוביל להקים ועדת חקירה ממלכתית מיד שתחקור את האמת עד תום ותקבע מי אחראי למחדל.
4: יושב ראש הדמוקרטים אמר את הדברים בתגובה על חשיפת כאן חדשות שבשבעה באוקטובר שוחח ראש הממשלה בפעם הראשונה עם הרמטכ"ל רק בחלוף יותר משלוש שעות מתחילת המתקפה. בלשכת נתניהו סרבו להגיב על פניית כתבתנו גילי כהן. רב המועצה האזורית שומרון אליקים לבנון אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי צה"ל צריך להקים יחידות נפרדות לחיילים דתיים וחרדים. בריאיון אליית רגב הדגיש הרב לבנון כי יש להכשיר חיילים לתפקידים שאותם ממלאות חיילות כדי לאפשר לדתיים לשרת באותן יחידות.
7: ממשלה שרוצה לגייס חרדים, או צבא שרוצה לגייס חרדים, שהוא מעלה בחורים דתיים להיכנס לנמר עם פרמדיקי, הוא לא יכול לחרות על דגלו גיוס חרדים. כי בזה הוא סוגר את הדלת בפני כל החרדים שרוצים. הנה זה הצבא, הוא רוצה לחלן אותנו, לשים אותנו עם פרמדיקיות, במקום שהצבא ידאג לקדר של פרמדיקים. נכון, זה לוקח שנה להכשיר אותם. תתחילו במביצה הזה, תכשירו פרמדיקים.
4: נשיא לבנון, ג'וזף אאון, מאשים את ישראל שהיא ממשיכה להפר את הסכם המסגרת בתקיפותיה האוויריות ובפיצוצים מבוקרים בכפרים שבדרום לבנון. באשר לתוכנית להפעלת צבא לבנון בדרום המדינה, אמר הנשיא אאון כי הצבא ממלא כראוי את תפקידו באזורים שבהם החליף את כוחות צה"ל. ערוץ אל-חדף מדווח כי ישראל מסרבת לכל נסיגה נוספת של צה"ל בדרום לבנון, בטרם תסתיים תקופת הניסיון באזורים שבהם התפרס הצבא הלבנוני. עוד דווח בערוץ הסעודי כי הסבב הבא במסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון, הצפוי החודש, יחולק לשניים. השיחות המדיניות יהיו ברומא והשיחות הביטחוניות בטמפה שבפלורידה. את הידיעה העבירו כשבנו שמעון מג'אן ויובל ענבר.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
9: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
8: כסף משלהם, סדרה תיעודית חדשה. הערב בכאן 11.
4: והתחזית, מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: השעה בחסות
11: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות ומאזינים יקרים ויקרות שלנו, אתם מכוונים על רדיו שר, הרדיו השוויוני, איך לא, וכמידי יום רביעי אנחנו מביאים לכם את הסיפורים הכי מיוחדים שיש בהם הרבה מוסר השכל, ויש ללמוד מהם ולדעת שהחיים הם לא שחור ולבן, הם אפור והם אמצע, ואפשר להשתלב, אפשר להתפתח. ואני באמת, היום אני הולכת לראיין את טל ישועה, היא אומנית, היא צלמת, מורה, עוצרת, אישה שמחברת בין עולמות, בעיניי, בין אור לחושך, בין כאב לתקווה, בין עבר מורכב לעשייה מעוררת השראה. טל מגיעה אלינו לרדיו לשיחה אינטימית, חשופה ואמיצה, הבטחנו. היא תדבר איתנו על החיים, על ההתמודדות, על רגעי משבר וצמיחה, על הדרך שבה הפכה את סיפור חייה לספר, בירותיי ורבותיי, כתבה ספר חושפני כל כך נוגע, שאני חושבת שאי אפשר להישאר אדישים לו, והיא בעצם דרך עיניה, היא מתחברת להדשה, היא מחברת את עיניה בעצם להדשה, והיא מצלמת נשמות, אין דרך אחרת להגדיר את זה, והיא משתמשת גם בקלפי טרוט לריפוי. הסמלים שהיא מחוברת אליהם באמצעות הטרוט, היא בעצם מצליחה להעביר את המסרים שלה ולסייע לנשים נוספות, כי גם מקיימת סדנאות. שלום טל, אחרי פתיח ארוך.
1: איזה כיף להיות כאן, איך אני שמחה.
0: תודה רבה, שמחנו ותודה שהגעת אלינו.
1: לגוש אותך.
0: תראי, טל, את פה כי את בעצם, אנחנו רוצות לספר לנשים ולאנשים בכלל, זה לאו דווקא לנשים, איך אפשר לחיות בתוך, אני הייתי מגדירה אותו, כי אני קראתי חלק לא קטן מהספר ששלחת לי, מהספר שיוצאת לאור, שנקרא האמת העירומה. וטל, שם בעצם את חושפת על חייך, אבל את חושפת בלי עקבות.
1: בלי פילטרים.
0: בדיוק. ויש לך גם שם תמונות עירום שלך, ובואי נאמר, איך נאמר את זה בעדינות, אנחנו לא נשים צעירות, כשאנחנו מסתכלות, את יודעת נשים, אז אנחנו בוחנות, ולא הייתה לך בעיה. נכון. ואני רוצה שתתחילי איתי בעצם, בוא נתחיל, איך את מתארת את הילדות והנאורים שלך, משם אנחנו נתחיל, ואנחנו נגיע
1: וואו.
0: גם לה. כן.
1: אז בעצם מה שקרה בספר הזה, אני התחלתי להוציא את זה מתוכית הסיפורים בצורה כאילו להקיא את זה מתוכי, ממש בלי פילטרים לחלוטין.
0: כי מה? כי היית צריכה ריפוי,
1: הייתי,
0: נכון?
1: אני חושבת שכן, הייתי חייבת ריפוי, סגירת מעגל, וזה סיפורים שקרו, ואמרתי לעצמי, אוקיי, אני עם העבר כבר לא יכולה להילחם, אני צריכה להשלים עם זה, וברגע שאני כותבת, אני משחררת את זה מתוכי.
0: את יודעת שהאמירה הזאת שלך, אני את העבר לא יכולה לשנות, אני רוצה להקיא את זה מתוך, זאת אמירה מאוד חזקה, אני לא יודעת אם את מודעת כרגע למה שאמרת, אבל זאת אמירה עם עוצמה, אני משחררת כדי להתקדם.
1: נכון. יש לי הרבה מה לשחרר. דרך אגב, אני חייבת להגיד שהבן שלי, בן 11 וחצי, הוא קרא את הספר עכשיו, והוא אמר, אמא, את חייבת להוציא פרק 2, ספר שני, כי יש לך מספיק סיפורים. יש לי פשוט, החיים שלי...
0: תראי, בואי, לפני שאני אגיד לך, הבן שלך, הוא קרא את הספר שלך, אבל הספר שלך, אני קראתי את מה ששלחת לי, ועד לאן שהגעתי, קראתי שעברת מסלול חיים, בואי, לא פשוט, מתוך הבית, שלא הסתדרת עם אמא שלך, והיו מלא ריבים, ואבא שהיה, תקני אותי, שתלטן, שהכל עבד לפיו, מרד נעולים שלך.
1: הוא לא היה בדיוק שתלטן, אבל הוא פשוט, עם אמא שלי, כנראה, לא היה שום שיחה.
0: הם לא הסתדרו, היו הרבה ויכוחים.
1: והם נפרדו, התגרשו, לפני...

0: מדהים. בואי, תספרי לנו בעצם על מה שעברת לפני שנעבור לספר שלך, כי את בעצם בספר מגוללת סיפור חיים לא פשוט.
1: כן.
0: תספרי לנו.
1: אז כמו הרבה אנשים אחרים היום, אז אולי זה לא היה כל כך פופולרי, ההורים שלי לא הסתדרו והתגרשו שאני הייתי ממש ילדה, ולקחתי את זה מאוד קשה. אני עד עכשיו אפילו חגים, אני לא אוהבת לחגוג, אני לא, הרבה פעמים אני אומרת לא למשפחה גם כן, כי עוד יש לי את הזיכרון מאבא שלי, שהוא היה, הוא תמיד היה מבטיח שאני יבוא לחגים, ואל תדאגי, אנחנו מתגרשים, אבל אני אבוא, ואף פעם הוא לא בא. אז כל חג או שבת, במקום לסמוך, הייתי בוכה, איפה אבא, איפה אבא, אז זה משם הגיע, כן? יש כאן, את יודעת מה, יש כאן סיפורים מכל מיני תקופות, גם לא סידרתי את זה לפי סדר כרונולוגי.
0: כן, אני שמתי לב כשקראתי.
1: זה ממש מעורבב.
0: אני אנסה לסדר לך את זה טיפה, טיפה, טיפה כרונולוגית, בשביל הסדר למען המאזינים שלנו. את בעצם עוזבת את הבית, ואת הולכת לקיבוץ, אבל אחר כך את גם עוזבת את הקיבוץ.
1: אני, גיל, זאת אומרת, סיימתי י' ב', וי' ב' הייתה לנו אפשרות לבחור, מה כל אחד רוצה, ואני חזרתי לירושלים. עדיין המשכתי לא להסתדר עם אמא שלי, עדיין קרו הרבה ריבים, ויצאתי עוד פעם, גרתי בכל מיני מקומות, ואז עשיתי צבא. בצבא קרה לי מקרה שבעצם קורה להרבה נערות.
0: והוא?
1: היה לי חבר, ונכנסתי להיריון, ועשיתי הפלה. ובאתי לאמא שלי, והיא הייתה איתי, ותמכה בי. ובעצם לאורך כל הזמן הזה, שהיו לי גם משברים, תמיד אמא שלי הייתה לצידי. לצידי, למרות שנלחמתי גם בה, אבל היא הייתה לצידי.
0: בסוף, בסוף, בסוף, אמא היא אמא.
1: כן. ואז החלטתי, אחרי זה נכנסתי ממש לדיכאון כזה, והחלטתי...
0: אחרי ההפלה נכנס לדיכאון?
1: כן.
0: זאת אומרת, כבר בגיל צעיר מאוד.
1: כן. ואז עברתי עם חברה, טסנו ללונדון, גרנו בלונדון קצת.
0: פלח.
1: כן.
0: מה עשיתם שם, מה עשית שם בלונדון? החיים חייכו אלייך קצת בלונדון? את יודעת, כי יש את השיר הזה, לונדון לא מחכה לי.
1: לא מחכה לי.
0: היא חיכתה לך?
1: החברה שלי עד עכשיו היא חיה בלונדון, חברה הכי טובה שלי, טלי. אז היינו נערות צעירות שהגענו, בהתחלה גרנו אצל אחותה, היא גרה שם. ואז הייתי אופר. את יודעת מה זה אופר?
0: בטח, בטח. יש מישהו שלא יודע מה זה אופר. זה בייביסיטר 24/7.
1: אני לא מאמינה.
0: בתוך מגורים בתוך.
1: שזהו, שחייתי עם משפחה ישראלית, והייתי צריכה לעשות הכל, לבשל, לנקות, לגייץ, לעשות
0: אופר.
1: הכל, הכל. אני מאז לא מגייצת. יארגו אותי, אני לא מגייצת.
0: כן.
1: הרמות של כביסות, ופשוט נהייתי חולה.
0: כן.
1: שלום. אורח פורח.
0: כן, כן, בעלי היקר. נמשיך, נמשיך.
1: ואז איכשהו הגורל הביא אותי להכיר שם מישהו שהוא גדול ממני ב-25 שנה, שהוא אמר לי, בואי תעברי אליי, תנקי אצלי, אין לי ילדים, הכל בסדר, ויהיה לך הרבה יותר קל, ואני אשלם לך יותר. ונתתי בו אימון, ועברתי. ובעצם הוא התאהב בי, הוא רצה להתחתן איתי.
0: מה?
1: ואז שלחתי לאמא שלי מהר הודעה, אמא, מהר, תשלחי לי כסף, אני חוזרת לארץ. וכך חזרתי לארץ, ומאותו רגע, אני החלטתי לקחת את עצמי בידיים, ונכנסתי ללימודים באוניברסיטה העברית, ועשיתי, בקיבוץ לא היה בגרות, באוניברסיטה עשיתי שנה, שהיא שנה שאת משלימה בגרות, מכינה.
0: זאת שנת מכינה,
1: קדם כן. קדם אקדמית.
0: כן.
1: שם הכרתי את מי שהיום הוא האבא של הילדים שלי, גבריאל.
0: את בעלך לשעבר.
1: כן. את רואה איך אני מחברת לך נקודות? ועשיתי אחרי המכינה תואר ראשון.
0: ב?
1: בתולדות האומנות. ואחרי זה גם תעודת הוראה באומנות. בינתיים גם התחתנתי, והילדה הראשונה שלי, הבחורה שיר, נולדה שגרנו במעונות, ואני ילדתי בהדסה הר הצופים, מטר מהמעונות, הלכתי, ילדתי

0: אישה, וכך התחילו החיים שלנו.
1: תספרי לי על החיים שלכם, אני יודעת שהם ידעו עליות ומורדות, בעיקר מה שאני קראתי, בעיקר מורדות. תקני אותי.
0: את יודעת מה, אני עכשיו לא רואה את זה ככה.
1: לא.
0: עכשיו אני רואה את זה ש...
1: נכון, נכון.
0: היו הרבה רגעים טובים גם.
1: היו רגעים טובים, אבל היו רגעים שהביאו אתכם למשבר של הגירושים.
0: כן, כי מה שבספר זה לחשוף את הנשמה שלי, את מה שקורה לי בנשמה, כלפי חוץ... כולם חשבו שאנחנו זוג השנה, הכתירו אותנו לזוג הכי...
1: שזה הרבה יותר קשה לדעתי, שצריך להעמיד פנים כלפי חוץ, כשבפנים זה לא קורה.
0: נכון.
1: שהטוב הזה לא קורה בפנים.
0: אבל היה לנו פיקים כאלה, למשל שהתחתנו, ושיר נולדה, אז הוא אמר לי, אני התקבלתי גם למשטרה, וגם לאינטל. מה את אומרת? מה כדאי? ואז עדיין לא הייתי עם הקלפים. אבל אמרתי לו, מה פתאום משטרה, שוטר הסתובב בלילות, מי יודע, ואני אדאג לך? כנס למפעל אינטל, אני לא אדאג, אני יודעת שאתה במפעל. הוא נכנס לאינטל, וברגע שהוא נכנס, רק בנו את המפעל בקריית גת, ושלחו אותנו לרילוקיישן בארצות הברית.
1: אוקיי.
0: תגיד, את מתארת לעצמך מה זה מתנה כזאת? אני מגיעה לארצות הברית, אין לי תעול של פרנסה, אני לא עובדת שם, אני לא צריכה לדאוג לזה, ואני רק מתפתחת. רק מתפתחת. אני בהיריון, קודם כל אמרתי לו ישר, אנחנו עושים עוד ילד שיהיה לו דרכון אמריקאי, יש לי עוד ילדה האמצעית עם דרכון אמריקאי. ואז לקחתי שם קורס, גם במוזיאון של אינדיאנים, של תרבות אינדיאנים. וואי, איך נהניתי שם, זה היה מדהים.
1: תראה, אבל לפני שאת מתחתנת איתו, אני קראתי בספר שלך, אני אחזיר אותך לספר.
0: הספר?
1: אני קראתי שאת, לפני שהכרת לדעתי את בעלך, תעשי לי סדר, תעשי לי סדר אם אני, תדייקי אותי.
0: כן.
1: אני קוראת שבעצם בארץ, בתקופה המרדנית שלך, את בעצם מאמינה במישהו ואת חובה אונס.
0: אוי, את מחזירה אותי לאחד הסיפורים הקשים, כן.
1: כן.
0: את לא עושה לי...
1: לא, אני אגיד לך מה אני לא עושה הנחה, מכיוון שסיפור ההתפתחות שלך מגיע מתוך המקומות האלה.
0: כן.
1: כי את יודעת, גם מנטורים למיניהם אומרים שבן אדם מתחיל לצמוח אחרי שהוא היה שם למטה עמוק,
0: כן.
1: ורק ככה הוא מתחיל לטפס במדרגות. אני באמת רוצה שתחזירי אותי לשם. אם זה קשה לך, אני אוותר לך.
0: כלום לא קשה לי. מה שכתבתי כל כך כבר רחוק ממני, שכאילו אני מדברת על מישהי אחרת, אז זה כבר ממש לא קשה לי. אבל כן, יכול להיות שלמאזינים זה יהיה קשה. אוקיי? אז ככה, אני בין הריבים הגדולים, ככה כל פעם ריב עם אמא שלי, אני עבדתי בחנות בגטים של מישהו שהיה לו את המועדון הכי גדול בירושלים. האנגר, קוראים לו אבי מורדוך. כל האנגר, גם השמות, הכל אמיתי, הכל שם.
1: את בעצם רושמת את השמות גם בספר.
0: גם בספר.
1: אוקיי. הוא ראה את הספר, הוא יודע שהוא מכחף שם?
0: אבי מורדוך לא מכחף, כי הוא לא בסיפור, הוא רק בא למועדון.
1: אוקיי.
0: ואז הייתי באה אחרי העבודה, ורוקדת כל הלילה עד 5 בבוקר, הייתי כאילו רוקדת במועדון, ואז באה עוד פעם ביתה, והולכת לעבודה, זה ככה תקופה כזאת. יום אחד באמת באתי מוקדם, לפני שפתחו את המועדון, ואני לא הייתי נוהגת לשתות, הייתי נערה שלא שותה, לא מעשנת, פשוט רוקדת, רקדנית. ואז באתי אחרי ריב מאוד קשה עם אמא שלי, וישבתי על הבר, ושתיתי, ממש, לא היה לי דבר כזה לפני. וכמובן, הגעתי לשירותים, ו... הייתי, לפני שנכנסו אנשים, המועדון היה ריק. ואז עבד שם מישהו שגם, הבחור הזה עבד גם בחנות עם הבגטים, והוא ראה אותי ואמר לי, לא, לא, לא, את לא תהיי ככה, את לא יכולה, אני באמת הייתי במצב לא טוב, אני אטפל בך, לקח אותי לאיזשהו מקום צדדי כזה, מחסן של משקאות, ואני זוכרת רק שפשוט כל הערב, עד הבוקר, אני נרדמתי שם. לא, אף אחד לא היה שם איזה מישהו ששמר עליי, מבוגר כזה, וזהו. והוא ממש שמר עליי, שאף אחד לא התקרב אליי. ואז בבוקר, אז הוא אמר, טוב, אני אשלח את השומר של המועדון, שילווה אותך הביתה. זה מה שהיה צריך להיות, כן? ואותו שומר באמת הכניס אותי, ליווה אותי קצת יותר מדי. הכניס אותי לחדר, ועשה מה שעשה, ואף אחד לא ידע על זה.
1: ואת בעצם לא מתלוננת, כי את מבינה שאין טעם.
0: אני אף פעם לא מתלוננת, אני שמרתי סיפורים בבטן כל כך הרבה שנים, אמא שלי הייתה באלם, למה לא סיפרת, למה לא דיברת, למה לא זה.
1: כן,
0: את יודעת, את מתביישת, את לא יודעת מה קרה לך, את לא יודעת איך לספר את זה.
1: תראי, מה שאני, כן, זה לא פשוט לפתוח את זה, אין ספק.
0: דרך אגב, הבחור במועדון, אני סיפרתי לו אחרי שנים כבר את זה, כי פחדתי שהוא כל כך התעצבן, כי הוא ממש שמר עליי, אומר לי, את כמו העיניים שלי, אני אשמור עלייך.
1: אבל מה קורה לך, לך כשאת שומרת הנפש שלך? מה עובר לך בראש ובנפש, כשאת בעצם לא חושפת את הסיפור? תשמעי, אם מישהו מתמוטט, או אם מישהו נכנס לדיכאון, זה מכיוון שהוא פשוט שמר את הסיפורים האלה, ממש בפנים בבטן.
0: אני חושבת שלאורך כל השנים, אני די הייתי בדיכאון. אני די הייתי בטיפולים, וכל הזמן ניסיתי לטפל בעצמי טיפולים פסיכולוגיים, וניסיתי לטפל, הוציא את זה ממני, וגם הקשמתי את עצמי. זאת אומרת...
1: תוך כדי.
0: דאגתי, כן, גם היום שאני במשברים בלי עין הרע, לא חסר, גם היום אני ממשיכה להקשים את עצמי בגדול מצד אחד, ומצד שני אני עדיין יש לי ירידות שאף אחד לא רואה אותן. אני בתוך עצמי, בבית, נעולה.
1: אז אני לא מבינה, משברים זה טוב כי הם מקפיצים אותך למעלה, או שהיית מוותרת עליהם ועוברת רק למעלה?
0: לא, אין דבר כזה רק למעלה. אין דבר כזה רק למעלה.
1: אין דבר כזה רק למעלה.
0: אבל למה משברים כאלה? איזה ניסיון.
1: כן, אה? איזה ניסיונות.
0: כן.
1: תראי, את בעצם מתוך המשברים האלה, את פורחת ואת צומחת. כן. תראי, את עוברת חוויות לא פשוטות, כולל תקופה של דיכאון ואונס, ובעצם את מצליחה לקום ולבנות את עצמך, ועכשיו את בעצם אומרת לי שנכון, לצד זה שאת בונה את עצמך, עדיין יש לך תקופות של, אני לא יודעת אם אני רגרסיה, זאת באמת המילה הנכונה.
0: לא, זה חי איתי, יחד איתי.
1: זה לצידך, זאת אומרת, אז את כבר יודעת
0: להשלים עם זה ולהמשיך הלאה. אני מאוד שקופה. אז אני לא מסתירה כבר דברים. אז מי שאיתי וקרוב אליי, אז יודע בזמן אמת מה קורה איתי.
1: מה קורה איתך כשהילד, יש לך ילד בן 11 וחצי, שרואה את אמא שלו, בתוך המצב הזה, הירידה הזו שאת חובה.
0: הוא איתי כל הזמן. הוא איתי גם כשאני תולה את התערוכה, בגיל 50 שעשיתי...
1: רגע, אנחנו נגיע לתערוכה, הוא איתך, הוא עוזר, אני עושה מקסים שהוא.
0: הוא איתי כל הזמן.
1: תראה, מכאן את מגיעה, אני רוצה להגיע איתך, מתוך כל המקום הזה, והוא לא פשוט, את מספרת את זה בחיוך, אבל ברור לי שהמקומות האלה לא פשוטים.
0: יש לי בעיה שאני מחייכת גם כשאני עצובה.
1: זה לא בעיה,
0: אנשים, לא, שזה... אנשים לא יודעים לקרוא אותי, הם חושבים שהכל מצוין, כי אני מחייכת. אני שמתי לב בעבודה האחרונה שעבדתי בישראל, כאן בסדרות, אז הרבה פעמים הייתי מספרת לה דברים ממש קשים, והייתי מחייכת, והיא אומרת לי, מה את צוחקת? מה את זה? היא לא הבינה, כאילו...
1: מה מביא אותך בעצם לחייך כשאת...
0: לא, זה משהו פנימי, זה בילדינג, אני לא יודעת, אני כזאת, אני לא יכולה להסביר את זה.
1: אבל זה גם קצת מרפא לדעתי.
0: לא יודעת, כמו שאני בוכה, גם אני מחייכת, אני בוכה, ואני מחייכת.
1: אני מחייכת. את אומרת את זה בכזאת קלות, שזה נשמע לי כמו פיקניק, ואני יודעת שזה לא. אבל בעצם משם את מגיעה, טל, את מגיעה. תספרי לי על הצילום, כי הצילום התחיל לפני הספר.
0: נכון.
1: את צלמת, את עוצרת, את מורה. את עכשיו, כשדיברנו קודם, לפני שפתחנו מיקרופונים, סיפרתי שאת גם עכשיו מתעסקת קצת בחינוך מיוחד.
0: התעסקתי שהייתי מורה לאומנות, עזבתי את משרד החינוך, כן.
1: ואת בעצם גם הלכת סדנאות, בואי, את מתעסקת בקלפי טרות,
0: יש לי אוסף ענק של קלפים.
1: מה מביא אותך בעצם לקלפי טרות, ואחר כך אנחנו נגיע לצילום החושפני שלך, שחלק ממנו הצטלמת בעירום. Okay. זאת אומרת שאין...
0: מה מעניין אותך יותר לשמוע
1: אני,
0: עכשיו?
1: אני תראי, מעניין אותי מה מביא אישה, להצטלם דווקא בעירום. את הסברת לי, אבל אז, אני רוצה שתגידי את זה למאזינים
0: כל,
1: שלנו.
0: אני כתבתי את זה בפייסבוק בפרקים, הזה. בדיוק. אני לא הולכת וחושפת את עצמי, וזה ממש לא היה הכיוון. מה שקרה, קודם כל אני צלמת שנים. עכשיו בדיוק פגשתי במקרה חבר שהיה איתי, אני הייתי מדריכה במחנה קיץ בקנדה. והייתי הצלמת של המחנה, ושם היה לי אפילו חדר חושך, והייתי מצלמת בשחור לבן, היה מדהים. והייתי צלמת כל החיים, מגיל אפס אהבתי אומנות וצילום. ושאני הגעתי לגיל 40, משהו כזה, היה לי משבר גיל 40, זה בטוח. מה עשיתי במשבר גיל 40? עשיתי תוספות שיער.
1: אוקיי.
0: זה המשבר גיל 40.
1: בסדר. כל אחד מקבל את זה באופן אחר.
0: כל פעם, כן.
1: רוצות להישאר צעירות לנצח.
0: כן, זה היה פעם ראשונה ואחרונה שעשיתי את הדבר הזה, זה כאבי תופת. לא יכולתי לסבול שיש לי משהו זר בראש. ואז הגעתי לצלם בועז רענן, שבעצם חבר משותף חיבר בינינו, שאני אשאל אותו אם יש לו איזושהי עבודה בשבילי, איזה משהו. לא ידעתי בדיוק מה, לא ידעתי על מה מדובר בדיוק. ואז הוא הסביר לי שהוא מארגן קבוצות של צלמים, שמצלמים מרום בטבע. עד אז, כל התחום הזה לא ידעתי, לא הכרתי. זה היה צילום, זה היה למשפחה, לזה, לא, מה זה מרום בטבע? תגידי לי, מי הולך ומצטלם? ואז הפגישה הראשונה
1: שלי... את יודעת, את בעצם מציגה את השאלה שאני רציתי לשאול אותך, ואת גם תעני עליה.
0: הפגישה הראשונה שלי עם בועז רענן, הוא כבר בא עם מצלמה והכל, והוא לוקח אותי לווילה, בווילה נטושה בבית גוברין, משגעת. קודם כל, המקומות שהוא לקח אותי בארץ,
1: לא ידעת שהם קיימים.
0: לא ידעתי, אם הוא לא היה מביא אותי עם הג'יפ שלו, לא הייתי מגיעה לשם. לא הייתי מגיעה, כי אני לא מטיילת ועוד עם ג'יפים. זה מקומות שלא הייתי מכירה. ואני אוהבת החורבות האלה, זה מקום מדהים להצטלם שם, וכל הפיתוחים, כל הקשתות, כל העמודים, משהו משגע. ואז לאט לאט, תוך כדי דיבור, תוך כדי שיחה, תתפשטי, תורידי חולצה, תורידי זה. עכשיו, אני עמד מולי צלם מבוגר, אני בכוונה מתארת מה הרגשתי, שנתתי בו ישר איזשהו אימון, כאילו הוא לא ניסה להתקרב אליי, את יודעת את העבר שלי, הרי דיברנו על העבר שלי. הוא לא ניסה להתקרב, לגעת, כלום.
1: פרופר מקצוען.
0: מקצועי. שאת יודעת שהוא איש כזה גם, הוא איש מפורסם, והוא איש בעבודה שלו.
1: לא, אני לא חושבת שאפשר לסמוך על מפורסמים.
0: לא, לא, לא.
1: זה לא אינדיקציה.
0: אבל הוא פעיל איכות הסביבה באשדוד, והוא במועצה, הוא איש אכפתי, הוא איש, את יודעת, את רואה שעומד מולך אישיות. לא איזה פרחח שיבוא וינצל את זה, כן? מאותו הרגע היה בינינו אימון מלא, ואני חשבתי שאני אקבל כמה ג'ובות, אתה יודע, את אמרתי, יאללה, נו, נגיד לבעלי, הנה, אני מרוויחה עוד כמה דמי כיס כאילו. אף פעם לא קיבלתי כסף על זה. כל כך נהניתי שהיינו בורחים מהמציאות הקשה, שכל הזמן היה קושי, כל הזמן, בורחים לאיזה שעה, שעתיים, נוסעים לאיזה מקום... ממש היינו ברחבי הארץ, הכרתי מקומות נפלאים.
1: הם בעצם אפשרו לך מפלט.
0: זה יותר ממפלט. זה, כמו שאמרתי לך מקודם, וזה היה נהדר מה שהגדרתי את זה. אם מישהו היה אומר לך, בואי לעוף לשעה, לא היית באה לעוף, אני עפתי. עפתי, חופשי, כמו ציפור.
1: בזמן הזה.
0: ממש עפתי. כשאני מורידה מעלה את כל הבגדים, ואני רוקדת בשדה, או מתגלגלת על הדיונות, הדיונות חול, או איפה לא הייתי, כל פריחה, כל מקום, כל יער, אגם.
1: זאת אומרת שאת והצלמים שהיו שם פשוט...
0: צלם!
1: סליחה, צלם.
0: לא הגענו בכלל לשלב ש... הוא לא... בועז? לא העביר אותי לאף אחד אחר.
1: אוקיי.
0: הוא שמר אותי בכספת תרתי משמע. הוא שמר את כל התמונות בכספת, כי זה היה הדיל בינינו, והוא גם שמר אותי רק לעצמו. הוא הבלעדי. הוא צילם אותי במשך 13 שנה, וזה רק אני והוא. ואף אחד אחר, גם אני לא מתפשטת בפני אף אחד אחר. אנשים אומרים, חושבים שאני כאילו, בואי תוריד את ה... אין דבר כזה. זה רק בוא, זה האמון שהוא יצר. והוא באמת...
1: זה נהדר מה שאת אומרת, זה מאוד חשוב מה שאת אומרת, כי להתפשט צריך אומץ. להתפשט זה לא דבר שמקובל, ויש הרבה מאוד גם דוגמניות, ושחקניות וכאלה שאומרות, כאן עובר הגבול שלנו,
0: נכון.
1: להתפשט אנחנו לא מסכימות. ואת בעצם עושה את זה מול אדם אחד שמצלם נכון. אותך תמונות אומנותיות.
0: וגם לימד אותי את התחום הזה, הוא לקח אותי לסדנאות, שאם לא היה הוא, לא הייתי מגיעה גם לסדנאות. סדנאות, צילום, כל מיני של...
1: מה קורה לנפש שלך כשאת באמת מתפשטת ואת רואה את התמונות, ומה עובר עלייך ברגעים האלה שאת... באמת, בואי, את צריכה...
0: את יודעת מה, קודם כל אני חוזרת הביתה, אני חוזרת הביתה מלאה באנרגיות. אבל יותר מזה, אני הייתי מורה לאומנות גם בכלא, ואני נותנת לך עכשיו דוגמה הכי הכי טובה. הייתי מגיעה לכלא, נכנסת לכלא, חומות, גדרות, אסירים, זה, פחד. ואני אומרת, אני בבוקר הייתי עם בועז בשדה, ואני עכשיו נכנסת לכלא ויוצאת. תשמעי, הדיסוננס הזה בין החיים והמציאות לבריחה הזאת, היינו בורחים ככה לאיזה שעה, שעתיים, וחוזרים למציאות, כל אחד למציאות שלו. הוא נשוי, יש לו את הילדים, את הנכדים. יש לו את הסיפור שלו, ואני יש לי את הסיפור שלי, ובעלי לשעבר, כן? הוא ידע מזה והכל, הכל היה פתוח.
1: איך הוא הגיב לזה בעלך לשעבר?
0: לא, לא משהו מיוחד, כי עשיתי, כי אם את לא מכירה אותי, אני עשיתי דברים כל החיים, כאילו, גם חברה שלי אומרת, את משוגעת, משוגעת במובן הטוב, כי אני עושה, אני חיה את החיים, את הרגע עד הסוף. אני נוסעת, אני מבלה, אני לומדת, אני עושה כל מיני מעגלי נשים, אני אוהבת מאוד לחבר בין אנשים.
1: זה קצת מזכיר את התפיסות של ילדי הפרחים. אנחנו יכולים, זה בסדר,
0: אבל
1: זה
0: בלי טבעי. סמים, לא, בלי לא, אלכוהול, בלי, בלי, בלי אפילו קעקועים, כלום. נקי, נקי, נקי, נקי. אני מסטולית טבעית.
1: לא, זה, אני מאוד אוהבת את הגישה שלך, מכיוון שאת עושה את הדברים המשוגעים האלה, אבל בלי להגיע למצבי קיצון. כשאני מדברת על ילדי הפרחים, באמת הם הגיעו שם למצבי קיצון,
0: כן.
1: אבל את לא עושה את זה באופן קיצוני, את עושה את זה בתוך תחושה של שחרור. אני רוצה שתסבירי את זה. אני רוצה...
0: בגלל שאני אני נולדתי לתוך האומנות, אני כל כולי זה אומנות, אני גם למדתי אספנות וערכת אומנות ותולדות האומנות, ואחרי זה גם אוריינות חזותית ואוצרות.
1: גדולה מהחיים.
0: תודה, לא, לא.
1: גדולה מהחיים, לא, אני חושבת שאת גדולה מהחיים.
0: אני, בשבילי ובשביל הילדים שלי, זה אומנות, מה שאת רואה כאן זה דמות בתמונה, זה לא טל ישועה, אלא דמות בתמונה, והאינטרפטציה לאומנות שלי זה אינטרפטציה חיצונית, בפרספקטיבה של תולדות האומנות. זאת אומרת, כשקם צייר גדול וצייר אישה בעירום, יכול להיות שהייתה לו מודלית, בטוח, כן? גויה וכל זה. והוא צילם אישה, והיום אנחנו לומדים את זה בספרי ההיסטוריה, ורואים תמונה יפה, וזה עירום, אבל עירום שהוא אומנות.
1: איזה הסבר מאלף, איזה דיכוטומיה מאלפת שאת עושה לי.
0: אני במאה אחוז אומנות.
1: משם ולכאן, וככה אני מבינה.
0: אני את התמונה הזאת מוכנה לתלות באיילון גם, כי זה אומנות מאה אחוז.
1: לא, אבל אין בתמונה הזאת משהו חריג, בואי.
0: מי שרואה אותי חושב שכאן...
1: הייתה איזושהי תמונה, אני זוכרת שראיתי, או ששלחת בספר, לא זאת, שאני הסתכלתי ואמרתי, תראי, אישה לא צעירה, שבעצם, הנה זו, שאין לה עקבות,
0: גיל 40,
1: אין לה עקבות, אני רק אסביר לצופים שלנו, אני לא אראה את התמונה, אני רק יתאר אותם, טל בשדה חיטה, חשופה בחלק העליון שלה, ו... תשמעי, גם לתמונה שהיא לא כזו חושפנית,
0: אני עוצמת את העיניים ומתמסרת לאור, והאור פשוט ככה...
1: את עוצמת את העיניים וזו כאילו בריחה מהעובדה שאת עכשיו מצלמת בעירום?
0: לא, בכלל לא, בכלל לא, אין לי שום בריחה מהצילום, אני פשוט מתמסרת, אני עכשיו בגיל 55, עשיתי את התערוכה שוב, כי עשיתי אותה בגיל 50 ליום הולדת שלי, ומאז התמונות שכבו גם כן בבית שלי, ולא, אף אחד לא ראה, ואז בגיל 55 אמרתי, בוא, אז מה קורה? בוא נעשה משהו כיפי כזה. עשיתי עוד פעם את התערוכה, והוא בא עם אשתו כמובן, ונעם כמוני, והוא אמר, חבל שלא הקלטתי את זה, כי הייתי עסוקה בלהקשיב לו.
1: כן.
0: כל כך הוקסמתי ממה שהוא אמר. הוא אמר, יש לי דוגמניות בלי סוף שאני מביא מחוץ לארץ, ויש בארץ, אבל מלא דוגמניות יש. אבל טלי לא דוגמנית. טלי באה ליהנות. טלי, היא מתמסרת במאה אחוז לכיף, לצילום, לזה. אני לא באה לעבוד כאן, אף אחד לא משלם לי על זה, אני לא באה לדגמן.
1: זה אהבת אומנות באופן הכי טהור שיכול להיות.
0: זה אהבת הטבע גם, הטבע, להיות טבעי בטבע. ומה, אין יותר מזה שאת מול השמש, ואת עוצמת עיניים ומתמסרת לאור,
1: ואז... ואיך את... תראי, אני שומעת אותך, וברור לי שיש לך גם תפיסות רוחניות, כי אף אחד לא יכול לעצום את העיניים, הרוב, רובנו לא, לעצום את העיניים ולומר להתמסר לאור. התפיסות שלך הן גם רוחניות. ואת מתארת בעצם את הקלפים ככלי חיבור רגשי ואומנותי.
0: נכון.
1: איך זה משתלב עם הצילום שלך?
0: וואו, יש בקלפים כל כך הרבה סוגים של נשים. אני עשיתי את הארוחה, כשלמדתי עוצרות ואוריינות חזותית בסמינר הקיבוצים, שהיו לי מורות נהדרות שם, ועשיתי תערוכה שזה בעצם דגם של תערוכה, אחרי זה עשיתי את התערוכה פיזית ממש, של דמות האישה בתאות. כיוון שיש לי אוסף של 50 סוגים לפחות, שכל סוג של קלפים, יש בו ציורים שונים של, של, של, של נשים, של אותו, נגיד, מלכת המתות, מלכת החרבות, אז ציור שונה מראה משהו אחר. ואז יש הרבה ציורים בתאות של נשים בעירום. מתי זה קורה? גם בתולדות האומנות, שמראים את חווה ואדם,
1: אוקיי.
0: שיש סוג של תמימות, שאין מה להסתיר, שיש איזה ניקיון כזה, שזאת אני, קלף הכוכב, אני תאורה, אין לי מה להסתיר. אני באה לחבר בין העולמות.
1: כן, אבל יש הדיסוננס הזה בין אז להיום, גם באומנות, בין אז להיום, הוא מאוד קשה לחבר אותם.
0: זה בראש של האנשים שיש להם בראש?
1: שהם מקובעים?
0: לא, שיש להם בראש, נולדנו עם זה, כי ההורים שלנו חינכו אותנו, גם אותי.
1: אני מניחה שגם בתקופות קודמות של אומנות,
0: צריך לשמור על עצמיות, ועירום זה רע, עירום זה לא טוב, זה משהו גס, כל הקיבונות שקיבלנו, נשארו לנו בראש. ולקלף את זה, זה קשה. עכשיו, אני לא אומרת לכל אחת לבוא ולהצטלם ולעשות תערוכה כמוני. לא, יש טל ישועה אחת. אבל להצטלם לעצמך ולראות את עצמך פתאום בזוויות שונות, כפי שלא ראית אותך מעולם, כפי שהעין של צלם מקצועי או צלמת, כי אני...
1: תראי, אני חייבת לספר לך שאני לא אומנית, אבל כשאני ראיתי את אחת התמונות שלך, ואת די, תמונה די חשופה, אני חושבת כמעט עד לחלק התחתון, כשמסתיר בטבע או משהו כזה, ואני מסתכלת כאישה, ואני רואה את הכימורים הנשיים של אישה שהיא לא צעירה, אני אומרת,
0: גם לא
1: יפהפייה, יפהפייה, כל הדבר הטבעי הזה, הטיפה של קרס, הירחיים כבר לא מה שהיו פעם, הגוף כבר לא מה שהיה פעם.
0: רגע, מה קרה? ילדתי.
1: איזה אלופה. את זו לא ראיתי.
0: את זאת לא ראית, כן?
1: לא, לא, לא. זה טל ישועה מצולמת מאחורה.
0: בגיל 50 רצתי בשדה של כותנה עם הכובע, ועם כל הזה, אני יודעת מי אני ומה עברתי.
1: אבל תקשיבי, מה שאני נורא אוהבת בתמונה הזאת, זה שאת הגוף הלא צעיר,
0: נכון.
1: שאת בגאון, את שאת, את הולכת, אני מניחה שאת ערה, בואי, אנחנו
0: ברור,
1: יודעות שאנחנו כבר
0: כאילו
1: לא.
0: ברור, זה כאילו אני ניצחתי, משהו כזה, אני
1: כן,
0: נשארה,
1: ואת חושפת
0: נשארה,
1: את עצמך
0: ורוקדת
1: שם,
0: והכל.
1: ואת, זה לגמרי, אני רוצה לתאר להם, אנחנו רואים את החלק האחורי של הגוף של האחוריים, הרגליים הזה, והכובע, וזה אומר נשיות ואומץ, זה סוג של אומץ, שטל, יש את זה רק אצלך, אני לא מכיר אנשים אמיצות נוספות, רק אצלך.
0: זה גם יש לי איזושהי, הרכות של הגוף שלי, מול הסיפורים הקשים שאני מספרת, אז אני אומרת את זה כאילו אני נותנת לך סוכריה עכשיו אחרי, אתה לוקח תרופה, גלולה, משהו מר, ואז אני צריכה לתת לך איזה סוכריה שתבלע את זה.
1: אז מה שאת אומרת לי בעצם זה שהסיפור, אחרי הסיפורים הקשים, את בעצם מציגה תמונה שלך בעירום, ואת מציגה אותה כדי להנתיק.
0: להירגע, להרגיע, כן. תירגע, הכל בסדר, עברנו את זה. אל תיקח את זה כל כך קשה. כן.
1: תשמעי, זה אומץ, אומץ. אני חייבת לומר לך שדיברתי, מי שראתה את הפרסום, חברה טובה שראתה את הפרסום לשידור הזה, והיא שאלה אותי מה זה, היא סיפרתי לה טיפה.
0: אי אפשר להסביר כל כך זה.
1: לא הצלחתי להסביר במלוא, כן. אבל נתתי לה ככה נגיעה, אז היא אומרת לי, וואלה, מצטלמת בעירום, איך זה מסתדר? יש ילדים, היא לא צעיר, כאילו, איך זה מסתדר? אתה תקשיבי לרעיון, והיא תדביק אותך אולי באומץ וביכולות וברצון ובשמחה, ובתפיסה האומנותית שלה.
0: זה מאוד תלוי איך את מגדלת את הילדים. הילדים שלי נולדו, ישר ל, ל,
1: לתוך המציאות הזאת.
0: לתוך המציאות הזאת שאני לוקחת אותם למוזיאונים,
1: כן,
0: לגלריות.
1: כן.
0: הם נולדו, קודם כל דבר ראשון, בין הדברים הראשונים שהם חוו, זה בעצם מוזיאונים, גלריות, תערוכות, כל השיגונות של
1: את, את בעצם, אומנות. את בחרת לצלם את עצמך ולהפוך את הגוף שלך לאמירה. איך זה היה עבורך? אני יודעת שאת אומרת זה שחרור וזה, אבל אני מניחה שבהתחלה היו עקבות, חסמים,
0: זה
1: בהתחלה.
0: זה קודם כל קבלה עצמית.
1: אוקיי.
0: קבלה כן. עצמית. כי באמת, נו, עברתי לדוד, הגוף שלי לא חזר לעצמו מגיל 16, לא יודעת, 20...
1: לא, קצת אחרי.
0: אוקיי, קצת אחרי, 25 התחתנתי וכל זה בסדר. אנשים, את יודעת, בעיקר במשפחה, כל הזמן היו מציקים לי, כי הם היו רגילים לראות אותי בגיל צעיר, מאוד רזה וחטובה. לא עשיתי ספורט, לא כלום.
1: ואת בכל זאת מצטלמת, וזה נהדר וזה יפה, בעיניי זה מאוד יפה.
0: כי אני רוצה שכל אישה, זאת האמירה שלי, תקבל את עצמה, קודם כל איך שהיא. אוקיי, תעשי ספורט בשביל לעצב את עצמך ולבריאות, זה משהו אחר. אבל תקבלי את עצמך איך שאת, תאהבי את עצמך.
1: את יודעת, זה מאוד קשה, במיוחד היום, עם כל התמונות והפוטושופ והכל, נשים מתקשות לקבל את עצמה. כמו שאת אמרת, בהתחלה הלכת ועשית תוספת שיער.
0: זה גיל 40,
1: יש כאלה שהיא מריסים, והנה עם הגבות, והציפור, שום דבר, אנחנו כבר, הם מעבדות.
0: תסתכלי, שימי את היד שלך, תראי אותי ואותך.
1: בלי ציפורניים לחוטיות.
0: תסתכלו, אתם יכולים להסתכל עלינו, בלי ניתוחים, בלי...
1: אבל אני לא מבקרת בשום פנים ואופן את מי שרוצה לעשות ניתוחים, את מי שעושה את זה. אבל
0: לקבל את עצמך קודם כל לאהוב את עצמך, קודם כל.
1: מה התגובות בעצם שקיבלת, בואי על הסיפור שלך, על החשיפה שלך בתוך הספר, אני לא מדברת על התמונות, אני מדברת על חשיפה,
0: הסיפורים האישיים. יש לי ספר ששמתי, אני שמה כל תערוכה דרך אגב, כי אני עוצרת, אז אני עושה תערוכות גם לאומנים אחרים. תגובות נהדרות, איזה כיף. תארי לך, אני בגיל 80 יושבת, קוראת את הספר, מה כתבו עליי, איזה כיף זה. איזה כיף זה. שעשיתי משהו גדול, טוב, כל אחת, נגיד, עוברת את המסלול.
1: עשית משהו מיוחד. אני לא יודעת, גדול או לא, אני חושבת שעשית משהו מיוחד.
0: גדול זה לא רק הספר הזה. גדול זה כל היצירה שעשיתי לאורך הזמן, ואני בטוחה שעוד אעשה. שבעצם אמרתי, חוץ מכמובן ילדים והכל שאני אוהבת אותם מאוד, עשיתי משהו שישאר אחריי. שזה דברים שישארו אחריי עוד הרבה זמן. כמו שאני מופיעה בסרט של במאי עידו וייסמן על מותו של לוויתן. שאני מופיעה שם וגם חושפת את עצמי איך שאני מדברת ו... ואני כצלמת שבאה לצלם את הלוויתן. והסרט גם זכה בפרסים, אבל גם אני יודעת שהוא יישאר אחריי.
1: את יודעת, אני מאוד שמחה שאת בעצם חושפת גם את העובדה שאת השתתפת בסרט, כי אני רוצה לתת את הממד האחר שאולי בחברה שלנו היום יותר מתחברים אליו. זאת אומרת, הממד של העשייה האומנותית, הממד של... זאת לא תפיסה שוואלה, בא לי לחשוף את עצמי וזהו. לא, יש מאחורי זה ממד שהוא ממד מאוד רציני, שהוא חלק מתהליך וחלק מהעבר שלך, וממנו צמחת בעצם להיות אומנית ועוצרת.
0: כל מה שעשיתי כל החיים זה סביב אומנות. ברגע שסטיתי מהתחום של האומנות, הרגשתי שאני מתה מבפנים. עכשיו אני אגיד לך עוד יותר, גם אם עבדתי במשהו שמבחינה כלכלית היה טוב, קבוע, כמו שאימא שלי רצתה נגיד, או האקס שלי, כן, עבודה קבועה, מסודרת וכל זה, אבל לא היה בתחום שלי. עשית אותי מהדרך שלי, כמו שאומרים, מהייעוד שלי, אני הרגשתי שאני הולכת ונובלת מבפנים. ופשוט לא יכולתי להסכים להמשיך לזה, לא... התנגדתי, לא...
1: מה שנקרא אומנית בנשמה.
0: כן.
1: משהו אחר לא יכול לתפוס.
0: היה לי מאוד קשה, ויש לי, כן, אני יכולה לעבוד בהרבה עבודות שיכולות להתאים לי, כי יש לי ידע בהרבה תחומים. אבל אני שמה לב שכל פעם שאני סוטה מהדרך...
1: אז את לא בייעוד שלך, וזה כאילו משתק לך את הרוח.
0: זה כמו מצפן פנימי. זה כמו מצפן פנימי.
1: כן.
0: את מרגישה שאת יותר עצובה, את לא מחייכת, את פחות שמחה ככה, את... כאילו, לאט לאט, נמקה כזה בינך לבין עצמך, כן? לא רואים את זה כלפי חוץ, אבל כלפי פנים ממש...
1: אני רוצה שתגידי לי דווקא, אני רוצה להחזיר אותך לתקופות לא פשוטות שחווית דיכאון. במי נעזרת? האם נעזרת בטיפול תרופתי? אני יודעת, פסיכולוגים וכאלה, אבל טיפול תרופתי, מה עשית? מה היית מייעצת לנשים שחוות את זה כרגע?
0: וואי, את יודעת, את נכנסת באמת לאזור חשוב מאוד. אני עכשיו רציתי לעשות עם חברה, שהיא גם כן, היא גרה בעוטף, וחוותה את כל המלחמה ועברה, את יודעת, לירושלים, וכל מה שקרה, שאני והיא נעשה יחד מעגלי נשים. עכשיו, אני לא לקחתי תרופות. תמיד, תמיד קמתי מתוך עצמי, מתוך הכוח הפנימי שלי, מתוך זה שחיברתי בין אנשים, שתמיד היה לי מעגלי אנשים שהייתי מתחברת אליהם, ובואו, תכירו, כמו שקרה לי אתמול. בואו אני אתן לך דוגמה מה קרה לי אתמול. חברה הזמינה אותי לסשן של סאונד הילינג בחוף באשקלון. היה מדהים, אני באתי קצת מאוחר, אבל היה מדהים. צילמתי ונהניתי, ואז פתאום אני רואה שיש לי חברה, פה אני מכירה, שם אני פוגשת, שם זה. ובאה חברה ואמרה, אולי בואו נשב, אמרתי, אני רוצה לשבת עם החברות, אבל היא הציעה, בואו נשב כולנו, יש לה סירה במרינה באשקלון, בואו נשב בסירה, נדבר. אמרתי, וואו, רעיון מהמם, ערב נשים. ואז פתחתי ואמרתי, טוב, כולם פה בזכותי, אז בואו נציג כל אחת את עצמה, כי אף אחד לא מכירה אחת השנייה, וכל אחת תגיד איך היא הכירה אותי, ואז תראו את הנקודות, איפה זה מתחבר. ויצא ערב קסום ומדהים, וזה כל כך מילא אותי, כל כך, זה הייעוד שלי, לחבר בין אנשים, לעשות ככה, זה מדהים.
1: איך את רואה את עצמך מקימה מעגלי נשים?
0: זה לא רק נשים, כי זה היה מעגל נשים אתמול.
1: עם נשים, אבל הרבה יותר פשוט, לא?
0: לא יודעת.
1: אני חושבת שהאינטליגנציה הרגשית אצל נשים, ויסלחו לי הגברים, בבקשה, סליחה, סליחה, אבל נשים, יש להם אינטליגנציה רגשית. עכשיו, את יודעת, אני אומרת את זה, ויש לי פה, הטכנאי שלנו, ערן אוזן, הוא אחד המדהימים בעולם, ואם את שואלת אותי, יש לו אינטליגנציה רגשית שמכסה את היקום כולו.
0: נכון. איזה חמוד.
1: כן, שמכסה את היקום כולו. אבל אני באמת חושבת, יש גם גברים עם אינטליגנציה רגשית, ברור שכן. אבל אני חושבת שנשים התברכו בזה יותר. כן,
0: נכון.
1: ואת בעצם, במיוחד עכשיו, עם כל מה שנשות העוטף עברו, אני חושבת שמעגלי נשים...
0: זה משהו שצריך לקרות.
1: חייב לקרות. איך את יכולה לאסוף את זה? איך את יכולה לחבר?
0: אני מרימה את הדגל, אני מרימה את הדגל, גם אתמול יצרתי את הקבוצת וואטסאפ אור ואהבה, קראתי לה. חשבנו איזה שם, בסוף באתי הביתה, אמרתי אור ואהבה, זה מה שהיה פה הערב. אני מרימה את הדגל, לעשות מפגשים כאלה, וכל פעם במקום אחר, וכל פעם מישהי נותנת משהו אחר, כי יש נשים כל כך מעניינות, כל אחת עם הסיפור חיים שלה. איזה כיף היה אתמול, פשוט... נהניתי מכל רגע, זה היה אושר צרוף, וזה מה שמראים אותי, אוקיי, יש לך עוד תפקיד בעולם, טל, אל תלכי לשום מקום, כן? למרות מה שעוד אני חווה כאן.
1: את קוראת בקלפי טרות, ואני יודעת שהקלפים האלה, הייתה אצלי מישהי מדהימה, מדהימה גם מאשקלון, שנתנה אצלנו פה איזה 3 שנים, באמת עזרה לאנשים באמצעות קלפים, אני לא יודעת אם טרות, אני לא זוכרת.
0: זה לא רק טרות, זה גם קלפי מסרים.
1: תקשיבי, נשים שפנו אליה פשוט, זה ממש התייחסו, כמו לפסיכולוגית, היא פשוט שיקפה להם, והיא נתנה להם, והיא בגובה העיניים, ואני חושבת שזה מאוד מאוד מאוד מרפא, בסופו של דבר, אנחנו לא רופאים,
0: תראי, לגבי הקלפים, סיפור אחד מהעבר, שהילדות שלה היו בבית ספר היסודי בקריית גת, באו אליהם ואמרו להם, מה, אמא שלכם מכשפה וזה, אז הם באו הביתה ככה קצת בחולי, ככה שמה שהם אמרו להם.
1: בגלל ההתעסקות עם קלפי טרות?
0: כן.
1: אוקיי.
0: כי אני גם...
1: מובי מהביניים.
0: לא, את רואה שהצטלמתי עם כדור דולח.
1: אנשים לא מבינים שזה לא?
0: אני כאילו הולכת עם זה.
1: אוקיי.
0: אז אמרתי, לא, תגידו להם שאימא שלכם פיה, לא מכשפה, והם באמת באו לבית ספר, והסבירו שאימא שלהם פיה.
1: נחמד.
0: עכשיו, אני מסבירה...
1: את רואה זה הכל...
0: נקודת מבט.
1: בדיוק.
0: Point of view.
1: כן.
0: אני לא מגדת עתידות. אני באמת נוגעת בבן אדם, בנשמה של הבן אדם, די מהר, גם בלי הקלפים.
1: מגידי עתידות זה לדעתי שקר. כי מי, מי,
0: אני
1: מי,
0: לא
1: מה זה,
0: מתעסקת מי עם זה, אוקיי. אני לא מתעסקת עם זה בכלל, אני מתעסקת, קודם כל התחלתי להתעסק עם הקלפים בקריית גת שעברנו.
1: למה בעצם התחלת להתעסק עם טרות? מאיפה זה בא?
0: את שואלת אותי ואני עונה לך בדיוק.
1: מאיפה זה בא?
0: אני הייתי רחוקה מהעולם הזה שנות אור, אפילו הייתי נגד. וכשהגעתי לקריית גת, היה מסיבה באינטל דווקא, שהביאו כל מיני מגדת עתידות, כל מיני אנשים כן, של, כן, כן. של מיסטיקה וזה. פעם ראשונה אמרתי, וואו, אני חייבת לראות מה זה הציורים האלה. ראיתי פעם ראשונה את הציורים של הקלפים, והשתגעתי, מה זה? זה ציורים מיוחדים. ובאתי, ואבא שלי היה לפני ניתוח לב פתוח, והיא אמרה לי, יצא קלף, היא אמרה לי, תשמעי, את מאוד בדאגות עכשיו, אני רוצה להגיד לך, הכל יהיה בסדר, אל תדאגי, את לוקחת את זה מאוד קשה, הכל יסתדר. ובאמת זה היה ככה. ואז אמרתי, טוב, אני בקריית גת, אין לי עבודה, אני עדיין לא עושה משהו מיוחד, כי כמובן בגלל אינטל עברנו לקריית גת. ואז החלטתי לקנות את החבילה הראשונה של הטארוט, okay. עם הספר של הקלפים. וכך התחלתי ללמוד את הטארוט, וקניתי המון ספרים, כי אני מאוד מעמיקה, למדתי את הדמויות, את הסמלים, את הצבעים, ואז התחלתי לראות שיש כל מיני סוגים של קלפים.
1: למדת את הדמויות והסמלים באופן עצמאי, או שבאמת ישבת ללמוד אצל
0: גם חוג שלקחתי בהתחלה, אוקיי. אבל גם אחרי זה, מעבר לזה, אני אישה אוטודידקטית במובן הזה, שבאמת קניתי כמעט כל ספר אפשרי, באנציקלופדיה של טארוט, השקעתי המון כסף בסביב זה, בללמוד, ולקח לי המון זמן בכלל להגיד שאני מתעסקת עם טארוט, כי זה היה בושה בשבילי, מה אני, תואר ראשון, אוניברסיטה, מה עכשיו טארוט?
1: לא, אני רוצה לומר לך שהיום למשל, יש מלא מלא מלא נשים, אני מכירה נשים, לא מכירה גברים, מלא מלא נשים עם תארים, שעשו פשוט הסבה, החליטו שהן לא רוצות להיות מורות, או לא לעבוד בעיית,
0: למשהו רוחני.
1: בדיוק, ועברו לדבר הזה, וכשאת שומעת במה הם התעסקו קודם, את אומרת, וואלה, איך הגעת לזה בכלל?
0: נכון, אז ככה, אז עשיתי את זה בהתחלה לעצמי, אחרי זה...
1: מה, זה ריפא אותך? זה ריפא את הסיפורים האישיים שלה?
0: לא, זה לא ריפא, דווקא זה לא ריפא אותי, אלא זה פשוט עזר לי לתקשר עם אנשים בצורה מאוד קלה ומהירה, וגם לאט לאט ראיתי שהנה, זה אבא של הילדים שלי.
1: כן, פתח לך דרך נוספת.
0: התחלתי לפתוח לו כל הזמן, ולהגיד לו ולהנחות אותו, והוא הגיע למקומות שוואלה, פגז, הוא עכשיו מנהל, היה מנהל גדול מאוד באינטל, וכולם מכירים אותי, מי שהיה איתו בקבוצה, בזה, מכירים אותי כי זה כבר שנים. ואז החלטתי לכתוב על זה, לעשות קורס ללמוד איך ללמד, איך לפתוח בקלפים, ולצאת עם ערבי מיסטיקה כאלה, שבעצם להראות מאחורי הקלעים של המיסטיקנית. שזה, מה זה מעניין? גם להראות את הסוגים השונים של הקלפים, וגם מאחורי הקלעים. איך זה עובד? מה זה בכלל? כי אנשים באים עם דעה קדומה, כאילו זה... את יודעת, זה אסור, זה מנוגד ליהדות, זה, ואני מראה להם את הסמלים, מראה להם מה זה עושה, וזה פשוט נהדר, זה פשוט פותח צוהר חדש לאנשים, איך גם ככה לפתוח אחד לשני ולדבר, ולהגיע למקומות מאוד אינטימיים, מאוד פנימיים, בצורה מאוד מהירה. אז זה אתר, זה לא משהו שריפא אותי, אלא עזר לי, זה עוד שפה. עוד שפה לדבר איתה.
1: עוד שפה. כן. אני, טל, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה.
0: וואו.
1: שעה ככה עברה בכיף, ולא הכנסנו מוזיקה בפנים. לא שילבנו מוזיקה.
0: יואו, כמה שאני מדברת, אלוהים.
1: וזה נהדר, ואת נתת ותרמת את חלקך, והארד והארד. וזה מדהים, ואני באמת רוצה להודות לך. טל ישועה היא אומנית. היא צלמת, היא מורה, היא יוצרת, היא אישה שמחברת בין עולמות, גם באמצעות קלפי הטארוט שלה, היא מנחת סדנאות, היא עברה באמת חיים מורכבים, אבל היא יוצאת לעולם, טל האומנית, טל החדשה, טל האחרת, טל שיש מה ללמוד ממנה בעיניי, טל, את השראה.
0: וואי, מה זה?
1: אני ממך למדתי היום.
0: איזה כיף.
1: אז באמת, טל, אני מאוד מודה לך שהגעת לתוכנית שלה. לנו.
0: תודה לך.
1: ואת מנחת סדנאות, איך אפשר למצוא אותך בקצרה, אם את רוצה למסור מספר טלפון?
0: אני נמצאת בכל מקום, בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק,
1: טל ישועה.
0: טל ישועה, וגם אם אתם רוצים טלפון שלי, 054-6440-708, תמצאו אותי.
1: ומי שלא הספיק, תמיד מוזמן למסנג'ר ברדיו שר, אנחנו נמסור את מספר הטלפון.
2: רגע, אני חייב להגיד משהו להתערב לפני סיום. בבקשה. טל, את לא תקבלי בסוף את השיר שאת ביקשת, כי מישהו ביקש שיר ומקדיש לך אותו, תכף תביני.
1: ומקדיש לה אותו.
2: כן, מקדיש לך אותו.
1: מקדישים לך שיר, בשידור חי.
0: לא, אני לא יכולה שתעשו לי את זה ככה.
1: אז אנחנו מסיימים, והרנת
2: לכם... זה קרה בהפתעה מוחלטת.
1: אחד המאזינים פשוט החליט, יש אצלנו אופציה, למי שלא יודע, הרן פיתח את זה, להזמין שיר מתוך ברדיו.
0: ביי, שאני לא אתחיל לבכות עכשיו.
1: ואם אנחנו באולפן, אנחנו גם יכולים להגיד, וזה נהדר, ואת רואה כמה את נהדרת?
0: וואו.
1: אמרתי לך. אז אני הייתי איתכם מזל אוזן, הרן אוזן הטכנאי שלנו, טלי, שהוא המדהימה שהקדישו לשיר אחד המאזינים, תכף תשמעו אותו, ואפשר להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית, רדיו סער, הרדיו המדהים, השוויוני, תודה שהייתם איתנו, ביי ביי, ותאזינו לשיר שהקדישו לטל, אחד המאזינים, ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 2. שר הביטחון קץ שב ומזהיר את איראן מפני תקיפה של ישראל ומדגיש כי צעד כזה ישחרר אותנו מכל מגבלה ויאפשר לנו להכות באיראן במלוא העוצמה.
3: וסימנים שאנחנו רואים שמעידים כי הלחץ הכלכלי הכבד שבו הם נתונים והחשש מהתקוממות פנימית ונצילת המשטר עלולים לדחוף אותם לצעדי יאוש. ישראל ערוכה היטב בהגנה ובהתקפה לכל אפשרות, וצהל מוכן לביצוע המשימה.
2: השר קץ אמר את הדברים בטקס במשרד הביטחון לקראת ראש השנה. מפכ"ל המשטרה פתח בהליך משמעתי נגד דובר המשטרה, ניצב משנה אריה דורון, משום שכינה את יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אחד מאוחרי ישראל הגדולים. ההתפתעות הייתה בראיון רדיו לפני כחודשיים, ולאחר שרב ניצב לוי לא נענה לבקשה לפתוח בהליך משמעתי נגד דובר המשטרה, הוגשה עתירה לבגץ. השופט חלד קבוב הורה למשטרה להציג את תשובתה לעתירה, ואתמול היא עדכנה את בית המשפט שהליך משמעתי נפתח נגד ניצב משנה דורון, והמלצה תגובש בעניינו. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי הייעוץ המשפטי של משטרת ישראל מעורב בהליך, והוא שמסר לבגץ את תשובת המשטרה לעתירה. העותר, עורך הדין גונן בן יצחק, אמר לכתבתנו כי הוא מצר על כך שרק עתירה לבגץ גרמה לכך שהמשטרה תפתח בהליך משמעתי נגד קצין בכיר שחרג בבוטות מכללי המנהל התקין. בית משפט השלום בפתח תקווה האריך בחמישה ימים את מעצר החשוד בחטיפת הילד יאלי, בן 10. החשוד הוא תושב ירושלים, בן 20, ושמו עדיין אסור לפרסום. הילד הוכרז נעדר ביום ראשון השבוע, וכבר באותו ערב אותר בחברת החשוד, שטען כי לא חטף אותו אלא תכנן לקבץ עמו נדבות. בהחלטתו להאריך את מעצר החשוד, כתב השופט כי מדובר בדמות מסוכנת. הירחות לבחירות, ישר ברשות גדי אייזנקוט, במגעים מתקדמים עם היושב ראש של פורום ראשי הרשויות בקו האימות, משה דוידוביץ', על הצטרפותו למפלגה. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי דוידוביץ', העומד בראש המועצה האזורית מתי אשר, הביע בעבר תמיכה באייזנקוט, והשניים דנים זה זמן בתוכנית לשיקום הצפון. שלושה שחקני כדורגל לשעבר נעצרו בחשד להטיית משחקים בליגת העל לנשים בכדורגל. החקירה העלתה כי השלושה, שני גברים ואישה, הפעילו מנגנון הימורים מאורגן ושיחדו שחקניות כדורגל כדי להטות משחקים ולגרוף רווחים מהימורים. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי חקירת המשטרה נמשכת.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
5: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
4: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
2: והתחזית, מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות
8: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת. בקולנוע.
9: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
10: עכשיו גדי לבנה

0: Muchas gracias, amigos.
1: מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה מהנה. רדיו סהר.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה מהנה. רדיו סער.

מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה מהנה. רדיו סהר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה מהנה. רדיו סהר.

קח ממני את הכעס ולמד אותי לסלוח. אבא לשבשמיים, לב בוכה ולא בסתר.

מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה מהנה. רדיו סהר.

מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה מהנה. רדיו סהר.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.
1: האזנתם לשעה של מוסיקה ים תיכונית. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, שידור חוזר של התוכנית מוסיקה ופן. עורך ומגיש, ערן אוזן. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 3. המתיחות עם איראן, שר הביטחון ישראל כץ שב ומזהיר את איראן לבל תתקוף את ישראל, ומדגיש שצעד כזה ישחרר אותנו מכל מגבלה, ויאפשר לנו להכות באיראן במלוא העוצמה.
3: בסימנים שאנחנו רואים, שמעידים כי הלחץ הכלכלי הכבד שבו הם נתונים, והחשש מהתקוממות פנימית ונפילת המשטר, עלולים לדחוף אותם לצעדי יאוש. ישראל ערוכה היטב בהגנה ובהתקפה לכל אפשרות, וצה"ל מוכן לביצוע המשימה.
2: השר כץ אמר את הדברים בטקס במשרד הביטחון לקראת ראש השנה. בתוך כך, סגן נשיא איראן, מוחמד רזה ערף, אומר כי הפשעים החדשים של אמריקה נגד האומה האיראנית שינו את חישובי הביטחון ואת דוקטרינת ההגנה שלה. הוא כתב ברשת אקס כי מעתה והלאה תהיה התגובה שלנו אסימטרית. האמריקנים צריכים להתחיל לשקול לשמור מלאי של דלק. חודשים אפלים מחכים לכלכלה האמריקנית. מדברי ערף, הביא קשבנו אישי בר יוסף. הערוץ הסעודי אל-חדת דיווח כי ישראל צפויה להעביר היום ללבנון את איש חיזבאללה מלק קמל רזי דרך מעבר ראש הנקרה כמחווה של רצון טוב. רזי נעצר לפני כשנה בעין עטה בדרום לבנון. העיתונאי הלבנוני אבדאללה קמח, המזוהה עם המחנה הפרו-שיעי, טועה כי רזי הוא בן 20 והקשר עמו עבד באזור שבין הכפרים עין עטה ורשאיה כשיצא לפעילות ספורט. לדברי העיתונאי, שמו של רזי לא הופיע ברשימת האסירים שמסרה לבנון לישראל, ולכן הוא נחשב עד כה לנעדר. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבתנו יובל ענבר. חשיפת כאן חדשות כי ראש הממשלה נתניהו לא מיהר ליצור קשר עם הרמטכ"ל בבוקר 7 באוקטובר. חבר הכנסת ינון אזולאי משס אמר בראיון לכאן חדשות ברשת ב' כי תמוע מדוע הרמטכ"ל באותה עת, רב אלוף הרצי הלוי, לא יצר קשר עם ראש הממשלה בהיוודה היקף המתקפה.
4: חשוב לדעת שיש עוד דברים ויש עוד דדים, ושיוצא משהו של כתב או כתבת והכי נאמנים והכי טובים שיש והכי מוכשרים שיש, לא תמיד כל התמונה מונחת לפני. לשכת ראש הממשלה יודעת מה יכולה להגיד, מה היא לא יכולה להגיד. אני אומר שצריך לקום ועדה שתחקור ותביא את חקר האמת.
2: חבר הכנסת אזולאי אמר את הדברים לליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב'. ההיערכות לבחירות. ישר בראשות גדי אייזנקוט במגעים מתקדמים עם היושב ראש של פורום ראשי הרשויות בקו האימות, משה דוידוביץ', על הצטרפותו למפלגה. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי דוידוביץ', העומד בראש המועצה האזורית מתי אשר, הביע בעבר תמיכה באייזנקוט, והשניים דנים זה זמן בתוכנית לשיקום הצפון. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי פתח בהליך משמעתי נגד דובר המשטרה ניצב משנה אריה דורון, לאחר שזה כינה בראיון רדיו את יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אחד מאוחרי ישראל הגדולים. המהלך ננקט בעקבות עתירה לבגת שהגיש עורך הדין גונן בן יצחק, לאחר שמפכ"ל סירב תחילה לפתוח בהליך. השופט חלט כבוב הורה למשטרה להשיב לבגץ, ואתמול עדכן הייעוץ המשפטי של המשטרה את בית המשפט כי נפתח הליך משמעתי וכי תגובש המלצה בעניינו של הדובר. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי העותר הביע צער על כך שרק עתירה לבגץ הובילה לנקיטת הצעד נגד הקצין. הנהלת בית הקפה, קפה בסמטה בירושלים, הודיעה כי מהשבת הקרובה ייסגר המקום בשבתו.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופאן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

עטים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: שלחו לנירו לאופה, הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו ביתה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד, יו, סוחרים

0: זור, אוי, לנה, היא גם עלי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
1: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, בקלבה ופאטה כמו גנה.

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.

אף מכונית לא עוברת. גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות,

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואנגן.

עכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות. שוקות.

0: כן, אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון? מישל

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.
0: מה קרה? וואו.
1: רדיו סהר.

0: כנראה, אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 4. לשכת ראש הממשלה הודיעה כי במסגרת המסע ומתן עם לבנון, הנחה ראש הממשלה בנימין נתניהו לקדם את איתורן והשבתן של גופותיהם של ראשי הקהילה היהודית שנחטפו ונרצחו במדינה באמצע שנות ה-80 בידי ארגוני טרור. עוד נמסר כי לנוכח פעילות זו הוחלט לשחרר 5 אזרחים לבנונים שנעצרו בשטחים שבשליטת צהל בדרום לבנון, לאחר שמהחקירה עלה כי אינם חברים בארגון טרור, לא עסקו בטרור ואין סיבה להמשיך להחזיקם בישראל. צהל חיסל עוד 2 מחבלים שחצו את הקו הצהוב ברצועה וסיכנו את כוחותינו. מוקדם יותר חיסל חיל האוויר מחבל אחר שחצה את הקו הצהוב. חברת הכנסת והשרה לשעבר קארין אלהרר הודיעה כי לא תתמודד ברשימת יש עתיד לכנסת הבאה. בהודעה ששיגרה לחברי המפלגה כתבה אלהרר כי לאחר התייעצות עם משפחתה החליטה לעבור לאתגר חדש. עם זה ציינה כי היא נשארת במפלגה ותשתתף במסע הבחירות. כתבותינו יערה שפירה ודקלה אהרון מוסרות שאלהרר, שכיהנה בעבר כשרת האנרגיה וכיושבת ראש ועדות בכנסת, הודתה ליושב ראש המפלגה יאיר לפיד על דרכם המשותפת ב-14 השנים האחרונות. דברי בכיר רבני הציונות הדתית הרב שלמה אבינר כי אין להצביע לרשימת עמך ישראל בשל שיבוצו של המסבירן יוסף חדד שאינו יהודי. ראש רבני צוהר הרב דוד סתיו אומר ברעיון לאירן זינגר בתוכניתנו מלחבט כי פסיקתו של הרב אבינר שגויה.
3: בשלטון הדמוקרטי חבר כנסת הוא לא שררה, כי חבר כנסת עומד לבחירה. אחת לארבע שנים יכולים לבחור בו, יכולים להדיח אותו, וממילא אין שום מניעה שאדם שאיננו יהודי, וזה לא משנה אם ערבי או לא ערבי, יוכל לרוץ לכנסת ולהיבחר. מכל מיני זוויות, הדברים של הרב אבינר, הם אינם מייצגים את ההשקפה המרכזית, לא בעולם ההלכה הדתי-לאומי ולא בעולם ההלכה החרדי. אני חושב שהם פשוט שגויים.
2: כוונת בריטניה לאסור רכישת מוצרים שיוצרו בגולן או ביהודה ושומרון. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר כי ישראל תגיב בתקיפות ליוזמה הבריטית ותעניק רשת ביטחון לסחורים הישראלים שייפגעו מהחרם.
4: המחשבה הזאת שאפשר יהיה לכפות עלינו להתאבד ולהקים כאן מדינת טרור בלב ליבה של ארץ ישראל היא בלתי מתקבלת על הדעת. גמרנו להיות שחקנים פסיביים, אנחנו מכינים עכשיו חבילה של תגובות כואבות מאוד. בסדות מדיניים ובסדות כלכליים למול מדינות שיחשבו שעשו
2: צנקציות. השר סמוטריץ' דיבר בכינוס תעשיינים ומדבריו הביאה כתבתנו גילי כהן. הנהלת בית הקפה קפה בסמטה בירושלים הודיעה כי מהשבת הקרובה ייסגר המקום בשבתות, לאחר שבחודשים האחרונים הפך למוקד חיכוך ומחאה של מפגינים חרדים. בית הקפה מנוהל בידי ארגון יהודים למען ישוע. מנכ״ל הארגון אלי בירנבאום מסר כי ההחלטה הקשה והכואבת התקבלה מתוך אחריות ולמען הנמחת הלהבות והשבת השקט. הוא הודע למי שבאו לתמוך בבית הקפה, למשטרת ישראל ולעיריית ירושלים. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן אומר בתגובה, זו אינה היהדות שלנו, לא ניכנע למשתנתים, לא ניתן להפוך את מדינת ישראל למדינת הלכה.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11 הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
6: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
5: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
2: והתחזית מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.

0: האזמה מהנה. רדיו סער.
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מוזמנים להאזין לשעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה מהנה. רדיו סהר.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: מוזמנים להאזין לשעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזמה מהנה. רדיו סער.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: הזנתם לשעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית. אנו מקווים שאתם מתענגים על המוסיקה. מיד אחרי החדשות, התוכנית המשפטית, עם עורכת עדיין לנוי וליטמן. המשך האזנה מענה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 5. המתיחות הביטחונית, שר הביטחון ישראל כץ מקיים כעת הערכת מצב רב זירתית עם הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, ועם בכירים נוספים במערכת הביטחון. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. לשכת ראש הממשלה הודיעה כי במסגרת המסע ומתן עם לבנון, הנחה ראש הממשלה בנימין נתניהו לקדם את איתורן והשבתן של גופותיהם של ראשי הקהילה היהודית שנחטפו ונרצחו במדינה באמצע שנות ה-80 בידי ארגוני טרור. עוד נמסר כי לנוכח פעילות זו הוחלט לשחרר 5 אזרחים לבנונים שנעצרו בשטחים שבשליטת צהל בדרום לבנון, לאחר שמהחקירה עלה כי אינם חברים בארגון טרור, לא עסקו בטרור ואין סיבה להמשיך להחזיקם בישראל. כתבנו רועי קייס מוסר כי בעת האחרונה הגבירה לבנון את מאמציה לאיתור גופותיהם של 12 מראשי הקהילה היהודית במדינה שנחטפו ונרצחו בידי ארגוני טרור בשנות ה-80. במסגרת זו נערכות חפירות בבתי אלמין במדינה והועברו לישראל ממצאים שעד כה לא העלו דבר. בסבב השיחות האחרון ברומא העביר מתאם השבויים והנעדרים גל הירש לצד הלבנוני סרטוטים ומפות כדי לסייע לשלטונות בבירות לאתר את מקום קבורתם של הנרצחים. בתוך כך הודיעה הרשות לענייניים אזרחיים של הרשות הפלסטינית במחוז טובאס כי קיבלה לידיה מישראל את גופתו של הנער הפלסטיני ג'דאללה ג'יהאד ג'ומעה ג'דאללה בן 15 ממחנה הפליטים אל פרעה שנהרג בנובמבר אשתקד. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי בשעתו הודיע צהל שכוחות סיירת צנחנים ירו לעבר הנער לאחר שניסה לפגוע בהם במהלך פעילות התקפית במחנה. בתקשורת הפלסטינית נטען שגופתו שוחררה בעקבות עתירה לבית המשפט. ש"ס עתרה לפני זמן קצר לוועדת הבחירות של נגד היועמ"שית שהורתה לדחות עד לאחר הבחירות את הכינוס הממלכתי לזכרו של הרב עובדיה יוסף. בש"ס אומרים כי החלטת בערב מיירה מנוגדת לחוק מפורש וכי מדובר בהחלטה חריגה, גורפת ובלתי מידתית. כך מוסר כתבנו דניאל גרובייס. חברת הכנסת והשרה לשעבר קרין אלהרר הודיעה כי לא תתמודד ברשימת יש עתיד לכנסת הבאה. בהודעה ששיגרה לחברי המפלגה כתבה אלהרר כי לאחר התייעצות עם משפחתה החליטה לעבור לאתגר חדש. עם זה ציינה כי היא נשארת במפלגה ותשתתף במסע הבחירות. כתבותינו יערה שפירה ודקלה אהרון מוסרות שאלהרר, שכיהנה בעבר כשרת האנרגיה וכיושבת ראש ועדות בכנסת, הודתה ליושב ראש המפלגה יאיר לפיד על דרכם המשותפת ב-14 השנים האחרונות. סגירת בית הקפה קפה בסמטה בירושלים מהשבת הקרובה לאחר הפגנות שהיו במקום בעת האחרונה. סגן ראש עיריית ירושלים ויושב ראש תנועת התעוררות אדיר שוורץ אומר כי זה יום עצוב לירושלים ושאסור להיכנע לאלימות.
3: תקדים מסוכן מאוד לעתידה הציוני והליברלי של ירושלים ושל מדינת ישראל כולה. אנחנו כאן יודעים טוב מאוד שזה מתחיל בסגירה של בית קפה בשבת, ימשיך וממשיך כבר לסגירה של כבישים בשבת, להתקפות על בתי ספר. אין סוף לדבר ואסור לתת לאלימות לנצח.
2: מדברי סגן ראש עיריית ירושלים הביאה כתבתנו ורד פלמן.
4: כאן תחזית הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
5: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
4: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה הערב בכאן 11.
2: והתחזית, מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ובני טייטלבוים.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום למאזינים שלנו, הצטרפתם אלינו לעוד תוכנית משפטית ברדיו סער, הרדיו שהכי טוב להזין לו, ומה זה הכי טוב? הכי כיף, הכי מרתק, הכי קצבי, נכון ערן? תדאג היום לשירים קצביים בשבילנו? מצוין. ניתן לצפות בנו גם בלייב בעמוד הפייסבוק של הרדיו, וכמובן תישארו לעקוב, ממש שווה לעקוב. יחד איתי באולפן, כמובן ערן אוזן, כמו תמיד, ומזל היקרה. אז אני עורכת הדין לינוי בליטמן, וממש לפני שאנחנו נתחיל, זה המקום לציין, שאמור בתוכנית אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ותחליף לייעוץ שכזה, וכל המידע שימסר בתוכנית משמש כמידע כללי בלבד. בשבוע שעבר, לקראת יום העצמאות, הייתה לנו תוכנית מיוחדת שמדברת על עצמאות עסקית ומקצועית. דיברנו על המעבר החד בין להיות במסגרת, בשעות קבועות, כשכיר, יו, אני אומרת את זה בצורה מזי ושעה, אבל לפעמים יש תפקידים כשכירים שהם סבבה לגמרי, שהם לא כאלה יבשושים. ואתה הופך ממש להיות אדון לעצמך. היום בתוכנית אנחנו נדון בביתים משפטיים נוספים של עולם העצמאות, בהמשך ישר לתוכנית הקודמת. יעלו איתנו מאזינים נוספים, ליתר דיוק מאזינות. אין, הכוח הנשי, מאזינות יקרות שיספרו על שינוי הכיוון שאין עשו וישתפו אותנו בתובנות שלנו. בתוכנית הקודמת אנחנו דיברנו על פתיחת עסק, עוד לפני שהוא בכלל נהיה עסק. איך כדאי לנו לפתוח את אותה ישות משפטית, לעזר באנשי מקצוע המתאימים, כי לכל דבר והחלטה כזו משמעות ובעיקר משמעות כספית. עצמאות כלכלית וחוזית. איך נראה בכלל המעבר מחוזי עבודה לחוזים מסחריים? חוזים עצמאיים, יש הבדלים מאוד מהותיים בין זכויות כעובד שכיר לעומת ההתחייבויות של אותו אחד כעצמאי, שזה בעיקר ניסוח חוזים, אחריות אישית, כעצמאי אנחנו נושאים באחריות אישית לעומת כשאנחנו בדרך כלל שכירים, האחריות עוברת למעסיק. יש גם את שיקולי מס ובאמת המרואיינת שלנו מהפעם הקודמת שיתפה שגילתה כמה העולם העצמאי דורש הבנה חוזית ומי באמת עוזר לה להבין את האותיות הקטנות שזה באמת איש מקצוע שבקי בכל העולם הזה. כשאתה שכיר חוזה העבודה לרוב מנוסח על ידי המעסיק אבל כעצמאי אתה המעסיק של עצמך. החוזה שאתה חותם עליו עם לקוחות, ספקים או שותפים זה אתה מול העולם, ככה אני קוראת לזה. מהו חוזה שירותים עצמאי לעומת חוזה העסקה? בחוזה העסקה יש לנו תנאים סוציאליים נלווים, הודעה מוקדמת במקרה של פיתורים, זה דבר מאוד משמעותי. הגנות בחוק ששכירים נהנים מהם. דבר שלא קיים אצל העצמאים, לא קיים להם דברים כאלה כמו חופשות, רגע נעשה לך זימון לשימוע, זימון לשימוע זה צעד סופר אחראי גם כלפי אותו עובד. סעיפי אחריות, ביטול, תנאי תשלום, כל הדברים האלה נכללים ונכנסים תחת המטריה שהכל חשוב שיהיה כתוב אל מול, סיכמנו בעל פה. אגב, זה רלוונטי גם לחוזה העסקה וגם לחוזים של פרילנסרים. מה חשוב לוודא לפני חתימה על חוזה כעצמאי? איזו שפה או סעיף צריך להדליק נורות אזהרה? אז בדרך כלל את הטיפים אני משאירה לסוף, אבל אם כבר אנחנו מדברים כבר בשלב הזה על כל הנושא הזה של החוזים, בראייה המשפטית שלי, חוזה ברור, לא מסורבל, לא בשפה קשה ומורכבת, זה החוזה הנכון. החוזה שכל אדם סביר שיקרא אותו, יבין. אם הסעיפים מסובכים עד כדי חוסר הבנה, זאת נורה אדומה. ואני בגישה של מה שאני לא מבינה, אני פשוט לא חותמת, וזו ההמלצה החד משמעית ללקוחות שלי ולמאזינים שלנו. דבר נוסף שאנחנו צריכים לחשוב עליו, בכלל בכל הקשור לדרך לעצמאות, זה בכלל להקים את העסק. אני קוראת לזה חופש עם אחריות. מה המשמעות של להיות עצמאי או בעל עסק? אנחנו צריכים לפתוח עוסק מורשה או פטור, אנחנו מתאגדים כחברה בעם, אנחנו צריכים לנהל ספרים, ביטוחים, רגולציה. יו, אם אני, עכשיו שאני שומעת את עצמי ככה מהצד, אולי זה לא כזה כיף להיות עצמאי? זו שאלה. אנחנו נשאל את המרואיינים שלנו. כמו שאמרתי, יש לנו זכויות סוציאליות. מה נשאר ומה נעלם? בעיקר מה נעלם? חופשות, פנסיה, ביטוח לאומי, דמי לידה. דמי לידה העצמאיות שלנו וימי מחלה. את כל זה, לכל זה בעצם עצמאים, סוג של מפסידים. הגנה על קניין רוחני ומיתוג.
איך אנחנו שומרים על הרעיונות והמותג שלנו כשאנחנו עצמאים? אז יש לנו סימני מסחר, זכויות יוצרים, NDA, דברים ככה קצת יותר נקודתיים, וכמובן אנחנו צריכים לעבוד עם חוזי עבודה מאוד ברורים עם פרילנסרים. הדבר אולי המשמעותי ביותר זה המערכת, כזה דבר מאוד גדול, המערכת. איך עצמאים מתמודדים עם רגולציה, בירוקרטיה ומיסוי? המאבק להשמיע קול. היו מחאות בזמן הקורונה, מי שזוכר את זמן הקורונה, הזמנים היום כבר מתשתשים, אנחנו קצת פחות זוכרים מה היה בשנת 2020. ייצוג עצמאים בחקיקה. למה אני מתכוונת? שכירים מאוגדים דרך הסתדרות העובדים, הסתדרות המורים, הסתדרות המורים אגב, ממש מתאים להיום, עובדי מדינה, אם הם חולים, אז יש ככה מי שדואג להם, הם נכנסים תחת איזושהי מטריה, לכל סקטור יש את הייצוג והייחוד שלו. אז העצמאי, בדיוק כמו משמעות המילה, באופן הכי מילולי שיש, הוא עצמאי בשטח. טוב, אז אחרי ההקדמה הזו, אנחנו נעבור למאזינים שלנו, אנחנו נעלה עכשיו את אביגיל קורש, מדריכת הורים, שתספר לנו על מעבר, מה זה מעניין? אני דיברתי איתה לפני שקבענו את הרעיון, והיא בעצם הבינה שכדי להגיע לילדים, היא צריכה קודם כל לעבוד עם ההורים. איזה תובנה הזאת. פתאום זה כזה, הוריד לי איזה אסימון. מסקנה מאוד יפה, שהיא באמת מעניינת אותי באופן אישי. אנחנו נעשה רגע כמה התאמות מאחורי הקלעים, ואתם בינתיים תאזינו לשיר מהמם שערן בחר לנו.

0: הרדיו של... הרדיו של עדי.
1: תודה רבה שחזרתם אלינו, אתם על רדיו סער, הרדיו הכי כיף, קצבי ומעניין להזין לו. אז אני עורכת הדין לינוי בליטמן, ואתם על התוכנית המשפטית, ואיתנו בשידור אביגיל קורש, מדריכת הורים. היי אביגיל, ותודה שאת מצטרפת אלינו.
2: שלום, מה שלומך?
1: בסדר גמור, אני מקווה שגם שלומך טוב.
2: ברוך השם.
1: ברוך השם, לגמרי. את יודעת, לפני ההפסקה, אני שיתפתי את המאזינים שלנו, שבשיחה שלנו את כתבת על ההבנה הזו שכדי להגיע לילדים, את צריכה קודם כל לעבוד עם ההורים. וואי, את יודעת שאני חשבתי על זה אחר כך? ואמרתי, אביגיל, מה זה צודקת?
2: כן, זה לא בא לי מההתחלה, אבל כשיש לך ילדים, את מבינה את זה.
1: זה חשיבה כזאת היא... מעניינת. טוב, אז בואי אנחנו נשמח ככה להתחיל מההתחלה ולשמוע על הדרך שלך. אני אשמח שתספרי לנו קצת על עצמך, במה עבדת, ככה.
2: טוב, אז אני רק אתקן אותך, אני אביגיל קורש.
1: קורש.
2: זה תימני. לא, בסדר, הכל טוב.
1: אז את לא רחוקה ממני, אני הודית.
2: לא, אני רוסיה האמת, אני נשואה לתימני.
1: אוקיי, אז אני נשואה לרוסי.
2: מדהים. כן, מעניין איזה שילובי ילדים יש.
1: אני בטוחה שגם אצלך הם יצאו מטובלים בכל טוב.
2: כן, ברוך השם.
1: ברוך השם.
2: טוב, אז אני עבדתי, כל חיי עבדתי בתחום החינוך, כל חיי עבדתי עם ילדים. תמיד הייתי, כאילו עד לפני 3 שנים הייתי שכירה, עבדתי במסגרות בלתי פורמליות, בקיבוצים, בכל הגילאים, 0-18. ב5 שנים ככה לפני שיצאתי לעצמאות, עבדתי בעיקר בגיל הרך, שזה מעונות המת ובגני עירייה. ואז לפני 3 שנים, היו לי 2 קטנים משלי, אז היו לי 2, היום יש לי 4.
1: וואו.
2: כן, ברוך השם.
1: כן.
2: וככה, עם כל ה... כאילו היה לנו נורא יקר, מעונות של התמ"ת וכולי, ואמרתי לבעלי, עדיף שאני אשאר איתם בבית. ולאט לאט זה התגלגל למשפחתון, הבאתי כאילו... הבאתי ילדים בבית, בגלל שיש לי את הניסיון ואני באה מהתחום, אז הבאתי ילדים הביתה לשמור עליהם אצלי בבית. ולאט לאט המשפחתון תפס תאוצה מאוד מאוד מהירה, תוך שנה קפצתי מ5 ילדים ל15 ילדים.
1: וואו.
2: לא ציפיתי לזה בכלל.
1: ממש זה כאילו לתפעל אופרציה בבית.
2: ממש ממש ככה. וכמובן שכאילו גם היו לי עובדות, כן, הרבה שואלים אותי אם הייתי לבד עם 15 ילדים, לא.
1: לא להגזים, לא להגזים, באמת, אתה יודע.

0: יודעת, לפעמים אנחנו ההורים לא מסתדרים גם עם אחד, אז בבקשה, לא 15.
1: כן.
0: בדיוק.
1: זהו, ואז לפני שנה ככה עלתה לי המחשבה של, את יודעת, הרבה פעמים גננות או מורות מתמודדות גם עם הורים, עם הורים שדברים לא מתאימים להם ולא בא להם בטוב, ולפעמים ולרוב מה שהילדים לומדים, הם לומדים מדוגמה אישית. איך שההורים מתנהגים, ככה הילדים התנהגו. לא משנה כמה הסברים וכמה הרצאות ניתן להם, בסוף זה משנה מה אנחנו נעשה בפועל.
0: אז
1: כן, אז למדתי ככה הדרכת הורים וסגרתי את המשפחתון, והיום אני עושה הדרכות הורים. עדיין עצמאית, אבל בתחום שהוא קצת שונה.
0: לא, אבל זה מאוד מעניין אותי שבעצם הנגיעה שלך, ההשפעה האמיתית על הילדים, את עושה את זה בעצם מבראשית.
1: כן.
0: שזה, אני חושבת שזה ממש נכון. זה, אם אנחנו באמת רוצים להשפיע על הילד, אנחנו בעצם נכנסים לאנשים שבאמת משמשים עבורו את הדוגמה הכי, למסגרת הכי, הכי מצומצמת שלו. ואני חושבת שזה המקום שמשפיע בצורה הטובה ביותר. וזה נשמע לי סופר מעניין, אבל מתי הרגשת באמת ש, זאת אומרת, סביב הלידה, זה היה באמת הצורך שלך לעשות את המעבר הזה עם שני הקטנים?
1: סביב הלידה של השנייה הרגשתי שכסחירה אנחנו לא נצליח לשרוד כלכלית. אני גם אגיד לך יותר מזה, אני הייתי גר אצל חמתי עד שפתחתי את המשפחתון.
0: הבנתי.
1: וברוך השם, מאז שפתחתי את המשפחתון ואני עצמאית, אני גם מנהלת את לוח הזמנים שלי בכוחות עצמי, אז גם יש לי זמן לילדים שלי, וגם אני מצליחה קצת להרוויח.
0: שזה יתרון בפני עצמו, הנושא הזה של זמן עם הילדים ועם המשפחה, וזה באמת התוכנית השנייה שלנו שאנחנו מדברים על כל הנושא הזה של עצמאות, וזה דבר שחוזר על עצמו עם המאזינים הקודמים. גם אלו היו הדבר המרכזי שהם דיברו עליו, שהגמישות והזמן עם המשפחה, שזה דבר שהוא מאוד, מאוד מבורך, משהו שמגיע ונלווה לעצמאות. אבל לצד היתרונות, אנחנו נדבר גם קצת על האתגרים. והייתי רוצה שתשתפי אותנו באתגרים, לאו דווקא שפתחת את המשפחתון, אלא באמת כשעשית את המעבר הזה לתחום של הדרכת הורים. איזה אתגרים לא צפויים פגשת בתחילת הדרך? איך נראתה בכלל התקופה הראשונה כשיצאת לדרך עצמאית שהיא ממש חדשה, תחום חדש?
1: טוב, אז קודם כל האתגר העיקרי שלי באופן אישי זה בירוקרטיה. בירוקרטיה זה בכל תחום, כן? זה בין אם את מנהלת משפחתון, בין אם את מנהלת קליניקה, בין אם את לא משנה מה. בסוף יש לך מדינה, יש לך רואי חשבון, יש לך דברים שאת צריכה להתנהל מולם. וזה האתגר העיקרי שלי, הבירוקרטיה. אני חושבת שהייתי צריכה כאילו קצת יותר לחקור, קצת יותר להכין את השטח, קצת יותר לעזר באנשים, ואולי זה היה מקל עליי מהבחינה הזאת.
0: ואיך זה פגש אותך, כאילו, ככה את יכולה לתת לנו איזושהי דוגמה קונקרטית?
1: למשל, אני אתן לך משהו אקטואלי. אני גרה בסדרות. המשפחתון שלי הוא בסדרות.
0: וואו, רגע, את, שנייה, נתעכב רגע על סדרות. את, כמה זמן את גרה בסדרות?
1: 3 שנים. מאז שפתחתי את המשפחתון, אני בסדרות.
0: וואו, אז גם את בזמן המלחמה היית שם.
1: נכון.
0: וואו.
1: אז זה מה שבאתי להגיד לך, שבזמן המלחמה, המשפחתון שלי היה סגור.
0: ברור, כן.
1: אז כמובן שלא קיבלתי כסף, וכסף שקיבלתי גם החזרתי.
0: גם את המענקים שאת קיבלת, החזרת אותם?
1: לא, מענקים.
0: אז לא הבנתי.
1: נגיד אוקטובר, ההורים שילמו לי.
0: אוקיי, הבנתי.
1: והחזרתי את הכסף.
0: כן.
1: ואני אומרת, ועד היום לא קיבלתי שקל מהמדינה.
0: עבור התקופה הזו שהעסק היה סגור?
1: כן.
0: מה את אומרת?
1: חד משמעית, ואני אומרת לך, אני מדברת עם הרואה חשבון שלי, מה קורה עם זה? אין, זה לא תלוי בי, זה מעבר אליי, זה המדינה, זה...
0: וואו, אולי נראה לי, אז... את צריכה קצת לבדוק את זה יותר, אבל אוקיי.
1: ניסיתי להפעיל קשרים, ניסיתי לדבר עם... זה לא, לא באמת עוזר. כאילו, את יודעת, אם את לא איזה מפעל שמכניס מיליונים, את לא מעניינת אף אחד.
0: יכול להיות שהם מסתכלים על הדוח הכנסות מלפני המלחמה, ואת כנראה לא מספיק התרוממת כדי באמת לקבל את המענקים הגדולים יותר, או בכלל איזשהו מענק.
1: אז לפי ההגשה של הרואה חשבון שלי, אני כן זכאית למענק, אני פשוט לא קיבלתי אותו עדיין.
0: הבנתי, אוקיי, אז אני חושבת שאת צריך לעשות פה איזשהו בירור יותר מעמיק. המלצה שלי, כי ממה שאני יודעת, זאת אומרת, מענקים וכל כל מה שקשור לעסקים בעוטף, ועסקים שנפגעו בזמן המלחמה, כבר אין כאלה שמתמודדים עם איזושהי, כאילו, וגם אם כן, זה ממש ברמה מאוד מעטה, אבל בהחלט כדאי לבדוק את זה.
1: יש עוד קצת, פשוט הם, פשוט שוב, ככל שהעסק קטן יותר, אז ככה פחות רואים אותו.
0: בדיוק, נכון. זה נכון, זה הצודקת. בזה אני מסכימה, שעסקים קטנים, יותר קשה להם בעצם לקבל את המענקים שהם, ואת כל הדברים המסובסדים האלה מהמדינה, כי באמת, יש איזשהו חתך כזה, שהמדינה קובעת אותו, אם זה מוצדק או לא, זה כבר קצרה יריעה מלדבר על זה, אבל בהחלט זה איזה שהם פרמטרים, שהם לא כל כך מותאמים לעסקים הקטנים. יש משהו שהיית עושה אחרת בתהליך המעבר?
1: יכול להיות שהייתי חוקרת קצת יותר לעומק, והייתי מדלגת על השלב של המשפחתון. יכול להיות שאם הייתי חוקרת קצת לעומק ועושה שיעורי בית כמו שצריך, אולי הייתי ישר הולכת לקליניקה של הדרכת הורים וכזה.
0: ככה מדלגת על השלב ביניים.
1: כן, כי שוב, כי בסוף ההבנה שלי שבשביל להגיע לילדים, זה, אני צריכה קודם כל להגיע להורים. ואז אם אני צריכה להגיע להורים, אז אין לי טעם במשפחתון.
0: נכון.
1: עם כל האהבה שלי לילדים, כן? אבל...
0: רגע, ולמדת את ההדרכת הורים גם תוך כדי המשפחתון וזה? כאילו
1: כן,
0: ממש...
1: כן, למדתי, יש לי הסמכה, כן, למדתי, יש לי הסמכה של הדרכת הורים, אני גם לומדת NLP ואני מכניסה את הרגילים של NLP, כי בלי NLP בעיניי אי אפשר לעשות באמת תהליך מעמיק של שינוי הרגלים, שלפעמים, את יודעת, הורים גדלים על הרגלים מסוימים, ואז זה נורא, נורא קשה לשנות את זה, כי זה הרגל.
0: נכון. טוב, אז אנחנו דיברנו על היתרון הגדול בעינייך בעצמאות מקצועית, אבל את היית יכולה ככה להצביע על יתרון נוסף? דיברנו על הנושא של המשפחה, אבל עוד משהו שככה היית רוצה להוסיף?
1: חוץ מניהול הזמנים, לא, לדעתי זה...
0: ניהול זמנים זה בהחלט...
1: ניהול זמנים, ויש פה גם את העניין הכלכלי, כן? שבסוף אני מחליטה כמה אני מרוויחה לשעה.
0: נכון.
1: אני מתמחרת את השעה שלי.
0: יפה. טוב, אז לקראת סיום, איזה מסר היית רוצה להעביר למאזינים שחושבים על צעד כזה, אבל חוששים?
1: לקפוץ למים. לחקור, לעשות את השיעורי בית, אבל בסוף לקפוץ למים. תכנונים יכולים גם להשתנות תוך כדי הליכה.
0: ומי כמונו יודעים? אנחנו למודי ניסיון.
1: כן, ברוך השם.
0: נכון. יופי, אז תודה רבה, אביגיל היקרה, ממש, אני גם אשמח לדעת איך אנחנו יכולים להשיג אותך, להורים שצריכים הדרכה.
1: ברור, במספר הטלפון שלי.
0: שהוא?
1: להגיד אותו?
0: כן.
1: 052-860-1008.
0: אביגיל קורש, אמרתי את זה נכון?
1: כן.
0: מצוין, בסוף. תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: אנחנו נעבור עכשיו למאזינה הבאה שלנו, אנחנו בינתיים ננעים את זמנכם עם שיר נוסף, נצא להפסקונת קצרה ואנחנו מיד חוזרים אליכם.

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.
1: תודה שחזרתם אלינו, אני עורכת הדין לינוי בליטמן בתוכנית המשפטית ברדיו סהר, ואיתנו בשידור רינת ניר, כלכלנית שהובילה שינוי בעולם הנדלן. היי רינת, ותודה שאת מצטרפת אלינו.
2: היי, מה נשמע?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
2: שלומי טוב.
1: אנחנו שמחים לארח אותך. נשמח שתספרי לנו על הרקע המקצועי שלך, ובכלל איך עולם הנדלן פגש אותך.
2: אני כלכלנית. במהלך השנים שהייתי שכירה עבדתי בכמה מקומות מהענף. בתפקיד האחרון עבדתי בחברת נדלן במשך כ-9 שנים. הייתי אחראית שם על מערכות מידע ובקרת השלומים. זה אומר להיות בצומת בין מחלקת כספים לשאר המחלקות בחברה. כל פעילות הרי מתבטאת בכסף, אז בעצם הכל עבר דרכי, ודרך זה למדתי על התהליכים השונים שמתנהלים בכל חברת נדל"ן. הכרתי את נקודות החולשה שבהן מתבזבזים כספים גדולים. שנים קודם עבדתי בחברה קבלנית, כך שיש לי תמונה מאוד רחבה על הענף, גם על חברות בנייה, גם על חברות יזמיות. ולאורך כל השנים עסקתי בפתרונות לבעיות שצצו, אם זה בדרך של תוכנה, מערכת מידע, והצלחתי להכניס המון שקט, ודאות, ביטחון, ולהשיג חיסכון, דיוק בהוצאות, קידום גבייה, ובסופו של דבר, שיפור בשורת הרווח.
1: וואו, מעניין. רגע, אבל רינת, שאני רוצה להתעכב איתך, אמרת שאת באמת פגשת ככה נקודות שבהן הדברים ככה התנהלו לא בצורה לא בצורה יעילה באותה חברת נדלן. תוכלי לתת לנו דוגמה? זה מעניין אותי.
2: למשל, חברה שבונה למגורים,
1: כן.
2: ולא מצליחה לגבות כספים מהרוכשים שלה. פשוט בגלל שאין לה מערכת מסודרת ושיטתית שמראה לרוכשים את החשבון שלהם. הרי זה הסכמים שמתמשכים על פני שנתיים, לפעמים יותר. ובן אדם חתם על הסכם שהוא כולל רכיב לא ידוע, שזה הצמדה למדד.
1: נכון.
2: ואז כשמבקשים ממנו לשלם, הוא פתאום לא מכיר את המספרים. לא מבין את המספרים. ואם אין לך דוח מסודר, מפורט, שאתה עובר איתו ואתה אומר ממש כל מספר, איך הגענו אליו, הוא לא ימהר לשלם את זה.
1: נכון.
2: זה דוגמה למערכת שעוזרת בצד ההכנסות. עוזרת ליזם, לקבלן, לגבות את הכספים שמגיעים לו על פי החוזים, ולא להיכנס למצב שלא משלמים לו, ואז הוא צריך לגשר על זה בהלוואות ולשלם ריביות.
1: את אומרת כאילו מראש הרוכש מקבל איזושהי, אבל גם אי אפשר באמת לדעת כמה זה יהיה המדד הזה והצמדות, אבל יש איזושהי הערכה גסה של כמה הוא יהיה אמור באמת לשלם, שזה לא בא לו כמו איזה רם ביום בהיר.
2: יש את הסכום שרשום בחוזה.
1: נכון.
2: זה העוגן, זה סכומים מאוד גדולים, ואנשים נערכים כדי להצליח לשלם אותם. זה מאוד תלוי איך מחולק החוזה ומתי התשלומים, אבל בדרך כלל, אלא אם כן זה חוזה לא צמוד. ברגע שזה חוזה צמוד, תמיד יתווספו לזה סכומים שאתה לא יכול לצפות אותם. אתה יכול לקחת בחשבון שעלייה של 2-3%, ואז אתה כבר מגדר את עצמך, אבל אם לא לקחת את זה בחשבון, אתה חושב
1: פתאום מגיע באים לך על השולחן עם הגמר חשבון ותשלם.
2: בכלל לא נערכת לזה.
1: נכון, הבנתי אותך. מעניין, ממש מעניין, ואת אומרת שיש ככה לא מעט נקודות חולשה כאלה, ובעצם את מזהה אותם, ואת בעצם פותרת את זה בצורה יעילה, עם פתרונות לצורך התייעלות המערכת.
2: כן, זה פרויקטים שנמשכים שנים.
1: ברור, דברים כאלה, התמאה.
2: באופן טבעי, המידע הולך לאיבוד, ואין מישהו שבדרך כלל אין מישהו שמלווה את הפרויקט מההתחלה
1: עד הסוף, את צודקת.
2: יכול לקחת גם 10 שנים.
1: נכון.
2: בהתחדשות עירונית.
1: נכון.
2: וכשיש מערכת אחת שמרכזת את הכל, אז גם אם יתחלפו אנשים, עדיין המידע קיים וזמין לכל מי שכרגע בחברה.
1: הבנתי. טוב, רגע, אנחנו ככה בתוכנית שאנחנו מדברים על יציאה לעצמאות, ויציאה לעצמאות בכל זאת זה דבר גדול, במיוחד פיננסי וכלכלי, אגב, כלכלנית, ויש לא מעט חששות שנלוות לצעד כזה. איך את התמודדת עם זה?
2: תראי, אני את התפקיד שלי כשכירה משכתי הכי הרבה שיכולתי. עשיתי גם ויתורים וגם התאמות וגם... אבל באיזשהו שלב הגעתי לתחושה שהפרק הזה הסתיים בחיים שלי. זה משהו מאוד, מאוד אישי ופנימי, קשה לי קצת לתת מכאן טיפ לאחרים, אבל הייתה לי איזושהי ודאות. ואז ברגע שאמרתי, אוקיי, אני עצמאית, זה משנה לגמרי את כל המיינדסט שלי.
1: זאת אומרת, אמרת בעוצמה מאוד ברורה, אני עצמאית עכשיו, זאת אומרת, מה שנקרא, את זוכרת את המילה הזו דיסקט? אני עדיין מהעידן הזה.
2: כן, גם את?
1: כן, גם אני. שינית את הדיסקט.
2: ממש, ממש.
1: איזה אתגרים, אבל כן. אבל מעניין אותי לשמוע איזה אתגרים כן פגשו אותך בתחילת הדרך. זאת אומרת, שינית את דיסקט. את כבר על תדר אחר. מה כן... אתגר אותך בתחילת הדרך.
2: תראי, העוגן שהיה לי זה הניסיון המקצועי שלי, אבל כל השאר היה חדש לגמרי. אף פעם לא הצטרכתי להתעסק עם שיווק, עם ניהול של עסק, עם רשויות, עם... פשוט כל תחום הוא היה מאוד חדש, וזה גם דרש ממני חשיפה יותר גדולה. קודם יכולתי להחליט אם אני רוצה לשתף או לא רוצה, עכשיו כאילו אם אני רוצה שיכירו אותי, אני נעמדת בפרונט.
1: אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, אני גם אגב באמת ככה המאזינים ששומעים אותנו יודעים שאני הייתי היועצת המשפטית של רשת כימונאית מאוד גדולה, והיום אני באמת עצמאית, וזה גם משהו שפוגש אותי, מה שאמרת עכשיו, שמלבד להיות עורך הדין, אני הופכת להיות גם אשת שיווק, אחת כזו שפשוט מבזת עצמה באינסטגרם, אשת הכספים, זו שאחראית על התזרים, על גבייה, על איך אני מגדילה את ההכנסות, באמת, שוב פעם, עם הסרטונים המבזים האלה באינסטגרם, סתם לא. אין, הנוכחות הזו באינסטגרם זה משהו ש... את חייבת להיות שם. ואני ממש נתקלת בזה, אני ממש נתקלת ב... זאת אומרת, כבר אני לא רק עורכת דין, אני ממש מנהלת עסק. מנהלת עסק על כל מה שכרוך בכך.
2: מסכימה? תראי, רק לגבי האינסטגרם, לכל תחום יש את הזירה שמתאים לו להיחשף שם.
1: אה, לא, סתם אני אמרתי שאני מבזה את עצמי, יש לי סרטונים, מה זה אחלה? אני מזמינה אתכם לעקוב אחריי. יש לי סרטונים אינפורמטיביים, אני לבושה כזה, כזה מצוין, ובאמת, כדאי לכם לראות, אחלה של סרטונים, לא, אני לא מאלה שמשתמשים הרבה בידיים ודברים כאלה בסרטונים, לא.
2: אני הולכת לראות אחרי השיחה.
1: יאללה, תגידי לי מה את חושבת. אולי תגידי, טוב, זה לא הכיוון, אבל בסדר. טוב, אנחנו ממש ככה, רינת, לקראת סיום הרעיון, ואני אשמח לשמוע ממך מסר שהיית רוצה להעביר למאזינים שחושבים על צעד כזה, אבל חוששים.
2: טוב, קודם כל, עוד לא עבר מספיק זמן בשביל שאני אתרחק מהחשש, אני לגמרי מבינה את החשש. הטיפ הוא כמו שאמרתי קודם, אם אתם בוחרים להיות עצמאים, תהיו לגמרי לגמרי עצמאים, תחבקו לגמרי את הבחירה הזאת, זה תמיד התחלה מורכבת וצריך שיהיה איזשהו מרווח נשימה, אבל אם את דבקה במטרה שלך, אם את דבקה בבחירה שלך, את מצליחה. ככה זה עובד. אני מאוד, מאוד נהנית מעצמאות, יש פה מרחבים חדשים שלא תיארתי לעצמי בכל תחומי החיים.
1: מהמם, אני אישית מאמצת, אז תודה רבה לך, רינת היקרה, על רעיון פשוט מרתק. אנחנו, תודה רבה לך שוב פעם. אנחנו נעבור עכשיו למאזינה הבאה שלנו. אנחנו שוב פעם ננים את זמנכם עם שיר קצר, הפסקונת קצרה, ותחזרו אלינו.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: וואו, איזה כבוד להמשיך אחרי הוקרה כזאת. טוב, אז תודה רבה לרינת ולאביגייל שהיו איתנו לפני ההפסקה וההפסקה הקודמת. אז תודה שחזרתם אלינו, ובאמת כרגע מצטרפת אלינו המאזינה האחרונה שלנו להיום, אחרונה וחביבה במיוחד, אורלי אביב, מדריכת יוגה מאופקים. מה שלומך, אורלי היקרה?
2: בסדר, היי לינוי, אני מתרגשת.
1: תודה שאת איתנו.
2: בסדר, כיף, תודה שהזמנת אותי.
1: טוב, אז אנחנו ככה, קודם כל נשמח לשמוע קצת אלייך, מה עשית לפני היציאה לעצמאות.
2: כן, אז אני מורה ליוגה, אני מורה ליוגה לילדים, למבוגרים, אני עושה גם יוגה הרסלים, נשימות, מדיטציות, כל מה שקשור לעולם היוגה. לפני כן הייתי, עסקתי בחינוך הלא פורמלי, הייתי מדריכה לחקלאות, גם מקצוע שמאוד אהבתי, וגם שם הרגשתי תחושת שליחות.
1: וואו, אז זה שינוי, כאילו חקלאות ויוגה.
2: נכון, נכון, זה קרה במקרה, אבל כן, וזה שתי תחומים שאני מאוד אוהבת, גם את החקלאות היה לי קשה לעזוב, אבל ביוגה אני מרגישה יותר שליחות ויותר מדויק לי, אז
1: אז רגע, אורלי, תספרי לנו רגע איך הגעת איך הגעת ליוגה, זה מעניין אותי. כאילו זה אנחנו רוצים לשמוע, איך בכלל הגעת ליוגה?
2: איך הגעתי ליוגה? ממשבר אישי שלי, אחרי שהתגרשתי היה לי מאוד קשה. וגם הרופא וגם חברות אמרו לי תעשי יוגה, ובאמת ראיתי שזה עזר לי מאוד. הייתי שבורה ולאט לאט שמתי לב שאני יותר רגועה, יותר שמחה, יותר מחייכת. אז הלכתי, למדתי את זה, החלטתי להעביר את זה הלאה. זה בגדול על רגל אחת, אבל כן, זה בעצם ממקום מאוד עמוק שזה נגע בי.
1: רגע, גילוי נאות, אני עוקבת אחרי אורלי, והייתי אצלה בכמה שיעורים, ואת היית גם, עשית איזשהו סשן כזה בהודו, אני חייבת שתספרי לנו על זה. הודו, איפה זה היה?
2: בבאמאס,
1: כן.
2: נכון, אני לומדת יוגה עם נזירים יוגים, אני שליחה של שיבננדה, המורים שלי מקדישים את החיים שלהם ללמד יוגה. הם מאמינים שככל שיותר אנשים ילמדו יוגה, יהיה שלום בעולם. הם לא מתחתנים, הם לא מביאים ילדים לעולם, והם באים ממקום טהור של נתינה ושירות מעולם היוגה. אז אני צינור, ככה קטן, ואני פה באופקים, מקווה שכמה שיותר אנשים יעשו יוגה. לא משנה איזה סגנון יוגה, כן? יש הרבה סגנונות, לא משנה. כל אחד משהו מתחבר. ואם בן אדם אומר לי, אני לא אוהב לעשות יוגה, זה לא מתאים לי, אז אני יודעת שהוא רק לא מצא את המורה המתאים, שיהיה לו השראה ממנו, שהוא יקבל ממנו, שיתאים לו את התנוחות המתאימות, שיראה מה מדויק לו, אולי לבן אדם הזה מדויק עכשיו רק לנשום, וזה היוגה שלו. אוקיי, אז
1: וואו, זה ממש עולם. עולם גדול, שנשמע סופר מרתק. והייתי רוצה גם שתשתפי אותנו בתקופה הראשונה שלך אחרי שיצאת לאותה דרך עצמאית.
2: כן.
1: וגם באילו אתגרים גם נתקלת בתחילת הדרך?
2: אז זהו, אז המעבר הוא לא היה חד, כן? לא מיד נהייתי מורה ליוגה, ככה שמרתי על החקלאות, ובבוקר הייתי עובדת בבתי ספר. ואני מאוד אוהבת לעבוד עם ילדים, כן, עד היום אני עובדת עם ילדים, רק עם יוגה. אז באמת מצורך שהרגשתי שבא מהשטח, אחרי השביעי לעשירי, צמצמתי את כל העבודה שלי למשפחות שכולות ואלמנות מהמסיבה.
1: וואו.
2: וראיתי שצריך יוגה.
1: וואו.
2: ראיתי שזה עוזר להם. והבנתי שצריך עוד. אז מכאן בעצם במקום הזה של לפתוח סטודיו, אז זה לא היה קל, כי זה לבד.
1: כן.
2: אבל...
1: זה ממש סטודיו ליוגה, זה פשוט one man show. וגם דבר אחד, זאת אומרת, זה לא איזה סטודיו לכושר או משהו כזה, שאת מציעה בעצם כמה דברים. את מציעה, את מתמחה יוגה. בדבר אחד, רק נכון. יוגה, רק תרגול של יוגה, כן. מורה.
2: כן, נכון. אז יש לי גם יוגה על הרסלים, שזה חוויה, וזה נחיתה רכה לעולם היוגה, כי הרסל זה חבר, וזה ככה מזמין אנשים בדרך חווייתית להכיר את עולם היוגה, ולא ככה לבוא לשבת ולחשוב שזה כמו במנזר, זה לא, כי זה לא, זה לא שם, זה באמת לעשות נעים לגוף. אז יש כל מיני דרכים.
1: וואי, אני חייבת להגיד לכם, באמת, כמו שאמרתי, אני עוקבת אחרי אורלי, וראיתי כמה פעמים את היוגה הרסלים, שזה דבר ממש חדש, אני אף פעם לא ראיתי את זה בשום מקום אחר, יכול להיות שיש עוד דברים כאלה, אבל לא נחשפתי לזה, ובהחלט לילדים, וואו, השגרה של הילדים שלנו, אין דבר כזה שגרה, כאילו ככה אני מרגישה, בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, אין דבר כזה שגרה. בכלל, פה במדינת ישראל, וקל וחומר לילדים שלנו שעוברים באמת טלטלות. כשאני ראיתי את הסרטונים, זה גרם לי לאיזשהו רוגע, איזשהו רוגע כזה פנימי של ילדים, ואמרתי בעזרת השם שהבנות שלי באמת יגיעו לגיל המתאים, זה נראה לי לא רק חוויה, זה גם למידה, הם לומדים כאילו משהו על עצמם, זה משהו אחר. זה התנסות אחרת מכל חוג או משהו כזה או אחר.
2: לילדים זה גם חוג מאוד מאוד מעצים, ילדים יוצאים מפה עם עיניים ברוקות ואני בהודיה ענקית, ועד אז לינוי, עד שהבנות יגדלו, אני מזמינה אותך.
1: זה...
2: לבוא לנסות את ההרסל, חוויה.
1: נכון, כן, כן, אני... זה ממש משהו סופר ייחודי. טוב, אנחנו ככה קצרה יריעה ככה שנוכל להעמיק, אבל כן הייתי רוצה שתשתפי אותנו באיזשהו מסר שהיית רוצה להעביר למאזינים שחושבים על צעד כזה, אבל לא בטוחים, לא יודעים, חושבים לצאת לעצמאות ומפחדים.
2: אני הייתי ממליצה להם להתייעץ עם יועץ עסקי, עם עורך דין, לבדוק את השטח, וללכת אחרי החלום, כי היקום מתגמל. כשהולכים עם הלב, זה פשוט, היקום מחזיר אהבה, כשזה בא מהלב. אז כן, אז ללכת באומץ, אבל להתייעץ. ולבקש עזרה, ולבקש עזרה, כן, מניסיון. אני עכשיו, אם אני חוזרת אחורה, כל יום אני דואגת שאני לא אהיה לבד.
1: איך קראתי לזה מקודם? חופש עם אחריות.
2: ממש ככה, וואו.
1: חופש עצמאי, עצמאות, אבל לצד זה גם אחריות.
2: ממש.
1: וממש לפני שאנחנו מסיימים, אורלי, אני מאוד אשמח... שתשתפי את המאזינים, איך אנחנו יכולים להשיג אותך.
2: אוי, איזה כיף. אז קודם כל, אני אשמח לתת את המספר טלפון
1: כמובן,
2: שלי.
1: כמובן, כמובן.
2: כן, אני נמצאת בגוגל, אורלי אביב, פייסבוק, אינסטגרם, אורלי אביב, אורלי יוגה, יוגה הרסלים, אז הגיעו אליי. המספר טלפון שלי זה 050-67-16-743. יש חוגים לילדים, למבוגרים, יש כמה סוגים של יוגה, וגם אם סתם מעניין מישהו לדעת מה זה יוגה, מה מתאים לו, אז אני אשמח לתת מענה בנושא היוגה, באהבה גדולה.
1: מצוין, מעולה. ובהחלט, כמו שאמרתי לך, אני כמובן... טוב, לי יש את המספר שלך כבר שמור אצלי. אז תודה רבה, אורלי היקרה, על הזמן שלך, ובאמת על הרעיון, הפשוט מרתק, את מרתקת.
2: תודה, תודה, וגם אני יודעת שיש אנשים שחוששים להגיע לשיעור יוגה, אז אני אומרת להם, פשוט תגיעו, רק להגיע, רק לבוא לראות, פשוט תסמן וי.
1: מהמם. יופי, תודה רבה אורלי. אז אנחנו ממש מתקרבים לסיום התוכנית, ובאווירת יום העצמאות, אנחנו קיימנו שתי תוכניות. התוכנית, שתי תוכניות בעצם שהציעו מבט מעמיק על המשמעות האמיתית של עצמאות תעסוקתית ומקצועית. לא רק כהגשמת חלום, אלא כמציאות משפטית וכלכלית מורכבת. בשתי התוכניות הלכנו דרך שלושה צירים מרכזיים, עצמאות חוזית וכלכלית, הקמת עסק כחופש עם אחריות, בדיוק כמו שאמרתי עכשיו עם אורלי, וזכויות סוציאליות של עצמאים. אנו בוחנים את המעבר מעולם הסחירות לעולם העצמאות, לא רק מבחינת שינוי אורח החיים, אלא גם ברמה המשפטית. מה קורה כשכבר אין מחלקת משאבי אנוש? אין את ה... טוב, אני אפנה עכשיו לרכזת משאבי אנוש, אני אראה מה קורה עם השעות שלי. אין את זה. כשללקוח, לצד השני, יש יותר כוח. כשעל כל סעיף חוזי, אנחנו צריכים לחשוב מראש. בשתי התוכניות האחרונות אנחנו ראינו כמה מאזינים ומאזינות שעלו לתוכנית להשמיע את סיפורם האישי, ומתוכם אנחנו למדנו איך זה להיות עצמאי באמת בשטח. כאלה שעשו את הצעד האמיץ, והכל לצד פרשנות משפטית. בשתי התוכניות אני ביקשתי לחשוף את האתגרים, את הסיכונים, וגם את תחושת ההגשמה שמגיעה כשבוחרים להיות אחראים לעצמך באמת. והכל בשלושת המישורים, חוזי, כלכלי ואישי. אז גם הפעם תוכניתנו מגיעה לסיום. אני הייתי עורכת הדין לינוי בליטמן. אתם מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם, ואנחנו ניפגש בפעם הבאה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 6. בגץ מורה לבחירי השבק לשעבר שעתרו נגד מינויו של ראש השירות זיני לחשוף בתוך שבוע את שמותיהם. השופטים עמית סולברג ומינץ מצטטים בהחלטה פסיקה קודמת של בגץ שקבע שעתירה לבגץ אינה עצומה שאפשר לחתום עליה בעילום שם ולהעלות בה טענות חמורות כלפי אחרים. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. ברצועה מדווחים על הרוג בהרוג בתקיפה של מטוסי קרב במערב העיר עזה. כך מוסרים כשבנו גיא מעיין ויובל אימבר. בערוץ הלבנוני LBCI דיווח כי ארבעה אסירים, שני סורים ושני לבנונים שהיו כלואים בישראל, יעברו בעוד כשעה מישראל לצלב האדום וממנו לצבא לבנון. אסיר נוסף שוחרר ללבנון אחר הצהריים. כשפתנו יובל אינבר מציינת כי לפי לשכת ראש הממשלה נתניהו, ההחלטה לשחרר את חמשת האסירים שנעצרו בשטח שבשליטת צהל בדרום לבנון התקבלה לאחר שהתברר שהם אינם מחבלים. כתבנו רועי קייס מוסיף כי בעת האחרונה הגבירה לבנון את מאמציה לאיתור גופותיהם של 12 מראשי הקהילה היהודית במדינה שנחטפו ונרצחו בידי ארגוני טרור בשנות ה-80. במסגרת זו נערכות חפירות בבתי אלמין במדינה והועברו לישראל ממצאים שעד כה לא העלו דבר. בסבב השיחות האחרון ברומא העביר מתאם השבויים והנעדרים גל הירש לצד הלבנוני סרטוטים ומפות כדי לסייע לשלטונות בבירות לאתר את מקום קבורתם של הנרצחים. שר החוץ הלבנוני יוסף רג'י אמר לעיתונאים כי הוא אינו מגיע למשרד החוץ בשל אזהרות ביטחוניות שקיבל. רג'י, שלא פירט את טיב האזהרות, נחשב למוביל הקו נגד חיזבאללה בממשלת לבנון, והוא נמנה עם מפלגת הכוחות הלבנוניים הנוצרית של סמיר ג'אג'ה. כתבנו רועי קייס מציין כי בשל עמדותיו נגד חיזבאללה, נשיא לבנון אהון וראש הממשלה סלם מדירים אותו מהמסע ומתן הישיר עם ישראל כדי שלא להרגיז את חיזבאללה ואת תנועת עמל של יושב ראש הפרלמנט נבי ברי. 5 ימים לסגירת הרשימות לכנסת ויושב ראש הקואליציה אופיר כץ מאשים את יושב ראש עמך ישראל אופיר וינטר כי הוא מסכן את המשך שלטון הימין בשל סירובו להתאחד עם רשימה אחרת.
3: אם וינטר לא יגלה אחריות ולא יעשה את האיחודים הנדרשים, זה מה שאנחנו נקבל פה. ממשלת שמאל של אייזנקוט ליברמן יחד עם יאיר גולן והמפלגות הערביות.
2: חבר הכנסת אופיר כץ מהליכוד אמר את הדברים לישי שנרב ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב'. מפלגת ש"ס עתרה לוועדת הבחירות נגד היועמ"שית שהותה לדחות עד לאחר הבחירות את הכינוס הממלכתי לזכרו של הרב עובדיה יוסף. בש"ס אומרים כי החלטת בערב מיירה מנוגדת לחוק מפורש וכי מדובר בהחלטה חריגה, גורפת ובלתי מידתית. כך מוסר כתבנו דניאל גרובייס.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
5: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
4: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
2: בתחזית מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון בלי שינוי במידות החום. ביום שני התחממות קלה. הטמפרטורות המרביות החזיות מחר בירושלים 29 מעלות, בתל אביב יפו ובחיפה 31, בצפת 30, בבית שאן 37, בבאר שבע 33 ובאילת 39 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ובנית אייטלבוים.
6: עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

מוזמנים להאזין לשעה של שירי אהבה לועזיים מכל הזמנים. המעוניינים מוזמנים לבקש שירים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סהר.

0: זמן.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
2: מוזמנים להאזין לשעה של שירי אהבה לועזים מכל הזמנים. המעוניינים מוזמנים לבקש שירים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סער.

מוזמנים להאזין לשעה של שירי אהבה לועזי מכל הזמנים. המעוניינים מוזמנים לבקש שירים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סהר.

0: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: מוזמנים להאזין לשעה של שירי אהבה לועזי מכל הזמנים. המעוניינים מוזמנים לבקש שירים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סער.

האזנתם לשעה של שירי אהבה לא רזה מכל הזמנים. מיד אחרי החדשות. פרק ופודקאסט סייבר עם חברים. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 7. דיווחים בלבנון על תקיפה של ישראל באזור אל-מנסורי שבגזרת החוף, כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. ישראל הייתה צפויה להעביר בשעה זו ללבנון ארבעה אסירים הכלואים בישראל, אך לפני זמן קצר אמר מקור בצבא לבנון לעיתון הפרו-קטרי אל-ערבי אל-ג'דיד שהעברת האסירים נדחתה למחר ב-11 בבוקר. מדובר בשני לבנונים ושני סורים. אסיר נוסף שוחרר ללבנון אחר הצהריים. ההחלטה לשחרר את חמשת האסירים שנעצרו בשטח שבשליטת צהל בדרום לבנון התקבלה לאחר שהתברר שהם אינם מחבלים. בעת האחרונה הגבירה לבנון את מאמציה לאיתור גופותיהם של 12 מראשי הקהילה היהודית במדינה שנחטפו ונרצחו בידי ארגוני טרור בשנות ה-80. במסגרת זו נערכות חפירות בבתי אלמין במדינה והועברו לישראל ממצאים שעד כה לא העלו דבר. בסבב השיחות האחרון ברומא העביר מתאם השבויים והנעדרים גל הירש לצד הלבנוני סרטוטים ומפות כדי לסייע לשלטונות בבירות לאתר את מקום קבורתם של הנרצחים. דיווחים בעזה ולפיהם מת היום מפצעיו אחיינו של ראש הלשכה המדינית של חמאס חליל אל-חיה, עבדאללה מחמוד אל-חיה. האחיין נפצע במהלך הפעילות של צהל השבוע באל-קטיבה, שם עצרו כוחות מיוחדים בכיר בחמאס. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אומר כי צהל שינה את תפיסת הביטחון מהכלה לתוקפנות. בדברים שנשא בכנס הוקרה לכוחות צהל ולכוחות הביטחון, אמר רב-אלוף זמיר כי יש להתאים את מספר החיילים לצורכי הביטחון.
3: שינינו מן היסוד את התפיסה הביטחונית שלנו. אין התעלמות ואין הכלה. יש 10 תיאומים מבעוד מועד. כוחות צהל ערוכים במרחבי הגנה קדמיים, בעומק שטחו של האויב, מגנים על יישובנו בחזית. חובה עלינו להגדיל את צהל, להרחיב את מאגר המשרתים ולהתאימו בסדק ויכולות מתקדמות כדי שנוכל לעמוד במשימות המתרחבות שלנו שנים קדימה.
2: מדברי הרמטכ"ל זמיר הביא כתבנו איתי בלומנטל. בגץ מורה לבחירי השב"כ לשעבר שעתרו נגד מינויו של ראש השירות זיני לחשוף בתוך שבוע את שמותיהם. השופט עמית סולברג ומינץ מצטטים בהחלטה פסיקה קודמת של בגץ שקבע שעתירה לבגץ אינה עצומה שאפשר לחתום עליה בעילום שם ולהעלות בה טענות חמורות כלפי אחרים. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. אסירות בחלן נווה תרצה נאזקו והושכבו על הרצפה במהלך ביקור שקיים במקום השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לפני כיומיים. לכתבתנו רוני זינגר נודע כי השר בא לכלא בשעה 1 בלילה ולרגל הביקור הוצאו אסירות ממיטותיהן, נאזקו בידיהן וברגליהן והושכבו עם הפנים לרצפה באופן חריג שאינו נהוג בבתי כלא לנשים. במהלך ביקורו הסתובב בן גביר בין האסירות שהיו שרועות על הרצפה. משירות בתי הסוהר נמסר בתגובה כי במקרה באותה עת בוצעה פעילות חיפוש בתאים תוך נקיטת אמצעי האבטחה הנדרשים. מלשכת השר בן גביר נמסר כי הוא עורך סיורים קבועים בבתי הכלא וכי הוא גאה ששירות בתי הסוהר נוקט אפס סובלנות גם בכלא הנשים. חשד לניסיון רצח בנצרת, אדם אחד נורה בראשו ונפצע פצעים אנושים, הרקע פלילי. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי הוא פונה לבית החולים האיטלקי בעיר. לפי שעה, אין עוד פרטים.
4: כאן תחזית. הערב. בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
5: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
4: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.

0: שלום חברים, סייבר עם חברים שמח, שנה חדשה עם מיי ברוקס קמפלר.
1: האמת שההישג הכי גדול שלי לדעתי ב-2025, באמת, היה שבשבועיים האחרונים של 2025 הייתי בארצות הברית בטיול משפחתי. התחלתי אותו בבורד מיטינג בטורונטו, סיימתי את הבורד מיטינג, סגרתי את הלפטופ ואמרתי אני לא אפתח אותו שבועיים. אמרתי את זה לבעלי, הוא נשפח מצחוק, הוא אמר סבבה. סבבה, נכון, זה גם יקרה. וזה קרה, אני לא פתחתי את הלפטופ שבועיים, אז אם אני צריכה להגדיר את ההישג הכי גדול שלי ב-2025, זה כנראה זה. היו עוד כמה הישגים, אבל זה בהחלט הישג גדול ל-2025, שזה גם מתקשר יפה, אם כבר New Year's Resolution, לאחת המטרות הגדולות שלי ל-26, שב-25 הייתי מאוד ממוקדת, בחצי שנה האחרונה של השנה, הייתי מאוד ממוקדת על ה-well-being שלי. לישון יותר טוב, לאכול יותר טוב, להתאמן יותר, לאזן את ה-work-life balance שלי, כי לטוב ולרע אנשים כמונו שאוהבים
0: את התחלת את הדבר הזה בפני
1: חצי שנה,
0: נכון?
1: לא, באוגוסט.
0: באוגוסט, אנחנו 5 חודשים. אז, את יודעת מה, אני חושב דווקא רטרוספקטיבה יפה כזאת, איך התוכנית הזאת עומדת אחרי 5 חודשים, שזה נראה לי כבר השלב הבעייתי שלה?
1: להפך, זה השלב שהוא קל. זה כבר לא מאמץ, זה כמו שאני לא חושבת, אני קמה בבוקר, אני מצרצחת שיניים, אני לא אומרת, היום בא לי, היום לא בא לי. אני קמה בבוקר ואני מצרצחת שיניים. באותה מידה, אני קמה בבוקר ואני עושה דולינגו. אני עושה דולינגו כבר סתם, בשביל שיהיה לנו, שאם אני כבר משוויצה, אז שאני משוויצה עם נתונים אמיתיים, אז אני כבר על, וואו, לא, אמא, לא עשיתי את הסשן, רואה, בעייתית, אני בעייתית מאוד, סיימתי את הסשן ולא עשיתי לו קלוז. אבל אני כבר נמצאת על, כמה זה, וואו, אמא, 2,254 ימים רצוף. כן, זה אומר 6 שנים פלוס, שכל יום, לא משנה מה, טיסות, מחלות, לא משנה מה, מעבר דירה, רילוקיישן, את 5 דקות לדולינגו אני מוצאת. והיום אני מרגישה שהתוכנית הזאת שלה, קראתי לה פיירוול, כי זה שישע אותי, היא כבר שם. בעיקר על הקטע של השינה והתזונה והספורט, על ה-work-life balance יש ימים ויש ימים, וזה קשור כבר ל-New Year's Resolution, אחת המטרות שלי ל-26, זה בהגדרה לעבוד 4 ימים בשבוע, לא לעבוד יום שישי. אני לא עובדת יום ראשון, זה מאז שעברתי לפה, אני לא עובדת ימי ראשון, אז שתמיד היה לי שבת ראשון, שישי תמיד היה כזה חצי יום, והמטרה שלי, עכשיו בשנה האחרונה, חצי יום הזה בדרך כלל מוקצב לדוקטורט. המטרה שלי לסיים, להגיש את הדוקטורט עד סוף הרבעון הזה, וברגע שאני מסיימת איתו, לא עובדים יותר יום שישי. אני רוצה למצוא איזה חוג שהכרח אותי לא להיות בבית כחת, אני כן אלך למחשב, ופשוט לא לעבוד יום שישי, לעבוד 4 ימים.
0: אוקיי, אני יכול להגיד לך שאני ניסיתי את העניין הזה של לעבוד 3 ימים בשבוע. עבדתי בקצה, אז לפני כמה שנים, ונכנסתי לעבוד כ3 ימים בשבוע. אני יכול להגיד שזה לא עשה לי טוב.
1: 3 ימים זה מעט.
0: 3 ימים זה אומר שאת עובדת 3 ימים ו4 ימים בשבוע את לא עובדת.
1: כן.
0: ובלונגרן, בגילאים שלנו, של נקרא לזה גילאי עבודה, ההארדקור, זה לא בריא. אני העדפתי לא להישאר בסיטואציה הזאת, אז התחלתי לעשות כל מיני עבודות, חלטור או דברים. זה נתן לי פתח למקום אחר, אבל אני לא אחזור לזה שאני לא עובד. אני חושב שהעבודה זה מה שמחזיק
1: לא,
0: אותי.
1: לא, עבודה זה...
0: הסקרנות, הדחיפה קדימה, המטרות, אז יש מישהו מאחוריך, מהצד, מקדימה, שהולך איתך, דוחף אותך, מושך אותך, זה לא משנה איך כל אחד רואה את זה, זה דברים שהם מאוד מאוד חשובים.
1: אני
0: יכול להגיד לך שאני, אם מסתכלים על זה, אני עושה כבר פודקאסטים כבר 4 שנים, ולפני שהתחלתי את סייבר עם חברים, הייתה לי הבנה ש... אם אני נכנס לעוד פודקאסט, כי היה לי מדברים סייבר, אוקיי? ואם אני נכנס לעוד סשן כזה, אני לא הולך לעשות פודקאסט לשנה, או משהו כזה. זה פודקאסט, זה מסוג הדברים שזה כמו לצחצח שיניים.
1: כאילו,
0: יש דברים שאת עושה אותם, ואני חושב שאחד הדברים הכי מדהימים שהדבר הזה עשה, זה נותן... עוד פעם, לא בקטע של לקום בבוקר לעשות 2 דקות, פודקאסט זה אירוע של כמה שעות כל שבוע, בצורה די משמעותית, ואני חושב שהדבר הזה שינה אותי, ונתן לי כלים ויכולות שלא יכלתי לקבל בשום דבר אחר, אז אני רוצה קודם כל להגיד גם לך תודה, שאת איתי, מאז שהתחלנו את ממש,
1: כן, 3 שנים כבר, אה?
0: נכון, וגם לכל המאזינים, יש מאזינים ש... איתי כבר יותר מארבע שנים, אז אני רוצה להודות גם לכם, תקשיבו, זה לא מובן מאליו שאתם שולחים לי הודעות, אתם מדברים איתי, אתם נותנים את דעתכם, זה לא תמיד הכל עולה פה לשידור, אבל אני חייב להגיד, תודה רבה לכם, זה הסיבה שאנחנו עושים את הדבר הזה, שקוראים לו פודקאסטים ולתת מעצמנו, זה בעיקר בגלל שאנחנו מקבלים את הפידבקים המדהימים מהקהילה, אז נו.
1: לגמרי.
0: אגב, אם אתם לא נותנים, דברו, יש לנו פאנליסטים מדהימים, תפנו אליהם, תגידו להם תודה רבה, תנו להם את דעתכם, הם אוהבים לשמוע דעות של אחרים כשמתנגשות בדעות שלהם, זה משהו שהם עושים באופן קבוע.
1: בשביל זה אנחנו פה, לא? בשביל לריב.
0: ממש, ברור, מה זאת אומרת? לא, אנחנו לא פה בשביל לריב.
1: ברור שכן. רגע, אין לנו פרק סיכום שנה עם כל הפאנליסטים שנריב כולנו ביחד עם אדי?
0: אם את זוכרת, פרק סיכום שנה אנחנו לא עושים כשהשנה נגמרת, אלא בינואר בדרך כלל שהשנה מתחילה, אז אנחנו עכשיו צריכים לקבוע עם כולם. השנה קודם כל צריכה להיגמר בשביל שנוכל להתחיל משהו חדש. אז כן, יאללה. אם אנחנו מדברים על New Year Resolutions, אז אני חושב שיש כמה דברים שצריך לדבר עליהם, אוקיי? אז דבר ראשון, ארז דסה, מחדשות הטלגרם, בחדשות הסייבר בטלגרם, הוא עשה סקר שלא הצליח להפתיע אותי, אבל עדיין לראות את המספרים האלה, עדיין סורטים בלב, מה שנקרא, נגיד את זה ככה, והוא עשה סקר כמה פעמים חברות משתמשות ב-AI ברמה יומיומית. ומסתבר ש 91% מהארגונים משתמשים במוצרי AI כאלה ואחרים ברמה יומיומית, שזה לא מפתיע אותי בכלל, אגב. מפתיע אותי שזה 91 וזה לא 100, אבל סבבה, אנחנו ניתן פה מקום גם לדבר הזה. והדבר השני שבעצם נתן פה את העניין הזה, הוא שאל עוד שאלה אחרת. בהנחה וסימנתם בסקר הקודם שנעשה אצלכם שימוש יומי ב-AI, באופן כזה או אחר, איך הייתם מתארים את רמת ההגנה בארגון בכל הקשור לשימוש ב-AI? ואז יהיה פה כמה אפשרויות. יש לנו תמונה מלאה מי משתמש ב-AI ואיך, מה שנקרא full visibility. אנחנו יודעים לנטר ולזהות שימוש חריג או מסוכן ב-AI, כגון דלף מידע, אינג'קשן וכדורי, מה שנקרא ברמה של דיטקשן. יש חסימות והגבלות בפועל כאשר מזהים סיכון פרוונצ'ן, ויש קצת מכל הקטגוריות, ואנחנו עדיין בונים את זה. כל מה שאמרתי עד עכשיו זה 41%. אוקיי?
1: אתה מכיר את האמירה של
0: אין לנו מושג מה קורה, מערב פרוע, 59%.
1: ואתה יודע מה אני אגיד על 41%?
0: מה?
1: תשעה מתוך 10 אנשים אומרים שהם אוהבים שוקולד, העשירים משקר. ברור שיש לכם פול ויזיביליטי, ואף אחד בחיים לא משתמש ב-AI משלו, מה פתאום? והוא לא שואל בפלאפון, כי חסמתי לו את הצ'אט GPT, הוא לא שואל את ה-AI שאלות בפלאפון האישי. מה פתאום? לא קורה אף פעם. מבטיחה.
0: כן, אני חושב שהמקום היחידי שאשכרה יכול לבוא ולהגיד, אנחנו לא מרשים AI ואין שימוש ב-AI, זה שמשאירים את הטלפונים בחוץ ונכנסים בלי טלפונים למשרד. אבל כמות המשרדים כאלה בישראל היא כל כך זהומה, שאפילו נכנסת ברמה של אחוז בסקר הזה.
1: שהיא כנראה אלה שלא משתמשים ב-AI, אותם בהתחלה שדיברנו, שבעיניי אגב הם מפסידים הרבה. הם מפסידים הרבה, אני מבינה את הסיכונים, אבל גם להם יש את הפתרונות של און פרם, אז אני לא בטוחה כמה הם מפסידים.
0: יש פתרונות לכולם. אז אין לנו מושג מה קורה, מערב פרוע. ארז דסה, תודה רבה על סקר 465 votes. אוקיי?
1: בסדר, אני יש

0: כאילו, יש לו גבי כזה.
1: אלוהים.
0: ואני חייב להגיד, זה לא מובטח בכלל.
1: הנה הפרצוף שלי בשוק.
0: אומייגאד.
1: לא, אני לא באמת בשוק. כן,
0: אנחנו ניקח את התמונה הזאת, זאת תהיה התמונה עכשיו של הפרק, זהו.
1: אין לי בעיה עם זה. ומי שלא רואה אותנו בווידאו מפסיד, כי הפעם זה דווקא היה מצחיק. וגם יש לי יום טלטלים טוב, אז בכלל.
0: עכשיו, אם אנחנו רוצים גם לדבר על איך היה לנו ו-New Year Resolutions, אז בוא נדבר על זה שיש משהו מאוד מרתק, זה ב-2025 כל חברה דוחפת AI צ'טבוט לאתר שלה. ואותן טעויות בסיסיות של הבטחת מידע עדיין חוזרות על עצמם. הצ'טבוט הזה של, תקשיבי טוב, של לא פחות ולא יותר, יורוסטאר. אוקיי?
1: כן, כן.
0: הוא דוגמה מושלמת למה שקורה, שחושבים על פיצ'ר לפני שחושבים בכלל על הבטחה. החוקרים מפנטסט פרטנרס מצאו 4 פגיעויות שהן למעשה טעויות קלאסיות שכל מפתח ג'וניור, באמת ג'וניור, יודע להימנע מהם, אבל הפעם...
1: אמור לדעת להימנע מהם. אני לא חושבת שהוא יודע, אבל בסדר.
0: תקשיבי, זה באמת בסיסי.
1: אוקיי.
0: הבעיה המרכזית הייתה שהדיזיין הבסיסי של המערכת, כל הודעה בצ'אט שנשלחת לשרת עם כל ההיסטוריה של השיחה, שזה הכי הגיוני, אנחנו רוצים לשמר בתכלס את זה. מה שפחות דיוני זה שהשרת בדק רק את ההודעה האחרונה אם היא עוברת את הגארד ריילס של הבטחת מידע. וכל ההודעות הקודמות פשוט התקבלו כמו שהם בלי שום אימות כלשהו. החוקרים אגב לא עשו משהו יותר מדי, הם יכולו לשלוח הודעה תמימה שעוברת את הבדיקה, אוקיי? ולערוך את ההודעה הקודמת בהיסטוריה של הצ'אט. עם prompt injection ממש ממש פשוט, שמחלץ את הסיסטם פרוטס, כאילו זה כל כך דבילי הדבר הזה. עכשיו תביני, אנשים עושים את זה, הם לא חושבים. מי שעשה את הגארדריילס ואת ההגדרה הזאת, זה כנראה איזשהו וייב קודינג או משהו כזה, ואף אחד לא באמת תכנן את זה כמו שצריך ברמה תכנונית. זאת אומרת, לצורך העניין, כשאני יושב ואני מתכנן פרויקט עם קלוד קוד, אז... הוא נותן לי תוכנית, ואני אומר לו, זה חמד מאוד, בוא נתחיל לתקוף את התוכנית הזאת.
1: ועכשיו רגע.
0: לא אומר לו, סע לשלום.
1: אני רוצה להיות ה-Devil's Advocate. אוקיי, עשית אינג'קשן, זה צ'אטבוט. מה אתה יכול לעשות לי?
0: אופה.
1: הבנה.
0: עכשיו אנחנו מדברים. יופי. אז בוא נדבר על זה ככה. מה שקרה במקרה הזה, זה שהצ'אטבוט הזה הייתה לו גישה לרג. אוקיי, רג זה בעצם יכולת של חיפוש במאגר טקסט אמבדינג. והמאגר רג הזה הכיל את כל הדברים שאף אחד לא רוצה שיהיה מוכן, כי בטסטינג זה עבד ממש ממש נחמד, אבל אף אחד, כאילו, אף אחד לא חושב על סייבר שאולי מישהו ישאל משהו שהוא לא, והחוקרים הצליחו להגיע לכל מיני נתונים, סכמות של שרתים, הגדרות של רשת, וכל מיני דברים ש... אף אחד לא צריך, כאילו, הצ'אטבוט לא צריך גישה אליהם בכלל, אבל זה פשוט היה חלק מהרג.
1: וזה העניין, הבעיה היא לא הצ'אטבוט, הבעיה היא, למה בכלל לצ'אטבוט יש גישה למידע שהוא לא צריך? מה הוא צריך? הוא צריך מאגר של תשובות, שהוא יכול לתת על שאלות צפויות מראש, זה מה שהוא אמור לעשות, בוא נגיד את האמת, הוא אמור לחסוך לי זמן.
0: אז בואי נגיד לך מה קורה פה בתכלס במילים האלה, מילה אחת, עצלנית, ואני אסביר.
1: Access to everything.
0: בדרך כלל, בדרך כלל, כשאנחנו הולכים לכיוון של רג, ואנחנו רוצים לעשות איזשהו, להכניס המון מידע, אז אנחנו, רג זה משהו שעולה כסף לבנות אותו, צריך לתכנן אותו כמו שצריך, צריך לעשות רנקינג ורי-רנקינג למשל, כאילו על חיבורים שיש בין הדברים שם, ובסופו של דבר, אחרי שהשקענו כל כך הרבה במאגר כזה, שעולה לנו כסף, תכנון, דברים, אנחנו רוצים להשתמש בו בעוד מקומות, כי זה פשוט... יותר, כן, זה הנה. אני צריך להתחבר לדאטאבייס, תשאל אותו, כל התשובות כבר שם. מקסימום נשים בגארד ריילס, שנוודא ששום דבר לא יוצא, אבל...
1: אבל לא חושב.
0: אוקיי?
1: אבל אתה יודע מה, זה מזכיר לי את אחת השיחות, הבאמת ממזמן שלנו עם גדי, שדיברנו על כל הנושא בכלל של LLM בכללי, שכשהתחילו לבנות את כל הכלים האלה, וחשבו על סקיורטי בהמון המון היבטים, כן חשבו על סקיורטי, אני לא יכולה להגיד לחלוטין לא חשבו זה. על מה לא חשבו שזה כל כך בסיסי? Need to know. מה הוא צריך לדעת? מה הוא לא צריך לדעת? מי צריך לדעת? מי לא צריך לדעת? דבר שאנחנו עושים ברמה הארגונית בכל מערכת שהיא, חושבים, רגע, למי צריכה להיות גישה להכל או רק לחלק הזה? ב-AI,

0: והכל סבבה. וזו עוד דוגמה.
1: אני רק אגיד שבדרך כלל, שמתכנתים בווייב קוד, או עושים כל מיני דברים שהולכים בכיוון הזה, אנחנו הולכים בפאת של תכנות על ידי תוצאות. זאת אומרת, אני אומר לו, תעשה לי דשבורד עם 4 כפתורים. הוא עשה לי דשבורד עם 4 כפתורים, אני בודק והם עובדים, איזה כיף, סבבה, נקסט, אוקיי? כשאנחנו מדברים על הבטחת מידע, או קונצקט של הבטחת מידע, אנחנו לא באים ואומרים לו, תקשיב, תעשה לי דשבורד של 4 כפתורים, ואני רואה שזה עובד, נקסט, אלא...
0: איך הם עובדים?
1: אני רוצה איך הם עובדים, מה הם עושים, מה הגדרות, כאילו, זה לא, זה שזה עובד, זה מעולם לא הספיק לי. אבל זה... זה לא העניין. תקשיבי, גם יוזר וסיסמה, לוגין פשוט, אם הוא עובד, זה סבבה, אבל... אם יש גישה משם לדאטאבייס עם SQL Injection, אם אפשר לגנוב משם דברים, אם אפשר לעשות XSS
0: אבל זה צורת החשיבה. אבל זה ההבדל בין תכנת טוב לבין איש אבטחת מידע. איש אבטחת מידע במהות שלנו, אנחנו רואים משהו, אנחנו אומרים, איך אני שוברת את זה? מתכנת או רואה משהו, אומר, איך אני בונה את זה? זה state of mind אחר, ואנחנו לפעמים קצת שוכחים שלא כולם מגיעים מה-state of mind של איך אני אצליח לתחמן את זה? אולי בגלל זה ישראלים גם טובים בסייבר, כי אנחנו אוהבים לתחמן, אנחנו אוהבים לתחמן את המערכת. אני אגיד להם משהו, ואז הם ייתנו לי בכל זאת. אני אבקש יפה, ואז אני אצליח. כי זה הסייט אומיין של ישראלים בכלל, ושל אנשי סייבר בפרט. אנחנו מחפשים את התחמון. זה ראש אחר.
1: אז בואי אני אספר לך את הסוף של הסיפור הזה, שהוא ווירד אפילו יותר.
0: כן.
1: אוקיי? ה-white hacker, החוקרים האלה, שלחו דיווח ראשון ב-11 ליוני, ויורוסטאר פשוט התעלמה לגמרי. הם עשו פלו-אפ ב-18 ליוני, אוקיי? 7 ימים, שבוע אחרי. שקט, שום דבר, לא, אף אחד לא מתייחס אליהם בכלל. רק אחרי חודש, כשהם פנו בלינקדין לראש ההבטחה של יורוסטאר, אוקיי? הם קיבלו תגובה שאומרת, תשתמשו ב-Vulnerability Disclosure Program שלנו. אוקיי? שזה בדיוק ליטרלי מה שהם עשו מההתחלה. אבל מה שקרה, זה שיורוסטאר בדיוק העבירה את כל תהליך ה-Vulnerability Disclosure Program שלה לחברה חיצונית, בדיוק בתקופה שבין הדיווח לבין המעקב, וכל הדיווחים פשוט נמחקו. והדובדבן שבקצפת של הסיפור הזה, במהלך התקשורת עם אותו איש ראש הבטחה בלינקדין, והם פנו אליו עוד פעם ועוד פעם, אמרו לו, תקשיב, יש לך באג, אז הוא החזיר להם שאם אתם פונים אליי הרבה פעמים, זה כנראה, זה יכול להיחשב כסחיטה. זאת אומרת, אתם סוחטים אותי, אוקיי? זאת אומרת, מהמקום שאנחנו רוצים לבוא ולהגיד, חבר'ה, תקשיבו, יש לכם בעיה אמיתית, אמיתית, עד המקום של, זה נשמע לי נורא, זה נורא נורא בעייתי.
0: אני יכולה אבל להבין את זה, כי שוב, ליורוסטאר יש תהליך, זה שהיה כאן איזשהו בג בתהליך, מה שנקרא. שהיה אמור לקבל דיווח, לא קיבל דיווח וכולי, כאן יש איזשהו קשל שלפעמים אפילו המנהל הבטחת מידע או הראש הבטחת מידע שפנו אליו, לאו דווקא יהיה מודע לזה. הוא היה צריך לבדוק את זה, אני לא מרידה מהאחריות שלו, אבל כשפונים שוב ושוב, אני רואה את זה, אני אתן לך מנקודה אחרת. בתור בורד ממבר של ה-ISE, אני מקבלת לפעמים ממברס כל מיני פניות ישירות. הרבה מאוד ישראלים, בעיקר כי הם מכירים אותי, אבל גם הרבה מאוד לא ישראלים. ולפעמים כשפונים, יש דברים שפונים ואני יכולה להגיב, יש דברים שאני אומרת, אם יש לכם פנייה לבורד, יש לנו עמוד פנייה לבורד. עכשיו, חלקם פונים דרך העמוד הזה, חלקם לא, חלקם מתחילים לשלוח לכל אחד מה-13 בורד ממברס, עוד הודעה ועוד הודעה ועוד הודעה. עכשיו, קודם כל, הבורד מדבר בוויס אחד, יש לנו תהליך, התהליך הזה נועד בדיוק כדי שלא מייט ייתן תשובה אחת, וג'יימס ייתן תשובה אחת, ודרן ייתן תשובה שלישית, לא. כדי שיהיה לנו מקום אחד שגם כולנו מודעים. אני לא רוצה כל פעם שמישהו פונה אליי לשלוח וואטסאפ לכולם. אגב,
1: בשביל זה יש תהליכים, נכון.
0: נכון, נכון. עכשיו, וזה הסיבה שאני יכולה להבין
1: אני
0: למה
1: אגיד לך את זה ככה. מצד שני, אם אנחנו מדברים על walking the path of
0: לא,
1: everything
0: is
1: working,
0: לא, אז הוא היה צריך לבדוק. אני תמיד בודקת שזה...
1: בואי נשאל שאלות של חוקרי הבטחת מידע. שאלה מספר אחד, כמה עוד פניות נעלמו להם?
0: קריטי. זה קריטי, זה באמת לבדוק. אחד משמעית, אני אמרתי, זה לא מוכן מהאחריות שלו לבדוק למה הוא לא קיבל את הדיווח, למה הטריאז' לא עבד כמו שצריך, האם זה משהו... עכשיו, שוב, צריך גם להבין, כי כן יורוסטאר אומרת שהנתונים הפנימיים של הלקוחות לא היו בסכנה. אבל זה פיסול...
1: עוד פעם, מה... יורוסטאר זה, זה, זה חברת הרכבת של אירופה, ו, והם, ממה הם מפחדים? נשים את זה על השולחן.
0: GDPR.
1: נו, תגיד. בדיוק.
0: ברור.
1: כל שאר הדברים לא מעניין אותם, ולכן מה הם אומרים בעצם? אין חשש לפרטיות, שזה ליטרלי הדבר שלא מעניין פה אף אחד.
0: תראה, אני אגיד
1: לך... אף אחד לא דיבר על פרטיות בכלל. שימי לב, השאלה השנייה היא, למה כן היה הגישה?
0: נכון.
1: מה כן היה אפשר לעשות? המושג פרטיות הוא לא רלוונטי בסיטואציה הזאת. אבל חברות אומרות, כמו כל פוליטיקאי טוב, שואלים אותך שאלה, תענה תשובה אחרת, אבל ענית.
0: אז אני אגיד לך משהו, אז אני כאן אהיה עוד פעם devil's advocate, אני היום ביום קרבי, אין מה לעשות.
1: כן.
0: בסוף, ההחלטה האם לשמור על הנתונים הפנימיים של החברה, לא על הנתונים הפרטיים של הלקוחות. זה החלטה חוקית. ההחלטה האם לשמור ובאיזה רמה לשמור על הנתונים הפנימיים של החברה, היא החלטה עסקית. וגם אם בעיניך כרותם בר, חוקר הבטחת מידע, זה נורא נורא חשוב, אם בעיני ה-Board of Directors של יורוסטאר, והממונים מטעמם, דהיינו ראש ההבטחה ושאר הצוותים, זה לא חשוב. לא חשוב.
1: זה נכון.
0: זה החלטה שלהם.
1: זה שלהם.
0: זה החלטה שלהם.
1: זה שלהם לגמרי.
0: הם אומרים, אנחנו, מה שאנחנו מחויבים לשמור עליו זה החוק. האם הפרנו את החוק? לא. האם היה סכנה להפרת החוק? לא. כל השאר, בעיה שלנו. למה אתם נכנסים לבעיות שלנו?
1: כן.
0: אני אומרת לך מה לעשות עם הבעיות שלך? לא. אל תגיד לי מה לעשות עם הבעיות שלי. אל תחליט
1: לי שזה בעיה. השלישית, האם החוקרים הרוויחו כסף מזה?
0: זה אני לא יודעת. יש להם bug bounty?
1: כן, יש להם vulnerability disclosure program.
0: השאלה זה לא כל vulnerability disclosure program משלם.
1: God damn it! הנה עוד פעם את מתחילה.
0: אמרתי, טוב.
1: נושא הבא, זהו, נגמר, די, חלס.
0: בהרווארד הם שולחים לך מכתב יפה של תודה. עם הרווארד יוניברסיטי וזה.
1: כן, זה נכון.
0: כן,
1: בלי כסף. אגב, מכתב ששווה כסף.
0: לא אמרתי שלא, אבל שווה מוניטין, לא כסף. אבל כן.
1: אז מה שהתחיל כתפיסת ארנק קריפטו שגרתית לגמרי, הסתיים באחד מהפיאסקויים הכלכליים הכי מבריחים של משטרת ישראל. בשנת 2018, כשהמשטרה העניקה, תקשיבי טוב, לשי סיבוני את הכינוי מלך הימורי המונדיאל, ותפסה את הארנק הקריפטו שלו, אף אחד לא שיער שבעוד 7 שנים, המדינה תצטרך לרכוש לו ארנק חדש בשווי של כמעט 9 מיליון שקל. אבל הנה, זה בדיוק מה שקורה, שלא שומרים כמו שצריך על מפתח הסיד. אז הסיפור שלנו מתחיל בכלל, עם מערך הימורים לא חוקי שהניב לכאורה מאות מיליוני שקלים, ומסתיים עם תקדים משפטי מביך במיוחד. במסגרת החקירה נתפס הארנק הדיגיטלי שהכיל 9.15 ביטקוין ועוד 83 מטבעות איתריום בשווי של כ700,000 שקל. באותה תקופה, לאחר שסיבוני ריצה את עונש המעצר שלו וההסדר הטיעון שלו לא הגדיר את הארנק כרכוש מחולט, הוא פנה לקבל אותו בחזרה. ואז התגלתה בעיה קטנה, איך שאומרים. המשטרה איבדה את מפתח הסיד. איך עושים דברים כאלה? למי שלא מכיר, מפתח הסיד הוא בעצם סיסמה ארוכה במיוחד, רצף של מילים שמהוות מפתח היחיד לגישה לארנק. ואם איבדתם אותו, איבדתם את הארנק לנצח. אין מוקד שירות, אין איפוס סיסמה, אין דרך חזרה. תחולת הארנקים האלה אינה בנמצא בכלל. והשיבה היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית לסיבוני, זה כנראה התשובה הכי יקרה שמשטרת ישראל נתנה אי פעם, אוקיי? הפרקליטות ניסתה להתנגד להחזרת המטבעות בטענה שסיבוני חייב עשרות מיליונים למדינה. אבל בית המשפט העליון היה ברור, הסכמים, גבירותיי ורבותיי, ולא משנה של מי, צריך לכבד. במהלך שלא היה לו תקדים בתולדות המדינה, הפרקליטות הודיעה שתרחוש ארנק דיגיטלי חדש, עם אותה כמות מטבעות שהייתה בארנק המקורי. אבל כאן תופעת לוואי מתחילה להיות מעניינת. בזכות ההולדינג בכפייה שנכפה על סיבוני, הארנק שהיה שווה פחות ממיליון שקל בעת התפיסה, קפץ לשווי של כמעט 9 מיליון שקל. עכשיו צריך להגיד, הם אמרו לנו, מעולם לא נתקלנו במקרה שבו המדינה רוכשת מכספה ארנק דיגיטלי לעבריין, הסביר גורם בפרקליטות, וגורמים במשטרה מתארים את הפרשה כדבר מביך ביותר שקורה להם, ושואלים למה אף אחד לא נסע באחריות למחדל החמור הזה. עד היום לא ברור בדיוק איך נעלם המפתח, האם הוא הופץ ביותר מדי גורמים שהיו חשופים לחומר חקירה, או מישהו ממש לא הבין
0: מה זה
1: סיד בקה. צריך להגיד, הארנק עצמו חשוף, וכל המידע שיש בפנים חשוף, זאת אומרת,
0: אפשר לראות אם גנבו.
1: נכון, אז זה לא הבעיה. זאת אומרת, אם מישהו היה גונב את הכסף, היינו יודעים על זה. זה לא הבעיה לגנוב את הכסף, אוקיי?
0: לא,
1: הבעיה פה
0: שאי אפשר להיכנס לארנק.
1: כשהבן אדם חילתה את הארנק, היא, לא היא שינתה לו את הסיד.
0: לא, היא לא חילתה, זה בדיוק העניין. שהיא לא חילתה את הארנק.
1: היא חילתה את הארנק.
0: היא לא, כי אז לא היה צריך לפזות. הנכס הזה הוא נכס שחוזר לסיבוני. וזה הבעיה.
1: אמור לחזור עכשיו, לסיבוני.
0: מה שאני לא מבינה בתקדים המשפטי, וכאן עורכי הדין שסיבוני שיחקו אותה כנראה, זה שהפיצוי הוא על כמות המטבעות, ולא על הערך הכספי.
1: סליחה, בארנק יש מטבעות.
0: אבל בארנק יש 100 מטבעות. היום 100 מטבעות שווים יותר,
1: אגב,
0: מה שהם היו שווים אז.
1: אם זה היה בדולרים, היו מחזירים לו בדולרים, היו מחזירים, אתה יודעת, אם
0: בוא,
1: כאילו,
0: אגב,
1: זה
0: היום,
1: לא משנה.
0: אז היום היה לי
1: שיחה. הנכס שלו הוא מטבעות, הוא לא, נכון, הוא לא, הוא לא נכון, הערך שלהם.
0: בדיוק. היום היה לי נכון. שיחה עם איזה קולגה, שהוא עובד בארץ, אני עובדת בחול, ודיברנו על איזה משהו, ופתאום כאילו הוא אמר לי, כן, זה שווה, לא זוכר, מה, 2,500 דולר, ואני כזה, מה 2,500 דולר? זה 2,000 דולר, מה יש לך? שכחתי שבאבו דאבי, הדולר צמוד, הדירם צמוד לדולר. מאז שאני פה, מהרבה לפני שאני פה, וכנראה הרבה אחרי שאני אהיה פה, 3.67 דירם שווה 1 דולר. נקודה, זהו. כשאני עברתי לכאן, השקל היה יותר חזק מהדולר. זה היה יותר חזק מהדירם. זה היה 0.9 דירם לשקל. היום זה 1.15. עכשיו, אני, כמי שמשלמת בדולרים, אותי מעניין הסכום בדולרים. הוא, כמי שמשלם או מקבל תשלום בשקלים, אותו מעניין השקלים. אז פתאום מה שהיה 1,900 דולר, הפך להיות 2,500 דולר, אמרתי לו, שמעתי, זה לא מעניין, כאילו, אני עובד בדולרים, אני עובד מול ארצות הברית, לא יודע מול לעבוד מול ישראל, אבל הוא אמר לי שאצלו זה ממש יצר בעיה. הנפילה הזאת ששאר השקל,
1: כן, זה אירוע שמרגישים אותו הרבה.
0: בטוח, בעיקר בשנתיים האחרונות.
1: כן.
0: כן, אז זה ביזיון, שמע, זה לדעתי הם חייבים לייצר לעצמם, כי אני לא מצפה שכל החוקרים ידעו להבין בדיוק מה זה אומר, אבל חייב להיות איזשהו נועל מסודר של איך משנים את הסיד, איך שומרים את הסיד, איך מטפלים בסיד. כי הפחד זה, בוא, הוא לא הפושע הכלכלי הראשון, והוא לא הפושע הכלכלי האחרון.
1: ויש הרבה
0: תקדים.
1: ארנקים עכשיו, חלוטין,
0: המון.
1: בהרבה מדינות, אנחנו המון. גם בישראל. זה לא הארנק הראשון והאחרון.
0: תקדים מיסטרי.
1: ומדינת ישראל צריכה להכניס את היד לכיס ולתת לעבריין 9 מיליון שקל בגלל טעות שנעשתה אז. מטורף.
0: אני מקווה שילמדו מזה.
1: אני חושב, תקשיבי, אם זה היה רק בהולדינג וזה לא היה מחולט והמדינה לא שינתה את הסיד, ולשי סיבוני יש לו גישה גם לסיד עצמו ממקודם, הוא מרוויח פעמיים.
0: ברור.
1: בייבי.
0: ברור.
1: למרות שלא נראה לי שזה המצב, אבל
0: אני לא אופתע בכלל אם זה המצב. בכלל לא אופתע אם זה המצב.
1: טוב, בוא נעבור רגע לנושא הבא, ואני רוצה רגע לחזור לעניין הזה של, אמרתי לך, אני כותב המון קוד עכשיו עם קלוד קוד, זה שינה לי את החיים, אני רואה מלא דברים שקורים, העולם משתנה בקצב מאוד מאוד גדול, ואנחנו רואים פה כל מיני סוגים של שפות, שבעצם לוקחות פה הרבה מאוד דברים, ואחד מהם זה רסט. אז אחרי הרבה שנים של הבטחות שרסט היא התשובה לכל בעיות של הממורי סייפטי בעולם, הגיע רגע האמת. והרגע האמת הזה, אוקיי, הוא CVE-2025-68260, שזה הוורנביליטי הראשון ברסט בליבת הלינוקס, אוקיי? אבל הסיפור האמיתי הוא לא על הרסט, הוא על משהו הרבה יותר מטריד, אוקיי? מייקרוסופט מגלה שעכשיו בדיוק כל הקוד הלגאסי שלה יכול להרוס הרבה יותר מכל בג חדש. ה-CVE ברסט עצמו מגיע בכלל מאנדרואיד ביינדר דרייבר שנכתב מחדש עבור לינוקס 6.18. הבעיה הוא race condition קלאסי שקורה בגלל קוד שמסומן כ-unsafe בכלל. כן, כן, נכון. רסט לא באמת memory safe כשאתה מוסיף את המילה הקסומה. unsafe, אוקיי? לפני הקוד שלך. צריך להגיד את הדבר הזה. הבאג עצמו גורם ל-memory corruption, אבל בניגוד לכל מיני vulnerability טיפוסיים ב-C, הוא רק גורם למערכת לקרוס ולא מאפשר ל-remote code execution, אוקיי? שהזכיר באותו, שצריך להגיד. אז המסר פה הוא די ברור. עכשיו הפואנטה האמיתית של כל הסיפור הזה. בדיוק באותו שבוע, מייקרוסופט הכריזה שהיא סוף סוף הורגת את ה-RC4, שקיים בווינדוס במשך, מי, את זוכרת, זה איתן,
0: שנים.
1: אנחנו מאלה. 26 שנה.
0: באמת?
1: זה לא טעות. 26 שנה. RC4, אני חושב שאני הפסקתי להשתמש בו בשנת 2000, אוקיי? כאילו ברמה הזאת.
0: 26 שנה זה מטורף.
1: ב-1987, אוקיי? הוא דלף ב-1994 ומיד נמצאו בו חולשות קריטיות, אבל מייקרוסופט המשיכה לתמוך בו כברירת מחדל עד היום. התוצאה? פריצות אין ספור, כולל בריצ'ים ל-Assertion, Ascension, שהשבית 140 בתי חולים וחשף 5.6 מיליון רשימות רפואיות. אפילו סנטור אמריקאי קרא זאת, קרא לזה Gross Cybersecurity Negligence, אוקיי? זה כאילו ברמה הזאתי. הטיימינג הוא לא הדבר המעניין פה, מייקרוסופט מנסה לפתח תשתית שתעביר את הקוד הישן לרסט, בעזרת AI, עם המטרה שלה של מהנדס אחד בחודש אחד יכול לייצר מיליון שורות קוד. אבל אחרי שהתקשורת ממש התלהבה מהסיפור הזה, המהנדס הבכיר הבהיר שהפרויקט הזה הוא בכלל פרויקט מחקרי ולא שום תוכנית רשמית של מייקרוסופט. מדובר פה על חברה שלא הצליחה להרוג את הצ'יפר שלה בין 26 שנה, ועכשיו רוצה לשחשב...
0: 36 שנה, למה 26 מיליארד... שנה כפרה?
1: 36, נכון, כן.
0: זה 36 שנה.
1: סליחה, 36. זה לא, עוד יותר רוצה קיצוני. לשכתב מיליארד שורות קוד בחמש שנים? I don't think so. עכשיו, צריך להגיד שווינדוס 11, פאר הטכנולוגיה, אוקיי? פאר הטכנולוגיה, עדיין מריץ... קוד ב-C וב-C++ שנכתב בשנות ה-90. צריך להגיד את זה, כי אנחנו לא נוגעים בדברים שעובדים, אוקיי? כן.
0: שמע, זה... אני כן חושבת ש-AI יצליח להגיע לשם, אני לא בטוחה שזה יקרה, מה שנקרא, 2026, אני לא חושבת שתהיה השנה שבה נראה את זה קורה. זה יגיע לשם. אני בטוחה שזה יגיע לשם. כי בסוף דווקא קוד זה דבר...
1: אם מייקרוסופט הולכת לשנות קוד, ואנחנו מדברים פה לשכתב את כל מערכות ההפעלה שלה, את כל התוכנות שלה, את כל הדברים הכי משמעותיים שלה, אני חושב שאנחנו הולכים לאוקיינוס סוער במיוחד, שיעברו בו כמה טורנדואים מאוד מאוד קשים.
0: כן, אבל אתה יודע מה? אני זוכרת לפני 15 שנה בערך, אולי קצת יותר. יש לי איזה מכר, בעלה של חברה מלפני המון שנים, שהוא החליט שהוא בונה מערכת הפעלה. לא לינוקס, לא ווינדוס, הוא בונה את מערכת ההפעלה האולטימטיבית ל-small medium businesses, שהרעיון היה ממש, לא מערכות אדון, מחליף לך את הווינדוס, מחליף לך את הלינוקס, מחליף לך את המק-OS, הוא בונה הכל, שזה יהיה מובנה, עם CRM, עם הכל, אני כבר לא זוכרת את כל מה שהיה אמור להיות שם, אבל זה היה אמור...
1: נשמע לי יותר מדי מורכב.
0: מגלומנים ברמות, זה נכשל. אני לא נכנסת לפרויקט עצמו.
1: אילון מאסק לא עושה טעויות כאלה, בחייך.
0: בסדר, אבל זה היה עוד גם לפני 15 שנה פלוס לדעתי. והוא עבר על זה כמה שנים, ובסוף הבין שאם מייקרוסופט לא הצליחו ואפל לא הצליחו, כנראה שגם הוא לא יצליח. אבל היום זה לא נשמע לי כזה דמיוני שמישהו כן יצליח. עכשיו, ההבדל זה שהיום גם הביסוס, גם של מייקרוסופט, גם של מק, גם של iOS, גם של לינוקס, הוא כזה שיהיה מאוד קשה לשחקן חדש לבוא ולהיכנס.
1: אבל אני אסביר לך משהו מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה פה. יש סיפור שמדבר על דרייבר, הדרייבר רשת של הדרייבר רשת. ומדברים על זה שהדרייבר רשת של לינוקס ושל ווינדוס ושל מק, זה אותו דבר כמו לינוקס, כל ה-lesson learned שנמצא בדבר הקטן הזה, אוקיי, הוא כל כך גדול ומשמעותי, שמישהו עכשיו יבוא ויחליט,
0: אני בונה חדש,
1: אני אכתוב דרייבר חדש עם סטאק חדש לגמרי, הסיכוי שלו שהוא יצליח לשרוד שעה באינטרנט,
0: נכון,
1: אפס.
0: שנייה, אבל מה אני אומרת? דווקא בהקשר הזה, לדעתי, לכלי AI, לא של היום. אם אני מסתכלת חמש שנים קדימה, אני חושבת שזה כן יהיה אפשרי. כי הקפסיטי שלהם ללמוד ולעבור על כל אותם lesson learned, ניקח את הדרייבר של הרשת שדיברת עליו, היא לא כזאת של בן אדם. בן אדם לא יכול לעשות את זה. 100 בני אדם לא מסוגלים לעשות את זה. כלי AI שיפותח למטרה היהודית הזאת, לא בטוחה. אני חושבת שבהקשר הזה הטכנולוגיה הולכת להפתיע אותנו בגדול, ואולי אני טועה, הנה, יש לנו New Year's Prediction, ועוד 3 שנים תבדוק אם צדקתי אותה איתי. למרות שאמרתי 5.
1: אני לא חושב שאנחנו בכלל מתקרבים לדבר הזה, זה נשמע לי עדיין רחוק מדי.
0: לא מרגיש לי ככה,
1: לא יודעת. AI חכם, סליחה, הוא לא חכם, הוא נבון. הוא לא חכם. יש לו ידע, הוא לא חכם. ואני חושב שאין סיבה לכתוב דרייבר רשת חדש, עם סטאק חדש, כשיש אחד באופן סורס,
0: נכון.
1: טוב, אמיתי, עובד, חזק, ונותן ביצועים משמעותית יותר טובים מכל דבר אחר. תקשיבי, לכתוב דרייבר כזה, זה לא רק לבוא ולהגיד, אוקיי, האקרים, פריצות, וונביליטי, אנחנו גם מדברים פה על פרפורמנס, נכון. אנחנו מדברים פה על המון דברים.
0: לא, אבל שוב, זה השאלה זה מה המטרה שלך. המטרה היא לא לבוא לכתוב דרייבר ולסיים את הסיבור. המטרה היא אולי, אולי, אני לא יודעת, לבנות מערכת הפעלה חדשה, יעילה יותר.
1: למה? למה? לינוקס זה מערכת הפעלה אולטימטיבית, ואפשר לקחת את הקרנל ולעשות איתם מה שרוצים.
0: אתה
1: שקמפל את הקרנל באיזה גישה שרוצים.
0: אתה עכשיו
1: בגישה
0: של it's ain't broken, don't fix it. אבל תמיד אנחנו בגישה של it's ain't broken, let's improve it. Let's improve it.
1: לא, זה לא מה שאני אומר, if it's ain't broken, don't fix it. אני אומר, אם יש משהו טוב שעובד, תשתמש במקום...
0: אוקיי, ואם אני יכולה להשתמש
1: בפטיש חדש, כשיש פטיש טוב.
0: אוקיי, אבל אם אני יכולה לייצר פטיש חדש, שיאפשר לי לתקוע את המסמר בקיר ברבע מהמאמץ?
1: אני חושב שההסתכלות פה היא לא נכונה. אני חושב ש... אם אנחנו עדיין במקום של פטיש ומסמר, אני חושב שעולם הפטישים והמסמרים הוא כבר כל כך מבוסס, אוקיי? שאם אני בתור מישהו שבא לעשות פרויקט חדש, אני רוצה לבנות בית חדש, מבנה חדש, אוקיי? הפטיש זה לא הדבר שמעניין אותי כשאני בונה בית, אני אמור לקחת את זה כמובן מאליו שיש לי פטיש ומסמר.
0: כן? אז למה המציאו את הנייל גן?
1: עוד פעם, אין לי בעיה עם זה.
0: לא, אז
1: זה
0: אני אומר...
1: זה בסדר גמור.
0: אנחנו
1: אבל
0: בראש
1: עוד פעם,
0: שלנו...
1: אני לא צריך להמציא פה משהו out of
0: לא
1: the blue
0: איתך.
1: מטורף.
0: אני לא מסכימה איתך. כי שוב, אנחנו המון המון שנים אמרנו, יש את הפטיש, יש את המסמר, נורא נורא ברור שככה בונים בית. אבל עכשיו זה כבר לא כל כך ברור, כי יש לי נייל גן, ואני אגלה לך שפה, אני מניחה שיש את זה בעוד מקומות, באמירויות אני יכולה לקנות מדבקה עם מסמר, שאני שמה אותה על הקיר, לא הזיז אותה גם פטיש, 5 קילו לא מזיז אותה מהמקום הזה, והיא מחזיקה תמונות, ואני יותר לא צריכה פטיש. אני היום תולה נכון. תמונות, תולה תמונות גדולות, לבד, בלי אף אחד, בלי תמר, בלי מסמר, בלי פטיש, גם הקירות כאן עשויים בחיי, כל הבית הזה הוא ממד, בלתי נסבל, לתקוע כאן מסמר זה נשברה לי היד פעם אחת, ושברתי את הקיר. אבל מאז שגיליתי את המדבקות האלה, לא צריך. לא צריך, אני לא צריכה כן. דיבלים, אני לא צריכה מקדחה, אני לא צריכה פטיש, לא צריך כלום. יש משהו חדש. וזה משהו שכאילו, כל כך הרבה שנים, רציתי לתלות לא תמונה, הבאתי פטיש ומסמר. אחר כך רציתי לתלות לא תמונה יותר כבדה, סבבה, הבאתי מקדחה, שמתי דיבל. עכשיו, אני שמה מדבקה, okay. רבק. שמתי מדבקה, 10 דקות אחרי זה, שמתי עליה תמונה, תודה, שלום, ביי. כי צריך לתת לדרך להיכבש. כן, אז אני אומרת, זה שמשהו עבד ממש ממש טוב, מאות שנים, תחשוב. עם כל הכבוד לדרייברים, הפטיש עובד מאות שנים. וואלה, נכון. יש פטיש חדש יותר טוב, שנתן לי את אותו פתרון. אז אני תמיד מחפש את החדשנות, ואת איך זה יעשה את זה יותר טוב.
1: אוקיי, אם אנחנו מסתכלים אחורה על מה שקורה, אז אני רוצה לתת לכם,
0: רוצה
1: אנחנו
0: מדברת לא
1: על דברים שקרו מפעם, אז בואי תקשיבי לבדיחה רעה מאוד, אוקיי? זה ממש נשמע ככה. אז מה שקורה עכשיו ברשתות של ארגונית ברחבי העולם, זה דבר מטורף לגמרי. פורטינט פרסמה שוב עזרה ב-24 לדצמבר 2025 על פרצה שתוקנה כבר ב-2020, ביולי 2020, לפני יותר מ5 שנים. 5.5 שנים. הפרצה שמזוהה בשם הלא ידידותי CVE-2020, 12.8.12, מאפשרת התוקפים לעקוף אימות דו-שלבי בפיירוולים של פורטיגייט, פשוט על ידי שינוי הקאפסלוק, האותיות הראשיות, או הרשיות, איך אומרים את זה בעברית?
0: רשיות אני חושבת.
1: כאילו, רשיות, אוקיי, של שם המשתמש. כן, זה הולך ככה, במקום להרגיד, לרשום רותם בר, או רותם, אוקיי, אני פשוט ארשום רותם עם אר גדול, ופתאום הפורטי טוקן לא נדרש יותר. הבעיה נובעת ממשהו די אבסורדי ופסיכי. פורטיגט היה רגיש לרשיות של שמות והשתמש כברירת מחדל, אבל ה-LDAP דירקטורי לא. כשיש משתמשים מקומיים ב-2-Factor Authentication שמקושרים ל-LDAP, ושינינו את הגודל של האות,
0: את הקאפס, כן.
1: עשינו את האות בקאפס, נכון. אז זה מדלג על ה-2FA לגמרי. זה כמו שתהיה...
0: כי את ה-2FA עשיתי ב-40.
1: נכון.
0: וזה הולך ל-LDAP.
1: בדיוק. כן, עכשיו זה לא משהו שכאילו, זה לא משהו תיאורטי או משהו שקרה. גם סיסה וה-FBI הזהירו כבר באפריל 2021 על ניצול הפרצה על ידי קבוצות APT Nation State וקבוצות תקיפה איראניות כמו מיראז' וקובולט שניצלו את זה. Hive Ransomware השתמשו בזה וכעת גם ב-2025 Fortinet עדיין רואה ניצול אקטיבי של הפרצה הזאת. וצריך להגיד, זה כאילו, אנחנו מדברים פה על פרצה בפיירול מלפני חמש שנים, וצריך להגיד שפורטי לא ידעה בחמש שנים האלה שקט בכל מה שקשור ל-vulnerabilities במערכת, במערכות שלה.
0: איך זה לא, לא יודעת, זה כאילו עדכון הכי, זה קיים, זה
1: כן.
0: למה זה עוד קיים in the world? למה לא עדכנו את זה?
1: אני אגיד לך את זה בצורה נורא נורא פשוטה, בתור אחד שעבד עם פורטיגייטים. מה שקורה זה בשנת 2020, אם היית רוצה לשדרג את הפירמור שלך, את היית חייבת להיות במנוי בתשלום, זה פורטינט.
0: נכון.
1: ככה הם עובדים, ורק אז הוא היה מאפשר לך לעשות את הדבר הזה, ואז אנשים היו קונים את הפורטי, מקבלים מנוי לשנה, במקרה הטוב, לא תקולו כולם.
0: לא מחדשים.
1: ואחרי שנה, לא עושים חידוש, ותקולים עם אותו פרימוור במשך שנים.
0: אוקיי, אבל בוא נגיד, סליחה שאני אומרת את זה, וכאן אני, וואי, אני אקבל בראוני פוינטס מהילל. אם יש לך פורטי בין 5 פלוס, לפחות בין 6 למעשה, אם יש לך פורטי בין 5 פלוס, שלא שילמת עליו עדכונים, ולא תרחת להתקן אותו, סורי, בעיה שלך. בעיה שלך, וזה לא מעניין אותי. זה כמו לבוא ולהגיד...
1: את באה ואת אומרת, אם לא עשית גיבוי ויש לך רנסומוור,
0: לא, אם לא עשית, זה אפילו יותר חמור. לא, כי יש לך כאן משהו שאתה משתמש בו, ואתה לא משלם עליו. יש לך כאן מוצר, אתה לא משלם עליו, אתה לא מעדכן אותו. אומרים לך, יש, ובוא, אם זה היה הפגיעות היחידה של פורטי, והייתי אומרת, הייתה פגיעות אחת לפני חמש, היה מיליון. אז אתה יודע שיש לך פיירול, שזה... יש לך מפתח...
1: הארגונים הגדולים, אנטרפרייז, זה לא הבעיה שלהם.
0: נכון.
1: הם מעדכנים, הם נכון. משלמים, הם עושים הכל.
0: גם...
1: מי לא עושה עדכונים?
0: הום אופיס. לא, זה home. אפילו לא...
1: כל הסוהו.
0: לא, זה לא הסוהו. זה ההום אופיס, זה לא הסוהו. סוהו שחמש שנים לא...
1: למה? סמול ביזנס זה נשמע לי הגיוני.
0: סבבה, אתה יודע מה? סמול ביזנס שחמש שנים...
1: יש לי 4 חנויות, בכל החנויות מכרו לי 40 כאילו הבטחה.
0: וחמש שנים תודה. לא...
1: את רוצה את הערכת סייבר שלנו? כן, תודה
0: יופי,
1: רבה, מוכרים את זה לאנשים.
0: יופי, אז א', זה על אותן חברות, אותן בדרך כלל ISPs למיניהם, לא רק בישראל, בעולם, שמוכרות חבילת סייבר ולא מחייבות אותך להדכן אותה. זה על בעלי העסקים, סליחה, בתור בעל עסק, יש לך אחריות. ואם אתה לא מבין מה אומר פיירוול, אתה לא מבין מה זה אומר, תזכור מישהו שכן, יועץ שיבוא פעם בחודש וכו'. אני דיברת על רנסומוור ואין לי גיבויים, כן, בסוף, זה לא בעיה שלי שהייתי שמחה לך את השירות. אם אתה החלטת לא לעשות גיבויים כי זה היה לך יקר, ויש לך ransomware, ואז אתה בא לאיש הייתי, אבל למה לא אמרת לי? האיש הייתי אמר לך, אתה לא הקשבת. אז אני מצטערת, כשאתה בעל עסק, יש לך המון המון תחומי אחריות. אתה אחרי, בעיקר דווקא בעסקים קטנים, זה אפילו עוד יותר. עוד יותר, מנכ"ל של חברה קטנה, באיזשהו מקום זה תפקיד הרבה יותר קשה ממנכ"ל של חברה גדולה. כי כשאתה מנכ"ל של חברה קטנה, של 10 עובדים, של 20 עובדים, אתה גם האיש שיווק, ואתה גם האיש מחירות, ואתה גם האיש IT, ואתה גם הליגל, ואתה גם הקומפליינס, ואתה גם האיש מקצוע כמובן, לא משנה מה המקצוע, לא משנה באיזה תחום, ואתה גם וגם וגם וגם. ואם אתה לא יודע לעשות את זה, בוא, אף אחד לא באמת יודע לעשות את כל זה, אז אתה אמור להקיף את עצמך ב-Trusted Advisors שכן יודעים. ואם אתה לא יודע לעשות את זה, אין לך שום עסק לנהל עסק. סורי.
1: כן.
0: אתה לא יכול להרשות לעצמך להגיד, לא ידעתי מה עושה גיבויים, אז לא ידעתי שזה חשוב. אתה אמור בתור מנכ״ל לשאול את השאלות. מה זה אומר גיבויים? כן. אם אני לא משלמת עכשיו על החבילת גיבוי של גוגל, מה זה אומר? מה זה אומר?
1: כן.
0: אם אני לא משלמת השנה לפורטינט, מה זה אומר? אם אני לא ממשיכה לשלם על ה-SEO שלי, מה זה אומר? אין לי לקוחות. למה? כי הפסקת לשלם לאיש דיג'יטל מרקטינג שלך.
1: כן, אבל, okay. אבל הבעיה פה היא אחרת. אין מודעות אמיתית. אני אומר, אין מודעות. אנשים לא מבינים שהם צריכים לשלם. מישהו, היה איש מחירות שבא ואמר להם, יש לנו פה את ה... תראי, אני יודע שבארץ הרבה מהספקיות מוכות... קופסת סיקיוריטי, זה בעצם קופסה של צ'ק פוינט, שהם מוסיפים עוד איזה, לא יודע, הלקוח מוסיף איזה עוד כמה גרושים בחודש, הם מקבלים צ'ק פוינט לעסק, שמים את זה שמה, יש מישהו מרחוק שמקנפג את זה, וזהו, וכאילו, יש לי הבטחת מידע, אם מישהו שאל אותי, יש לי הבטחת מידע.
0: וכאן שוב, מנכ״ל אמור לבוא ולשאול את השאלות. רגע, שלמתי על זה לשנה.
1: הוא לא יודע לשאול שאלות.
0: אין דבר כזה, אין דבר כזה, כי זה כל, כמו כל תחום אחר, זה אנחנו פותרים אותם בקלות. אגב, אני לא מורידה כאן מהאחריות של אנשי המחירות, ושהחברות שהן ה-trusted partners של פורטינט או צ'קפוינט, או כל מוצר, זה בכלל לא משנה. בכלל לא משנה באיזה תחום. אנחנו נתפסים על סייבר סקיורטי, מחר בבוקר זה יהיה AI. אם אני לא מבינה בתור מנכ״לית מה ההבדל, בין זה שאני אשלם לצ'אט GPT על הפרו או לא אשלם על הפרו, ומה המשמעויות של זה מבחינת, לא רק הביצועים, מבחינת העסק שלי, מבחינת השמירה על המידע. כשאני משלמת על שירותי AI כאלה ואחרים, שוב, נתתי AI כזה דוגמה קלה, אז אני יכולה לדוגמה לחבות את הטוגל שאומר, תשתף את כל המידע שלי עם כל העולם ורשתו. אני לא יכולה לעשות את זה כשאני בחינמי, וזה בסדר. כל אני מבינה את הדברים, כל אני יודעת לשאול את השאלות, וזה התפקיד של מנהל. התפקיד של מנהל זה לא לדעת לעשות הכל בעצמו. לדעת מה הוא יודע, מה הוא לא יודע, ולשאול את השאלות את האנשים שכן יודעים.
1: נכון.
0: גם כשאתה עסק קטן. גם כשאתה עסק קטן. במיוחד כשאתה עסק קטן.
1: ואם אני לא מנהל טוב?
0: אז זה, that's the price of doing business. ואם שינו לך ונכנסו לך לפיירול, והצפינו לך את כל המידע, ולקחו לך את כל המידע, ושינו לך את כל המידע. That's the price of doing business. המחיר שלא לדעת לשאול שאלות בכל תחום, זה חלק מהמיומנות שלך, ולא כל אחד יכול להיות מנכ״ל, לא כל אחד יכול להיות עצמאי, לא כל אחד יכול להוביל עסק, וזה בסדר. וזה בסדר. ויהיו אנשים שיקשלו. והיה לי, לצערי, אני ליוויתי לקוחות קטנים שחטפו ransomware, ולא היה להם את השאלות. ונסגר להם העסק, וזה נורא נורא עצוב וכואב. לא יכולים לשים הכל על החברות הגדולות ולהגיד, אה.
1: אני רוצה... לספר לך סיפור אחר, ממקור אחר לגמרי, על גם כן על שאלת שאלות וקבלת תשובות אחרות לגמרי, ודרך פתרון של חברות גדולות על איך מסתדרים עם כל מיני אירועים קשים. אז יש דברים שכסף יכול לקנות, ויש דברים שכסף יכול לקבור, אוקיי?
0: אוקיי.
1: דיסני בדיוק גילתה $10 מיליון זה המחיר המדויק, כדי שכולם ישכחו שהיא הפרה את פרטיות שלו, של מיליוני ילדים במשך יותר משנתיים. בית המשפט הפדרלי אישר השבוע הסכם פשרה שמסיים את התיק של הפדרל טרייד קומישן, ה-FTC, נגד ענקית הבידור. והסיפור שמתחיל להיעלם כבר מהכותרות, חושף בדיוק איך תאגידים ענקיים יכולים להפוך הפרות פרטיות מסיביות לסעיף קטן בדוחות הכספיים שאף אחד לא יזכור עוד דקה וחצי. אז הבעיה מתחילה ב-2020, כשדיסני החלה לעלות תוכן ליוטיוב, ופשוט החליטה לא לסמן את הסרטונים כמיועדים לילדים. למרות שמדובר בתוכן מ-The Incredibles, Toy Story, Frozen וקוקו, הסימון הזה לא היה עניין של עיצוב או העדפה אישית, זה דרישה חוקית לפי קופה. החוק שאמור להגן על פרטיות ילדים מתחת לגיל 13. כי כשיוטיוב גילתה את הבעיה באמצע 2020 ושינתה את הסימון של יותר מ-300 סרטונים, דיסני פשוט התעלמה והמשיכה לסמן ערוצים שלמים כ-Not Made for Kids במקום לסמן כל סרטון בנפרד. והתוצאה? במשך שנתיים דיסני אפשרה דרך יוטיוב לאסוף מידע אישי על ילדים ולהשתמש בו לפרסום ממוקד, בדיוק מה שהחוק הזה אמור למנוע. וזה בדיוק מה שדרשה הסכמת ההורים מראש, אבל בוא נדבר רגע על המחיר האמיתי כאן. דיסני דיווחה על הכנסות של $94.4 מיליארד רק בשנת 2025. $10 מיליון זה בערך...
0: לא מזיז לה.
1: 0.001, משהו בסגנון הזה. אחוז מההכנסות השנתיות שלה, במילים אחרות, זה אפילו לא כנס, זה אפילו לא בומפ, זה אפילו לא כלום. וזה עלות העסקית הכי זניחה שיכולה להיות. הבונוס למנהל אחד שם, יותר מזה, אוקיי? וזה בדיוק העניין שהמשתמש הצביע עליו, כשהוא אומר שהבעיה נכנסת מתחת לשטיח. ההסכם לא דורש מדיסני להודות באשמה, רק לשלם ולהקים תוכנית ציות עתידית. אין כאן מנהלים שמעמידים לדין, אין אחריות אישית, אין שום מנגנון שמבטיח שזה לא יקרה שוב. דיסני פשוט משלמת סכום קטן שיכולה להרשות לעצמה בקלות מהקופה קטנה. והיא ממשיכה הלאה.
0: אני הולכת לעצבן אותך עכשיו. קטנה. אתה נכנסת כאן, מה זה עצבנת אותי? אז עכשיו אני אגיד, דיסני כן. לא אשמה בכלום, דיסני מוותרת על הכנסות הרבה יותר מ10 מיליון דולר האלה, בזכות זה שהיא לא מסמנת את זה נועד לילדים, ואני אסביר, אוקיי, נורא כן. פשוט. המטרה כן. של קופה, ואני מכירה את קופה היטב, ואני מאוד מסכימה עם קופה בדברים מסוימים, כשאני באה ומסמנת סרטון נועד לילדים, זה אומר שמי שמשתמש ביוטיוב קידס, כלומר, יש לו חשבון של ילדים מתחת לגיל 13, כי אתה לא יכול לפתוח יוטיוב רגיל נכון. מתחת לגיל 13, רק יוטיוב קידס. נכון. התכנים שמופיעים ביוטיוב קידס זה אך ורק תכנים שיוצר התוכן סימן אותם כנוצר לילדים. נקודה. נכון. אם כן. אני לא סימנתי את זה כנוצר לילדים, אני בעצם מוותרת על נתח שוק מאוד גדול, וזה מה שדיסני עשנה, היא אמרה, אני לא הולכת להיכנס לזה, אני לא הולכת נוצר לילדים, לא נוצר לילדים, אחר כך יריבו איתי. היא בעצם, האמת, הם מטומטמים, כי הם ויתרו כאן על הכנסות, כי במקרה שלהם זה באמת נוצר לילדים, אבל החלטה. אני אגב, את כל הסרטונים שלי לא מסמנת כנועד לילדים. אם ילד מתחת לגיל 13, יש לו חשבון יוטיוב, כלומר, ההורים שלו יצרו לו חשבון ג'ימייל או אפל, שהוא לא תואם גיל, סליחה, מי שרשלן כאן זה ההורים, ולא יוטיוב, ולא דיסני, ולא גוגל, ולא אפל. היחידים שאשמים בזה שהם יצרו חשבון שלא מתאים לגיל, זה ההורים. מי שיותר אשם בזה זה ממשלות שלא מסבירות להורים את המשמעות של לייצר לילד חשבון. וזה בדיוק גם אותו סיפור שיש לי את הקטע עם החוק באוסטרליה. את אותו דיון היה לי השבוע עם נציגה של חבר כנסת שפנתה אליי לגבי הנושא הזה, ואמרתי לה, סורי, אני לא אתמוך בלהעביר חוק בישראל שלא יאפשר להשתמש מתחת לגיל 16, כי כל מה שיקרה זה שכולם ישנו לילדים שלהם את החשבון, את הגיל של החשבון, וילדים בני 12 ייחשפו למידע של גיל 17. וזה עוד יותר גרוע. אז כאן דיסני, כל מה שעשתה, היא מלכתחילה ויתרה על הכנסות שהיא הייתה אמורה לקבל מיוטיוב קידס. זה מה שהיא עשתה. היא, כל המידע שהיא אספה על ילדים ביוטיוב, זה תביעה שבעיניי היה צריך to dismiss it עם prejudice. כאילו באמת, זה בוטה כמה זה לא נכון. כי בוא נגיד שהיא אספה על ילדים מתחת לגיל 13 ביוטיוב, כי הם ראו פרוזן. מה ילד מתחת לגיל 13 עושה ביוטיוב? איך יוטיוב ואו דיסני אמורים לדעת שמדובר על משתמש מתחת לגיל 13? אין להם שום דרך. אי אפשר לפתוח חשבון יוטיוב מתחת לגיל 13, מה שאומר שהם לא אספו על ילדים, הם אספו על מי שמבחינת האפליקציה הם מעל גיל 13, שזה well within their legal rights. זהו, סיימתי לי את עצמן.
1: אוקיי, סבבה, מקבל.
0: סורי.
1: צריך להגיד שבהבנה של מי משתמש, מי צופה בסרטונים, אני חייב להגיד, לא מדובר פה באיזה יוצר תוכן קטן, או איזה משהו פשוט, מדובר פה על חברה מאוד גדולה, שעושה תכנים לילדים קטנים, שמה אותם בפלטפורמה של מבוגרים, מה שדוחף את הילדים להשתמש בחשבונות של ההורים שלהם, נכון. או חשבונות אחרים,
0: על זה אפשר לתבוע אותם.
1: שזה יהיה.
0: על זה אפשר לתבוע אותם. אגב, בדיסני יש להם ערוץ ביוטיוב קידס, כל התכנים של מיקי זה פרנדס, שם.
1: מיקי, אז עזבי מיקי, כל התכנים של הילדים, כמו יובל המבולבל וכל האחרים, הכל ביוטיוב הרגיל, וילדים צופים בהם דרך החשבון של ההורים.
0: אבל האם יובל המבולבל אשם בזה, או האם ההורים אשמים בזה?
1: אם את רוצה את דעתי האמיתית, יוטיוב צריכים לעשות סדר בדבר הזה.
0: גם יוטיוב, אבל גם יוטיוב, מה אתה רוצה שהם יעשו? הרי ברגע שאני אומרת כאן, ולו מילת כללה אחת, אם אני עכשיו אסמן את זה כנוצר לילדים, ואני אגיד כאן איזשהו swear word, אתם תבואו בטענות עכשיו ליוטיוב ותגידו, יוטיוב, למה לא עברתם על התוכן?
1: קודם כל,
0: זה הסיבה אגב שאני את כל התכנים שלי מגדירה לא נוצר לילדים.
1: אבל את לא משדרת, את לא צריכה לשלוח את התכנים שלך למתחת לגיל 13.
0: נכון.
1: היתרון של הדבר הזה, זה, יש פה בעיה אמיתית. אני למשל יכול להגיד לך, לפני כמה שנים, עבדתי כסיסו בחברת אורביה, סיסו אוטי בחברת אורביה, זו חברה ענקית, מאות אלפי אנשים בעולם, היה לי תפקיד, כאילו, את יודעת, ואני טס בעולם, ואני פוגש אנשים אמיתיים, אנשים טובים, והוא מספר לי שיש לו בת, אחד האנשים, עוד פעם, ממקסיקו, שאומר לי, תקשיב, יש לי בת, גם כן בגיל כמו הבת שלך, אמרתי לה, מצוין, בוא נחבר ביניהם, חבר טלפוני, הבת שלו דבר ספרדית, שלי עברית, אבל אנגלית יכולה להיות שפה טובה, שהם יתקשרו ביניהם, ויעלו לשניהם את האנגלית, מצוין, אמרתי לו, יש לה וואטסאפ. הוא אומר לי, לא, לא, אנחנו לא משתמשים בוואטסאפ, היא יש לה מסנג'ר פור קידס, ואני צריך לאשר לה כל אחד.
0: נכון.
1: ואני אומר, אוקיי, זה מדהים, זה מטורף. מה שיצרנו בארץ, זה מקום שבו אני רוצה לדבר עם הילדים שלי, אז אני משתמש בוואטסאפ, אז הילדה שלי תהיה לה גם וואטסאפ. עכשיו, וואטסאפ זה לא משהו שאני לא יכול, אין לי שום שליטה בדבר הזה. כל העולם יכול להשתמש בזה. רגע, שנייה. ושמה הם יצרו תרבות שבה לילדים אין וואטסאפ.
0: נכון.
1: עכשיו, אני לא יכול לבוא ולהגיד למטה, אתם לא בסדר שעושים וואטסאפ, כי כשמייצרים חשבון וואטסאפ חדש, אף אחד לא שואל את הגיל, זה אפילו לא בסקופ. אבל אני חושב שיש פה עניין גם תרבותי של מה מותר ומה אסור, ומה אפשר ומה אי אפשר.
0: ואגב, סתם אני הרמת לי להנחתה, אז היום אני מייעצת לסטארט-אפ שישראלי, שנקרא גרדיאן, שהוא בדיוק זה, הוא הגנה לילדים בוואטסאפ, רק בוואטסאפ נכון להיום, שאנחנו אומרים, אוקיי, המציאות הלא תקינה, זה שילדים מאוד קטנים נמצאים בוואטסאפ, אז אם זו המציאות, אנחנו לא נבוא ונחנך את מדינת ישראל, אנחנו פשוט נמצא פתרון טכנולוגי שיאפשר להורים איזשהו ויזביליטי. ומי שרוצה, אני אשלח לך אחר כך קוד, יש דרכי כי זה עוד בבטא, אבל אני אשמח לשתף את המאזינים שלנו בקוד. תנסו, תסתכלו. אני מאוד התרשמתי מהרעיון, למרות שבהתחלה אמרתי, מה פתאום? למה רק וואטסאפ? וזה, מבינה מאיפה הם באים. אבל אני מסכימה
1: איתך. הוא בטח משתמש בגרסה בבוטה בצורה הלא רשמית שלו?
0: לא.
1: בשביל לקבל מעיד, לא?
0: לא.
1: אין דרך אחרת.
0: מה? איך הם מתחברים? סיפור אורך.
1: חייבים
0: להשתמש. כן, כן, כן, זה כן.
1: אוקיי, סבבה. אז הנה, מטה אמרה שבתחילת 2026 היא הולכת לסגור את כל הלא חוקי, את כל הלא רשמי הזה לגמרי. תעשיות גדולות אגב, מלא מלא מלא חברות שמתפרנסות מזה בצורה טובה, ייסגרו, כי מטה יש להם בוט משלהם, והם רוצים שכולם ישתמשו בהם. רק שאי אפשר להכניס בוט לקבוצות, ואי אפשר לראות מה הולך שם, וזה אחד הבעיות הכי גדולות היום
0: שיש בעולם הזה של מטה,
1: ועדיין אין לזה פתרון. ואני חייב להגיד, עצוב לי שאפליקציה כל כך גדולה, כל כך משמעותית בחיינו, יש לה כל כך אפס טולרנס, לא נכון רק בישראל, הרבה מקומות בעולם משתמשים בוואטסאפ,
0: בדברים אחרים.
1: אפס טולרנס לכל מה שקשור לויזביליטי וכלים ודברים, זה פשוט מטורף.
0: זה נכון, אבל שוב אני אומרת, הבעיה, אני כן הייתי אומרת, התביעה כאן צריכה להיות יוטיוב יקרים, למה אתם לא עושים תכנים לילדים ביוטיוב קידס? על זה הייתה צריכה להיות התביעה. לא על זה שהם אוספים מידע על ילדים שהם מעל גיל 13.
1: ברמת הרגולציה, ברמת הרגולציה, הם באו ואמרו, יש פה אפשרות לסימון.
0: נכון, בחרנו, לא לסמן.
1: וגוגל בטח עושתה ככה איזשהו תוכנית ציות רגולטורית שבאה ואומרת, אם אנחנו מוצאים סרטון שהוא באופן מובהק הולך לילדים, והאלגוריתם שלנו מגלה את זה, אז אנחנו נפנה ליוצר תוכן ונסמן את זה בשבילו.
0: למה להם? סליחה, יוצר התוכן אומר, לא רוצה את החשיפה הנוספת הזאת.
1: אבל הרגולציה של קופה מחייבת אותם להגיד את המילים האלה.
0: לא, להפך, זה מחייב אותם הפוך. הרגולציה של קופה מחייבת אותם, אם זיהינו סרטון שתויג לילדים וזיהינו בו משהו שלא מתאים לילדים, אז זה. אף אחד לא יכריח אותי לקחת סרטון.
1: אבל קופה, קופה גם בא ואומר, אם ילדים צופים בסרטונים, אסור, אסור לשמור את המידע הזה.
0: אבל שוב, אבל ילדים לא אמורים להיות ביוטיוב. הם אמורים להיות ביוטיוב קידס.
1: ספרי את זה, ספרי את זה להרבה משפחות.
0: אני
1: שגם מאזינים אצלנו,
0: אגב, ואומרים, רגע, איתך.
1: מה, ילדים לא ביוטיוב? המילה הראשונה אחרי אבא שילד אומר בארץ, בכלל, בעולם, זה יוטיוב.
0: נכון.
1: יוטיוב.
0: נכון,
1: יוטיוב.
0: אבל שוב, כזה. יש כאן בעיה, כי החוק כאן, החוק בא לתקן מהעיוות, ובמקום זה יצר עיוות חדש. יצר עיוות חדש.
1: הנה, תסתכלי על אוסטרליה. נאפ. דוגמה קלאסית.
0: אני לא רוצה לדבר על זה הם באו שוב.
1: תקשיבי, הם באו ואמרו, את הדבר האולטימטיבי, אנחנו לא נאפשר לילדים להיכנס, אבל מאותו רגע שזה קרה, הם הבינו שהיכולת שלהם לאכוף את הדבר הזה היא אפילו לא אפס.
0: זה, וגם שוב, ומה יקרה? ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד. האם ילד עד גיל 9 לא עובר את הכביש עם ההורים שלו? הוא כן. ואנחנו מראים לו, זה האיש האדום וזה האיש הירוק, או במקרה של ארצות הברית, זה האיש הכתום וזה האיש הלבן, זה מאוד מבלבל. כל פעם אני אומרת לבת שלי, ירוק. היא אומרת לי, לא ירוק, ממי, ווייט. נכון. לא נורא. אבל באמת, אנחנו מגיל...
1: אגב, אולי שווה באמת, אולי קופה צריכה באמת לקחת את המודל האמירתי, ולתת כנסות לפי הגודל. אני זוכר סיפור של ישראלי שנסע בדובאי, הוא שכר רכב ספורט רציני, עבר את המהירות המותרת, והוא קיבל כנס של 15,000 דולר.
0: לא, הוא לא קיבל, שנייה, אני אדייק, הוא לא קיבל את הכנס בגלל שזה מכונית ספורט, והוא לא קיבל את הכנס בגלל שהוא עבר את המהירות המותרת. בדובאי ובאבו דאבי, יש בערך בכבישים הראשיים, יש כל כבין 500 ל-1,000 מטר, יש מצלמה.
1: אוקיי.
0: 500 עד 1,000 מטר. כל מצלמה זה כנס. אז נסעת, אוקיי. הכביש בין
1: הכנס
0: דובאי...
1: הכנס הוא לא פרופורציונלי לפי ערך הרכב?
0: לא. אוקיי. הכנס הוא פרופורציונלי לפי בכמה עברת את המהירות, וכמה מצלמות עברת. עברת מצלמה אחת, 250 דירם, עברת 2, 500 דירם, עברת 3, 450 דירם. לא, האמת שזה המחיר לתושבים, לתיירים זה כפות 2. כן, אבל כזה. אז מי שלוקח מכוני הספורט, ואגב, סתם למאזינים שלנו, באבו דאבי, המהירות המותרת בין, בכביש אבו דאבי דובאי היא 140. כביש אבו דאבי אל עין, 160. 161 או 141 זה כנס. לא 143, 141, כנס. בדובאי
1: אין רחמים.
0: אין רחמים. וכמו שאמרתי, כל 500 עד 1,000 מטר יש מצלמה. בתוך העיר זה 100, תלוי איפה אתה בתוך העיר. כן. לא, בתוך העיר יש הייווי. בין השכונות יש הייווי.
1: זה מזכיר לי.
0: אבל בדובאי זה 120.
1: בארצות הברית,
0: אז יש לך תולרציה.
1: יש להם מצלמות, יש מצלמות של אדום, את יודעת, כאילו המצלמות של האדום. עכשיו, המצלמות של האדום האלה, ברוב העולם, את רואה, כאילו, אם אף אחד עובר באדום, אז סבבה. בארצות הברית. בארצות הברית, כשיש אדום, המצלמה מצלמת בכל אופן. יודעת מה היא מצלמת? את מי שנמצא בצומת.
0: כן.
1: ולא מעניין אותם.
0: כן.
1: את היית בצומת, באדום. את יודעת, יש את הקטע הזה של, אני אכנס כאילו בזה, אני אכנס ואני אהיה בפקק, זה כנס.
0: כן, כן.
1: וגם, זה כנס.
0: והכי מבלבל בארצות הברית זה שיש לך צמתים שמותר לך לפנות ימינה באדום, ויש צמתים שאסור.
1: שמאלה, ימינה, כן, ימינה.
0: ימינה, ימינה
1: כן,
0: מותר.
1: נכון.
0: או שזה...
1: כן, אבל בדרך כלל יש שלט.
0: בדרך כלל יש שלט אם זה אסור, לא אם זה מותר. נכון. ואם זה מהבהב זה מותר, אבל לא מספרים לך את זה, זה נורא מבלבל. עכשיו סיימתי שבועיים של נהיגה בארצות הברית, אני עוד מחכה האם יהיו כנסות וכמה, אבל אין שם הרבה מצלמות.
1: יהיו כנסות, יהיו כנסות לגמרי.
0: יהיו כנסות בטוח, השאלה זה כמה, אבל בוא, אני חיה באמירויות, אני חיה בחרדה מכנסות, כאילו, אני עוד לא נכנסתי לאוטו, אני מצפה שהכנס יגיע. יצאתי פה מהשכונה יום אחד, שינו לי מ-120 ל-100.
1: אין מצלמות.
0: באותו יום, אגב, שינו לי מ-120 ל-100, ופתאום אני רואה שאת 100, עכשיו זה כמי שאני נוסעת בו כל יום, זה, מה 100? תמותו. כנס. ולמזלי ראיתי את זה במצלמה הראשונה, זה רק היה כנס אחד.
1: בתאילנד הם ניסו לעשות את העניין הזה של מצלמות, זה פשוט לא מחזיק, כי התאילנדים, אין להם כתובת נורמלית לקבל, וכאילו, פשוט לא משלמים, אז יש מצלמות, רואים מצלמות, יש שלטים.
0: אגב, אזהרה לכל הבאים לאמירויות, הכי הרבה מצלמות יש בכניסה לשדות תעופה, והם מורידים שם את המהירות המותרת ל-30. 31 זה כנס. אין קורס קונטרול ב-30, trust me. הקורס קונטרול לכן מ-40 או אחד מ-60. כן, כן, זה כואב. ויש איזה 8 מצלמות בכניסה לשדה תעופה, זה בלתי נספל.
1: אוץ'. וכאילו, בדרך הביתה, ניתן לך עוד איזה מתנה קטנה.
0: כן, כן, כן. לדעתי מזה הם עושים את רוב הכסף בחיי. אני הצלחתי בפעמיים האחרונות שנסעתי לשדה תעופה, לא חטפתי כנס, הייתי כאילו, וואו, אני אפילו לא יודעת איך עשיתי את זה. אני לא יודעת, מה עשיתי שמגיע לי כל הטוב הזה? כן.
1: אוקיי. תודה רבה, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, אני רוצה להגיד גם לכם, אני רוצה להגיד לכם, שלחו לנו הודעות, יש לנו בספוטיפיי, אנחנו יודעים לקבל הודעות, אנחנו יודעים לקבל גם ביוטיוב, אנחנו, יש כאן אנשים שפונים עליי גם ממש בלינקדין, תשאיר לנו פלו, יש אנשים שומעים את הפודקאסט שלנו בלי לעשות פלו, אני לא יודע למה, זה הרבה יותר קל שזה פלו, ואז קופצת הודעה, עושים פלו, לוחצים גם על הפעמון הזה, והוא מזכיר לכם שיוצא פרק, כל יום ראשון בבוקר, איזה כיף. אז אם בא לכם להגיד משהו שאנחנו חייבים לדבר עליו בפרק סיכום השנה של 2025, שממש יהיה ממש עוד מעט, תרשמו לנו, הכי קל בעולם. שימו לנו גם חמישה כוכבים אם ממש נהניתם, ואם לא, תגידו לנו למה, אנחנו נשמח להשתפר. אני רוצה להודות לך, מיי ברוקס קמפלר.
0: רותם בר.
1: אנחנו נתראה בשבוע הבא. תהיו טובים גם לאחרים.

שקר שירגיע בשנייה. תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו.

Thank you.

כשאתה חיוור מצער, מתחפר משתיקתך, תן לי לדבר אליך וללכת בין צלליך, להיות איתך.

מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה ישראלית מעורבת עדכנית. המעוניינים יכולים לבקש שירים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים מתנגנים תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סהר.

0: מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה ישראלית מעורבת ועדכנית. המעוניינים מוזמנים לבקש שירים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סהר. מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה ישראלית מעורבת ועדכנית. המעוניינים מוזמנים לבקש שירים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סהר.
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: לי ויי.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
2: מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה ישראלית מעורבת ועדכנית. המוניינים מוזמנים לבקש שירים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סער.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: האזנתם לשעה של מוסיקה ישראלית מעורמת ועדכנית. מיד אחרי החדשות, נהי גפנן עם הפודקאסט נהי ספרי לי סיפור מהכדור. המשך האזנה מענה.
2: גבירותיי ורבותיי, והרי לכם הידיעה, על אתיופי, מרוקאי ופולני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: ועכשיו כדור עומק עוד יותר טוב עכשיו לבואטנג בתוך הרחבה, מקבל ככה כתף של קרבלי, זה מותר בכדורגל, כן, נופל, לא פאול ברחבה.
3: אבל אני מאוד אוהב עוד פעם את הווסו באמצע.
2: אגב, זה יונו נכון שקרבלי, האדום שיש לו על החמצון זה דימום מהראש, זה לא חמצון אחר.
3: דימום שאנחנו רואים. אבל בוא ניגע קצת בכדור, אני רואים עוד פעם את הווסו עם עוד פעם סיבוב נפלא, וישר מחפש את העומק של בואטנג.
2: זה דבר שעובדים עליו.
3: זה דבר שאליניב עבד עליו כבר בשבוע האחרון. אנחנו רואים את זה, יש פה
2: מימוש של העניין הזה. מימוש. כדור בתוך הרחבה וכדור חוץ של קרב, משייף את הראש של מיימבו, שעכשיו צריך לחזור אחורה וחסר. המתפרצת של ביתר אפילו ביתרון מספרי, כדור ענק של שואה. הריצה קדימה של אצילי, יש לו את כל השטח להיכנס לרחבה. אצילי עם הרגל אולי הלא נכונה, עכשיו עובר לרגל הנכונה לשמאל, ונהדף על ידי פלקאו והחברים. אין שריקה לעבירה, יש בקשה של הפוטם לעצור את המשחק בגלל פגיעה, אבל ביתר ממשיכה עם דאבל פאסים סמוך לרחבה, ועכשיו הכדור הזה יעצר, עוד לא. ביתר עדיין שולחת כוחות קדימה, יש קצת בלגן במגרש, אבל בן, אצילי פספס הזדמנות כי אין לו רגל ימין.
3: מה זה פספס? הם היו 4-1, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, אווסו הגיע לשם במהירות, בספריט מטורף, והציל את המשחק הזה, והציל את ההתקפה הזאת. איזה יופי של שחקן, גם מבחינה הגנתית ראינו את זה.
2: אבל אצילי הוא שחקן גדול, אבל אם הייתה לו רגל ימין, הוא היה בועט בימין.
3: כן, כי
2: היה לו את כל השטח הימני פנוי, והוא הלך לשמאל הרגילה ונחסם.
3: היה לו כל כך הרבה שטח, הוא עשה את הפעולה קצת פחות מהר. בדיוק כמו שאמרת, כי הוא צריך את רגל שמאל שלו, ואז שהוא כבר נכנס לשמאל, הוא איבד מהמהירות של ההתקפה.
2: אצילי לא יהיה בנבחרת ישראל, מכל מיני סיבות שלא קשורות לכדורגל, אבל המאמן הלאומי רן בן שמעון נמצא פה עם העוזר של גל כהן, גם האנליסט אדם דיוויד שם ביציע, צופים ורואים, ואני מניח שיש להם מחשבות על כמה וכמה שחקנים, אולי אפילו על כובש השאר על קוקין לסגל נבחרת ישראל.
3: למה לא? בכושר נפלא, יכול להוסיף לנבחרת ישראל.
2: בתאים עבירה של אנסה שמתגרה במזלו, כי זו עבירה שנייה שלישית שלו כבר, אולי אפילו, על קרייב, עוד בחלק המגרש של הפועל תל אביב, שמובילה 1-0 מאותו שער בדקה 17 של אל קוקין, אנחנו בדקה 27.
3: אבל אתה יודע גם מה זה אומר על העבירות האלה, כשהם כל הזמן מגיעים מאוחר, הם עדיין לא שם, הם גם אם רוצים להיות אגרסיביים, הם לא אגרסיביים נכון, כי הם עושים את העבירות, הם לא מספיק קרובים אחד לשני, אנחנו רואים את הפועל מתקתקת בינתיים.
2: שואה מתחיל להיכנס טוב למשחק, וזו הבשורה טובה מבחינת ביתר, שתי מסירות מפתח נהדרות, עכשיו זה היה ממש חצי בישול, אם אצילי צעיר אולי ב3-4 שנים, הוא נותן גול.
3: כן.
2: עם המהירות, קצת איבד מהמהירות אצילי, אבל יש לו את הביתה וכמובן את האיכויות.
3: וחבל מבחינת ביתר, כי הם היו ממש במתפרצת
2: עם יתרון מספרי.
3: מדהימה, עם יתרון מספרי.
2: עכשיו הם גם חוצים את הכדורות בחלק המגרש של הפועל תל אביב, ומנסה שם ביתה ושמאל עמידה, הביתה של אינו.
3: כן, אבל ניסיון...
2: שאפתני.
3: שאפתני, אבל זה ניסיון שיכול להחזיר קצת את ביתר, אתה יודע, כשאתה בועט לשער ואתה... אתה מראה קצת דומיננטיות, אז זה יכול להחזיר את ביתר ירושלים. ראינו אותה גם בהתקפה מתפרצת טובה, אמנם לא הסתיימה בשער, אבל יכול להיות שאנחנו רואים פה את ביתר חוזרת.
2: כדור חוץ, לזכות הפועל תל אביב. לא, בסוף זה כדור של השוער, מתחיל את זה מנקודת החמש, הצף צור. הכדור הזה קופץ ועובר כבר לצהובים שחורים של ביתר במרכז המגרש, קרבלי. הבלם הימני, עכשיו על כמה חצית המגרש, עם הנעליים אדומות, מחפש את המסירה הקרובה, לבלם לידו, הגיאורגי גדרני, שוב קרבלי.
3: תראה איך הוא לוחץ, אווסו, תראה איך הוא לוחץ, ובגלל זה הוא רוצה אותו בלחץ, ואת בואטנג ללכת לקשר האחורי, מבחינת הפועל תל אביב.
2: לכן הוא העדיף אותו, אתה אומר, במקום באגף, כשחקן מתחת לחלוץ.
3: ועד כה, אנחנו רואים את זה שזה מצוין עבור הפועל תל אביב.
2: בינגו של ברדה. בינגו טקטי, זה מה שמחפשים מהמאמן, למצוא את הנקודה שבה הוא יכול להפתיע את היריב, עד כה זה עובד.
3: להפתיע את היריב ולמצות את הפוטנציאל של השחקן, וכרגע עד כה זה עובד.
2: הכדור אצל ביתר ירושלים, נדחקים קצת לאחור, מוזי עם הלחץ של טוריאל, הכדור אצל גדרני, נחטף על ידי פלקאו, הכדור עכשיו במרכז המגרש במאבקים הדדיים, פלקאו הראשון, אוסו מנסה למצוא, עכשיו מסירת עומק פחות טובה שהולך לכיוון על קוקים.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

0: שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. חיכיתם בסבלנות רבה. חלפו דקות, שעות, ימים ושבועות. כפי שהבטחתי, אני חוזרת אליכם עם החלק השני של המעשייה מנורווגיה. למה הים מלוח? נחזור לאותו רגע במעשייה בו עצרנו בפעם הקודמת. כעבור זמן קצר הגיעו החברים והשכנים. כולם אכלו ארוחת ערב נפלאה, צחקו, דיברו ושרו. ומי עוד הגיע? הגיע אול האח הגדול. הוא נכנס. התבונן סביבו בתדהמה ואמר,
1: מה זה ליר? יש לך את כל הדברים האלה ואתה לא מתבייש? בא אליי ומבקש? מבקש עזרה כל הזמן?
0: ליר השיב, לא היו לי את כל הדברים האלה לפני כן.
1: מסתבר שכל האוכל הזה, פשטדות, מאפים, עוגות קקאו עם קצפת, הווילונות, המפות והכלים היפים צנחו עליך לפתע פתאום מהשמיים?
0: לא, אול. הדברים לא הגיעו מהשמיים. אתה אמרת לי,
1: לך לטרולים, לך לטרולים, לך לטרולים.
0: אז הלכתי אל הטרולים וקיבלתי מהם מתחנה ישנה. זו לא סתם מתחנה, זו מתחנת קסמים.
1: מה?
0: שאל אול בתדהמה. כן, בדיוק כך. המתחנה תוכנת ונותנת כל מה שאני מבקש. אני יכול להראות לך. בוא נבקש משהו שאתה רוצה ברגע זה. אולי עוגת קקאו?
1: כן, אני רוצה עוגת קקאו.
0: ליר פתח את פיו ואמר, מתחנה, מתחנה, התוכלי? לטחון עוגת קקאו בשבילי? המתחנה החלה להסתובב, ויצאה עוגת קקאו מדהימה. אול חטף מיד את העוגה ורץ החוצה לאכול אותה לבדו. ליר אמר, מתחנה, מתחנה, נחיד לי. כאשר סיים אול לזלול, הוא חזר פנימה ואמר,
1: היי, אחי הצעיר, אתה יודע שאני אוהב אותך כל כך, נכון? תגיד, אתה מוכן למכור לי את המתחנה?
0: לא, אני לא מוכר אותה. המתחנה היא לא למכירה. ענה ליר.
1: נו, בחייך. תמכור לי את המתחנה. פעם אחת אני מבקש ממך.
0: אבל קיבלתי אותה רק היום, לפני שעות ספורות.
1: טוב, זה לא חייב להיות היום. אפשר גם בעוד שבועיים. כן, בעוד שבועיים בדיוק אני אצטרך את המתחנה. אני אבוא עוד שבועיים, אשלם לך במטבעות זהב ואקנה אותה ממך.
0: קבע אול והלך בלי לחכות לתשובה. מאותו רגע, במשך שבועיים, תחן ליר כל מה שעלה בדעתו שהוא צריך או רוצה. כשעברו שבועיים בדיוק, נשמעו דפיקות בדלת. אול נכנס בחיפזון, הושיט לליר צרור בד ואמר,
1: הנה מטבעות הזהב שלך. אני מוכן לקבל את המתחנה. מהר, נו, תן לי אותה כבר.
0: בוודאי,
2: אני מביא אותה, אבל אני רוצה להסביר לך רגע לפני ש... איך המתחנה הקסומה הזו עובדת.
1: לא, לא צריך. ראיתי בדיוק איך שהיא עובדת. ואל תשכח שאני אחיך הגדול, ואני יודע דברים שאתה לא יודע בכלל, אז עזוב אותי ותן לי כבר את המתחנה. היא שלי עכשיו, כבר שילמתי לך עליה.
2: ליר פנה למטבח להביא את המתחנה. הוא הגיש אותה לאול, וזה לקח אותה ויצא בלי לומר תודה. ממהר חזרה לביתו. כשהגיע, נכנס אול פנימה ואמר לאשתו.
1: נורה, את יכולה לצאת לבלות קצת ולערוך קניות. אני מתכנן להכין לנו מרק דגים נפלא לארוחת ערב.
2: נורה הביטה באול מופתעת ואמרה, אבל אף פעם אתה לא מכין ארוחת ערב.
1: הערב אני כן אכין ארוחה נפלאה ואת אוהבי אותה מאוד.
2: טוב, חייכה נורה, אני אצא ואחזור עוד מעט. אמרה ויצאה מהבית. ברגע שהיא התרחקה מעט, אול לא התאפק יותר ואמר,
1: מתחנה, מתחנה, התוכלי לטחון מרק דגים בשבילי.
2: המתחנה החלה להסתובב, ומתוכה זרם לתוך הסיר הסמוך מרק דגים טעים. עול מילא קערה, ואז מילא עוד קערה, ועוד אחת, ועוד קערה.
1: בסדר מתחנה, אמר עול, זה בהחלט מספיק, יש לי כבר כמות יפה של מרק.
2: אבל המתחנה המשיכה.
1: היי, מתחנה, אמרתי מספיק, די.
2: אבל דבר לא השתנה. המתחנה המשיכה ותחנה.
1: די! מספיק! מספיק!
2: צעק עול.
0: מאזינות ומאזינים, אתם יודעים בוודאי מה עול שכח. הוא שכח לבדוק וללמוד איך אפשר לעצור את המתחנה. ולכן היא לא הפסיקה, למרות שהוא חזר וביקש וצעק והתחנן. המרק המשיך לזרום, והוא מילא את כל הבית, ונשפך מתוך החלונות החוצה, ונשפך מתוך הדלת, והמשיך וזרם במורד הגבעה, שנורה צעדה בחזרה הביתה. היא הסתכלה עמומה וקראה,
2: מה זה? מה קורה כאן?
0: היא ראתה את עול רץ בכל כוחו עם המתחנה בידיו. הוא לא עצר לרגע. הוא רץ והמשיך ורץ עד שהגיע אל ביתו של ליר וקרא בקול.
1: היי, אח קטן, בוא קח את המתחנה הזאת בחזרה. קח אותה מהר בבקשה. אני אתן לך סכום כסף גדול אם רק תיקח אותה בחזרה.
0: כל אותו זמן המתחנה המשיכה, פלטה עוד, עוד ועוד מרק.
2: כאשר ליר פתח את הדלת, עול דחף לידיו את המתחנה, הוציא מכיסו חופן מטבעות, הניח על השולחן והסתלק. ליר חייך לעצמו ואמר, מתחנה, מתחנה, נחיד לי.
0: כמובן, המתחנה עצרה מיד וחדלה להוציא מרק. מגי וליר אכלו לסובע ארוחת ערב נפלאה של מרק דגים טעים. והם היו שמחים ומרוצים. חלפו ימים, ובעזרת המתחנה, הם בנו בית טוב ויפה. בית מיוחד המשקיף אל הים. כבר ממרחקים אפשר היה לראות את הארובה שמעלה עשן. הבית שלהם האיר ומרחק.

0: הפלגתי בים ולא יכולתי להתעלם מהבית הזה.
1: תודה, אמר ליר. בוא, היכנס. אולי תרצה להתכבד במשקה או במעדן כלשהו?
0: כן, תודה. אשמח מאוד. יש לי שאלה אליך. איך בנית בית כל כך יפה ומאיר? מרחוק הוא נראה כמו השמש.
1: ליר סיפר לו בשמחה את הסיפור על המתחנה הפלאית.
0: יפה, יפה,
1: אמר הסוחר.
0: והיא יכולה לטחון גם מלח?
1: בוודאי, היא יכולה לטחון כל דבר.
0: ואיך בעצם אתה גורם לה לטחון?
1: זה ממש פשוט, ענה ליר בתמימות. אתה אומר, מתחינה, מתחינה, התוכלי, לטחון מה שאתה רוצה לבקש בשבילי. ומיד המתחינה מתחילה לטחון ולטחון.
0: או, זה מדהים. תודה. אני רואה שנהיה כבר מאוחר וחשוך בחוץ. האם אוכל ללון אצלך עד שיעלה הבוקר?
1: בוודאי, ענה ליר הנדיב. אין שום בעיה. הוא כיבד את הסוחר בארוחת ערב טעימה, והם הלכו לישון. אבל הסוחר רק העמיד פנים שהוא נרדם. ברגע שהבית נהיה שקט לגמרי, והיה ברור לאורח שמגי וליר ישנים, הוא תפס בידיו את המתחנה ויצא בריצה מביתם. הוא עלה על סירת המשוטים שלו ושט עד לספינה. הוא עלה לספינה עם המתחנה בידיו והפליג חזרה אל הים הגדול.
0: מה טוב! מעכשיו לא אצטרך להפליג ממקום למקום כדי לחפש מלח. יהיה לי מלח בכמויות גדולות, אותו אוכל למכור בכל מקום.
1: כשהיה שוב בלב הים, הוא פתח ואמר,
0: מתחנה, מתחנה, התוכלי לטחון מלח בשבילי?
1: כפי שאתם יודעים, המתחנה החלה להסתובב ותחנה מלח, עוד ועוד מלח. הסוחר מילא את כל השקים שהיו לו במלח שתחנה המתחנה.
0: תודה מתחנה, זה מספיק,
1: הוא אמר, אבל המתחנה המשיכה עוד ועוד. נגמרו השקים, אבל המתחנה המשיכה לטחון ולטחון מלח ללא הפסקה. הספינה הפכה כבדה מאוד והחלה לשקוע. הסוחר ניסה לעצור את המתחנה בכל דרך אפשרית, אבל כמובן שהמתחנה לא עצרה. היא המשיכה לטחון מלח, לטחון ולטחון, עד שלא נותרה לסוחר שום ברירה. הוא קפץ מהספינה אל סירת המשוטים והתרחק במהירות. הספינה שלו שקעה עליתה במעמקים, יחד עם המתחנה, שהמשיכה לטחון מלח, והיא בוודאי ממשיכה, טוחנת וטוחנת מלח, ממש ברגעים אלה שאני מספרת לכם את המעשייה. ולכן הים מלוח.

האזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. מאזינות ומאזינים, כדי להמשיך ביצירה והקלטה של סיפורים נוספים ללא פרסומות וחסויות, אנחנו זקוקים לתמיכה שלכם. בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תוכלו לבחור את אופן התמיכה המתאים עבורכם. שתהיה לכולנו שנה של שפע ושמחה.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: same people. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: תענח לי את הסיפור הזה של בוסקילה לייטנר.
3: האמת מעניין, אנחנו רואים עכשיו ש... כן, מור בוסקילה הולך לשמאל.
2: כן, בוסקילה עכשיו מתופקד. רגע, אני רואה שקוקו דווקא לא יצא בסוף.
3: קוקו לא יצא, לא יצא.
2: עבר לעמדה השמאלית.
3: מגן שמאל.
2: כן, זה מעניין, הוא מגן ימין, עבר להיות מגן שמאל. אז תכף נראה מי יצא, אם לא קוקו. כי פיו נכנס, ונדמה לי שראיתי את המספר של קוקו בהתחלה, אבל בוסקילה כנף שמאל, קוקו מאחוריו מגן שמאל, פיו מגן ימין.
3: סתם טוריאל יצא גם.
2: טוריאל יצא, אז לא קוקו אלא טוריאל, זה קצת יותר הגיוני עכשיו. נעשה סדר בדקה 65, דורון ליידנר וסתיו טוריאל בחוץ, שרר פיבן ומור בוסקילה בפנים, והנה בוסקילה עם נגיעה ראשונה טובה מאוד, נותן את הכדור לאלקוקין שעבר עכשיו למרכז, אלקוקין מטה, נותן כדור על הפינה לאוסו, אוסו עכשיו באגף למרכז, אוסו מטווח, בעמוד! זה הקרוב, נעדף לקוקו, מגביע עוד כדור, הרחקה עם הראש שנעדפת לפלקאו, נותן את הכדור שוב לאוסו שטיווח קודם את העמוד, אוסו שוב מנסה, הפעם לרשת החיצונית מימין.
3: אז אם ראינו את אוסו עד עכשיו מתחת החלוץ, עכשיו אנחנו רואים אותו בכנף ימין במקום סתיו טוריאל, וגם משם הוא יודע לעשות את הפעולות שלו, בועט נפלא לקורה, נפלא זה גם גול, אז כמעט נפלא.
2: המהלך היה טוב מאוד, בתאר מתקשה להתמודד עם הצירופים של הפועל תל אביב, הנה שוב ריצה, הפעם זהו יגבה תוך כדי גלישה, יפה מאוד פיוון, אבל גבוה כותף את הכדור ברחבה סילבה מהאוויר.
3: כן, שחר פיבה נכנס, גם עם אנרגיות, רואים אותו רץ על כל הקו, מהירות טובה.
2: פיבן, המגן הימני, שאגב גדל במכבי תל אביב דווקא. עשה גם כמה גיחות לקבוצות אחרות והגיע לפועל תל אביב.
3: כן.
2: בינתיים עכשיו הניסיון במרכז המגרש, בתוך עיגול האמצע. עם עבירה על... אנסה, שלפחות עובד קשה, גם אם לא מצליח, סוחט את העבירה כאן.
3: כן, הוא עובד קשה, אבל רוצים גם מאנסה גם מספרים, אבל לפחות, אתה יודע, דרך עבודה קשה יכולים להגיע דברים טובים. הפועל תל אביב אלקוקין חזר לאמצע, מתחת לחלוץ, ארוסו מימין, מור בוסקילה בשמאל.
2: יוסף עם הכדור, עבור הפועל, עבור בית ירושלים כמובן, ועבר שחקן הפועל באר שבע, תומר יוספי, גדל שם. זו הדקה 68 עם 1-0 הפועל תל אביב, אותו שער של אלקוקין בדקה 17 מהבישול של טוריאל שהוחלף בינתיים. מפתיע האמת שהוא ויתר על טוריאל די מוקדם, בעיניי לפחות.
3: בדרך כלל אתה רוצה את טוריאל, אבל טוריאל עכשיו בדקות האחרון גם ראינו מתקשה נגד מוזי, הוא רוצה קצת את אוסו אולי שנמצא בכושר יותר טוב במשחק עכשיו, כרגע.
2: גם ניצח את מוזי במאבק הראשון, כבר הגיע לכיוון הבעיטה לשער.
3: נכון, וכבר ראינו כבר במהלך הראשון שלו ככנף ימין כבר את הבעיטה לקורה.
2: כדור אצל צור, בא תלבוש את הסגולה מספר 22 השוער של הפועל תל אביב, נותן למיימבו לידו, מיימבו עם הטעה קטנה משחרר את עצמו מהלחץ, נותן את הכדור לבואטנג. בואטנג עוד מעט גם יתחיל לפזול לכיוון הספסל, כי יש את דאפה שמתחמם.
3: כן, יש את דאפה, יש את רוי קורין שכנראה גם אולי ייכנס.
2: ויש את בוסקילה שכבר נכנס מספר 27, גדל בנתיבות. בוסקילה, שחקן שהגיע גם מהליגה הלאומית, מהפועל רמת גן נדמה לי בתקופה הזו, ו... בדומה לחברו וורקו שעשה את זה מאוחר יותר. בינתיים הוא מבצע עבירה, בוסקילה על אנסה שחזר לכנף ימין.
3: כן, מי שאנחנו פחות מדברים עליו כרגע בבית ירושלים, והוא אמור להיות הברומטר שלהם, עומר אצילי. עומר אצילי גם הוא פחות מעורב במשחק.

מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה מעורבת. המוניינים מוזמנים לבקש שירים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סהר.

מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה מעורבת. המוניינים מוזמנים לבקש שירים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סהר.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: מוזמנים להאזין לשעה של מוסיקה מעורבת. המוניינים מוזמנים לבקש שירים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סהר.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: אוף, חלס, כל היום את בטיק טוק. תגידי,

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 11. לאחר הפרסום בכאן חדשות וכמעט 3 שנים לאחר 7 באוקטובר, לשכת ראש הממשלה מפרסמת את נתוני השיחות שהתקיימו בבוקר המתקפה בין נתניהו למזכיר הצבאי האלוף אבי גיל. הפרסום מאשר למעשה ששעת אחת השיחות שונתה בפרוטוקול, וכן מאשר את החשיפה של כתבתנו גילי כהן שהשיחה הראשונה של ראש הממשלה עם הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי התקיימה רק בסביבות השעה 9:45 בבוקר, כ3 שעות לאחר תחילת המתקפה. לשכת נתניהו פרסמה את הנתונים בעקבות עתירה של עמותת הצלחה. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף 3 פעמים בכפר אל מנסורי בגזרה המערבית של דרום המדינה. לפי שעה אין עוד פרטים. קודם לכן הודיע צהל כי כוחות אוגדה 36 סיימו לטהר 2 תשתיות תת-קרקעיות אסטרטגיות של חיזבאללה ברכס עלי טאהר. כעת יש לצבא שליטה מבצעית במרחב מעל לפני הקרקע ומתחת להם. חלק מהמחבלים ששהו במקום חוסלו והשאר נמלטו. בצהל מציינים כי התשתיות נבנו במשך 2 עשורים בתכנון איראן ובמימונה. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי בצבא ממשיכים לפעול לנטרל תשתיות טרור ומבהירים כי בתום הפעילות יערכו הכוחות בהגנה מחודשת תוך מחויבות להסכם הפסקת האש. ש"ס תוקפת את בג"ץ בחריפות בעקבות החלטתו לפסול את התיקון לחוק שהקפיא את הליכי המעצר והאכיפה נגד תלמידי ישיבות שלא התייצבו לגיוס. בש"ס אומרים כי שופטי בג"ץ הם מחוללי הכאוס הגדולים במדינה. השופטים יודעים היטב שמעצרים אלימים לא יוסיפו אפילו חייל אחד לצה"ל, אך הם נחושים להעמיק את הקרע בעם, לרמוס את חוקי הכנסת ואת הדמוקרטיה, והכל כדי להתערב באופן בוטה בבחירות לטובת ממשלת השמאל. כך תגובת ש"ס. בכפר קרה שבוואדי ערה נפצעה אנושות ילדה בת 7 מפגיעת טרקטור. היא נפגעה בחזה ובראש, וכשאנשי מגן דוד אדום הגיעו אליה, היא הייתה מחוסרת הכרה בלי דופק ובלי נשימה. החלו פעולות החייאה והיא הובהלה אל בית החולים הלל יפה בחדרה. כדורגל בליגת העל. הפועל תל אביב הביסה את ביתר ירושלים 3-0 לעיני 22,000 צופים באצטדיון בלומפילד. את השערים כבשו רועי אלקוקין, דאגלס אוסו ודניאל דאפה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לאחר 2 משחקים להפועל תל אביב 4 נקודות, ואילו ביתר עדיין עם 0. המשחק המרכזי שודר כבכל שבוע בכאן חדשות ברשת ב'.
2: עכשיו כאן תחזית.
3: מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום, בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. עד כאן, מחדר החדשות.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: הורות על הרצף. ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית, ובעיקר בעיקר מצליחה. אז ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף. כאן שרון, והיום יש איתי אורח ששמו יהב. תכף הוא יציג את עצמו. והאמת שבשונה מהפרקים, בדרך כלל יהב הוא זה שפנה אליי הפעם, ואמר לי, אני מאוד מאוד מחפש להתארח בפודקאסטים, אני רגע רוצה לדבר, אני רוצה לשתף את המסע חיים שלי. ואחד הדברים שמאוד התעקשתי להבין ממנו, זה רגע למה? לשמה אתה רוצה? מה המטרה שעומדת מאחורי זה? כי לי באופן אישי חשוב שלאוזניים של מי שזה מגיע, יהיה ערך ומשמעות, וזה יהיה מעבר למעניין, זה גם יהיה בעל ערך. אז אני אחזיר את זה אליך רגע, על הנייב, מה נשמע?
1: בסדר, מה שלומכם?
0: מצוין. אז אני רגע, קודם כל ברוך הבא.
1: תודה רבה.
0: אני יודעת שאתה מתרגש.
1: כן.
0: גם אני. אז אני מניחה את זה רגע שאנחנו מתרגשים פה, ולכן זה בסדר, ואני תמיד אומרת, גם אם אנחנו מגמגמים בכל רם, זה ממש עובר מבחינתי.
1: בסדר? בעיה.
0: אני דווקא אתחיל, אתה יודע מה, אני אתן לך להציג את עצמך בכמה מילים, ואז אני רוצה לשאול אותך כבר משהו.
1: אוקיי. שלום, לי קוראים יהב אנג'ל, אני מנהריה, בן 29, ובאתי היום לדבר על כמה מסרים על אוטיזם, לנהל שיחות, לראות מה קורה, ולהעביר מסרים, להעביר מסרים ברורים וחדים, איך להתייחס, איך להתלהג אלינו.
0: אז בעצם, אם אני רגע בגדול אני אגיד, אתה מאובחן עם אוטיזם,
1: כן.
0: נכון? מאיזה גיל?
1: 15.
0: מגיל 15, היום אתה בן 29,
1: כן.
0: ואני דווקא רוצה להתחיל איתך מהסוף, בסדר?
1: אין בעיה.
0: כשאני אומרת הסוף, זה מה שקרה בשעה האחרונה, אוקיי?
1: כן.
0: ואני בכוונה לוקחת אותך לשם, אתה מרשה לי?
1: סבבה, אין בעיה.
0: מעולה. אני תמיד אוהבת לעבוד עם דוגמאות מהחיים ולא רגע עם התיאוריה. קבענו להיפגש היום בשעה 12 להקליט, פרק לפודקאסט ביחד בתל אביב, אתה מגיע מנהריה, בדקת לפני כן את הרכבת, בדקת, חשבת שתסמוך עליי, התבלבלת, אני הבן אדם האחרון בכיוונים, אמרתי לך כפה. תבדוק ב-ChatGPT.
1: יצא קצת בוואטסאפ, כן.
0: כן, ואז אמרת לי, סבבה, אנחנו קבענו ל-12, עכשיו השעה רק אומרת, 1:30, כבר 22.
1: כן.
0: ובשעה 9:30 אתה מתקשר אליי ואומר לי, שרון, אני מפספס את הרכבת, אני לא יודע מה לעשות, אתה לא מוצא חנייה, מה אני עושה? עכשיו, ההבנה הייתה די מהר, שלא בטוח שנוכל היום להקליט, כנראה שיש מקליטים אחרינו, והאולפן יהיה תפוס.
1: אוקיי.
0: איך אתה מגיב ברגע הזה שמשהו משתבש?
1: תאמן, זה היה רגע של בסה, כי מאוד רציתי לבוא להתארח, צריך לדבר איתך על נושאים שקשורים לאוטיזם מאוד מעניינים, ולהסביר גם על עצמי, והרגשתי ביוס שפיססתי את הרכבת, כי חיפשתי איזה כמה זמן חנייה, בשביל למצוא מקום לחנות ולעלות לרכבת.
0: כן, ומראש יצאת שעה לפני הזמן, אני אגיד, זאת אומרת,
1: כן,
0: לקחת את המקדם היסטריה, מה שנקרא.
1: כן, לקחתי, כן, דכננתי, ואיכשהו היה בלטם שאין חנייה, וזה קצת בייס.
0: כשאתה אומר קצת בייס, יאב, מה זה אומר? איך זה מתנהג? קצת בייס.
1: שכאילו פיססתי הזדמנות, רציתי לבוא, הייתי מוכן לבוא לדבר, פיססתי הזדמנות שהייתי צריך לנסוע ולהגיע למקום שקבענו.
0: מה הקולות שהיו לך בראש באותו רגע?
1: איזה בסה וכאילו כעס כזה על עצמי שאני הייתי צריך אולי קצת יותר מוקדם לצאת, להתארגן יותר מהר. לפעמים יש לי את הקטע שאני לוקח, יש לי את הקטע שאני לוקח את הזמן, כאילו בשננדיות כזה, אבל אחרי זה זה מסתדר.
0: אוקיי. גם הפעם זה יסתדר.
1: כן, ברוך השם.
0: מצאנו פתרון.
1: מצאנו פתאום, ברוך השם. הגעתי יחסית די מהר אליי עם הרכבת.
0: כן. אז הצלחנו למצוא פתרון, ואני מביאה את הדוגמה הזאת לא סתם, כי אנחנו הרבה פעמים בעולם של המבוגרים, אנחנו מתמודדים עם כל מיני בלטעמים, שינויים, דברים שלא התכוונו אליהם, ואני יודעת איך אני מתמודדת, ואני יודעת איך התמודדתי בגיל 29 כמוך, ואיך התמודדתי בגיל 20, זה השתנה כמובן, היום אני הרבה יותר, יש לי יכולת החלה.
1: זה בא עם הגילים ביחד.
0: נכון, ובגלל זה מעניין אותי היה רגע שהמאזינים ישמעו על ההתמודדות שלך רגע, כי זו התמודדות שהיא אחרת בסופו של דבר, אתה מגיע מנהריה, אתה מגיע מהצפון, זה לא אותו דבר כמו פתאום להתעסק בתל אביב. אחלה.
1: נכון.
0: בסוף זה יסתדר.
1: כן, רואים, הגענו לאיפה שאנחנו צריכים להגיע, לא לשבת לדבר, הגענו.
0: לגמרי, אני חושבת שזה למידה חשובה בסופו של דבר, שגם כשדברים משתבשים לנו ולא הולכים, איך מה כן? לא מה לא, מה לא כבר אני יודע מה יש לי, איך אני כן יכול? גם אם זה אומר שלא מקליטים היום ומקליטים במועד אחר,
1: מחיים, פשוט מחיים, מקום הכל טוב, צריך לחכות.
0: לנשום עמוק. אני זוכרת שאמרת לי באוטו, שאספתי אותך אחר כך מהתחנת רכבת, אמרת לי, אני למדתי, אמא שלי תמיד אומרת לי, כשאני מתקשר אליה ברגעים האלה, לנשום עמוק.
1: ואז להסביר לה את המקרה.
0: בדיוק, ואז להסביר.
1: או פשוט להסביר לה אחר כך, גם לא מחייב עכשיו.
0: כן, כי אתה מאוד עדין, אמרת, זה ביאס אותי. ואני כזה אומרת, מה ביאס אותך, נשמה? אני הייתי מתעצבנת חבל על הזמן.
1: הרגשתי הזדמנות, זה היה לי הזדמנות לבוא לדבר.
0: כן.
1: וזה ממש חשוב לי הדברים האלה, כי צריך הרבה אנשים, קולות כאלה כמו שלי ושלכם, שמבינים מה זה אוטיזם, להסביר לקהל המורחב, להורים, לקהילה מסוימת, לבוגרים מתבגרים, לבתי ספר, לארגונים גדולים שצריכים להבין מה זה, אם אנחנו הולכים לעבוד בעבודות מסוימות, להסביר את הקול שלנו, שידעו מי אנחנו, אנחנו בלי ידע כמו כולם, ומגיע לנו הזדמנויות, והכי חשוב להיות בן האדם.
0: כן, אז זה היה למה שלך. למה אתה יושב כאן ולמה רצית לבוא לפה היום?
1: זו הסיבה.
0: לגמרי. למה שלי, אגב, כי אני לא אוטיסטית. ואני לא יכולה לדבר בשם אוטיסטים. יש לי אמנם בן, ואני מכירה את זה מאוד מקרוב, ואני מכירה את יובל, ואני מכירה מלא אוטיסטים, ואני מכירה מלא מורכבויות ומגבלות, ועדיין, אני שרון. ואני יודעת לדבר את שרון, אני לא יודעת לדבר את יב, אני לא יודעת לדבר את יובל, ואני נותנת ליובל לדבר את יובל. ולכן כל מי שרוצה רגע לבוא ולהשמיע את הקול שלו, לספר את הסיפור שלו, את החוויה האובייקטיבית שהיא, אובייקטיבית היא סובייקטיבית, אבל היא שלו, אני מאפשרת את זה כי זה חשוב לי. כי אני לא יודעת לדבר אוטיזם, אני לא חווה את זה כמוכם, ולכן אתה כאן מבחינתי, זה הלמה שלי לפרק הזה.
1: אין בעיה.
0: אז בוא נתחיל רגע מההתחלה למעשה, אני לא יודעת אם זה התחלה, אבל גיל 15 הובחנת, מה קדם לזה? אתה זוכר את זה בכלל?
1: אני זוכר את זה, כאילו זה, אני תמיד זוכר את זה, פשוט שמדברים איתי על האוטיזם בגיל 15, לא באמת, לא חשבו, בהתחלה לא יודעים מה יש לי, אמרו לי, חשבו שיש לי הפרעות קשב וריכוז.
0: זאת אומרת, לאורך השנים בבית הספר יסודי?
1: לא, בחטיבת ביניים.
0: בחטיבה רק עלו קשיים? זאת אומרת, יסודי, היית יסודי רגיל?
1: יסודי, לא כל זה זוכר, אבל היו אולי פה ושם כל מיני דברים, אבל לא שמתי לב לזה, כך הייתי ילד. ההורים פחות או יותר שמו לב לזה, אבל כשעליתי לכיתה ח', אחת המחנכות שלי, גילתה משהו שונה, ראתה משהו שונה בי. היא אומרת לי, היא באה לקחה אותי, בלי שאני יודע, באה לקחה אותי הביתה, נסע איתי הביתה, שעוד אסור לעשות את זה, שזה אסור להלם. אז היא לקחה, רצתה לעזור, היא רצה פשוט לעזור, אותה משהו שונה. לקחה אותי להורים שלי, לבית, וישבנו, דיברנו, היא אמרה להורים שלי, תשמעו, אתם צריכים לעשות אבחון חדש ליאב. ההורים שלי היו בהלם כזה, בהפתעה, מה הקשר? היא הסבירה שהיא ראתה משהו שונה. אני, אחרי זה עשינו, יישמנו את זה, הלכתי לכל מיני תהליכים, כאילו שידעו
0: מה,
1: להבחן את זה, הלכתי בקיבוץ צוללים בצפון, הלכתי לפסיכולוגית, שנתנה לי כל מיני פאזלים צלליות, והיה לי כמה מפגשים איתה. ויום אחד, שעליתי כבר, צריך להיות לכיתה ת', אז לפני, אז דיברתי איתה בסקייפ, ואז היא הסבירה לי מה יש לי. ובגיל 15, היא אמרה לי שלי אוטיזם, לא ידעתי מה זה, אני חשבתי שאני רגיל כמו כולם, בעיות משלי וזה, ושהיא אמרה לי את זה, מאוד, כאילו הנחיתה עליי משהו שלא הבנתי מה זה, וכעסתי, לא, בהתחלה לא כעסתי, אבל שהגעתי לכיתה, וכיתתת לכיתות.
0: סיפרת למישהו אגב?
1: לא כזה סיפרתי, אני לא זוכר אם סיפרתי, אבל בהמשך כבר התחלתי יותר לשתף. שהיא אמרה לי את זה, אז הלכתי, נרצתי לעזוב את בית ספר, בית ספר שהייתי בקרמיאל, עברתי לקרמים, שגם בית ספר בקרמיאל, ששם למדתי בכיתות תקשורת עד י"ב.
0: שזה בעצם כיתה קטנה, כיתה תקשורת, עד 8 תלמידים. איך הרגשת מבחינת ההבדל, רגע? סך הטוב, היה זוועה.
1: היה פחות טוב, זה כאילו, אמרתי, אני לא שייך לשם.
0: זה שינוי גדול מכיתה רגילה, בעיקר בחטיבה.
1: לא הייתי שייך לשם, לא הייתי באמת שייך לשם, הרגשתי שאני לא שייך לשם, אפילו שהכיתה באמת קיבלה אותי, רצתה לעזור לי, אני לא רציתי כל כך, לא, שלא תקרבו אליי. הייתי עם הכובע, הייתי בחוץ, או בכלל לא שבתי בכיתה, לא קיבלתי את זה כל כך בטוב. והיה לי תהליך עם עצמי שאמרתי, אני צריך, היה לי תהליך עם עצמי, עם השנים עצמם, בכיתות האלה, שאני צריך לקבל את עצמי, כאילו לאט לאט לקח לי את התהליך הזה, ועם הרבה עזרה של הצוות, הרבה עזרה של התלמידים, וגם עד י' ב' שעזרו לי, ואז התחלתי לקבל את עצמי עוד יותר ויותר.
0: להבין שאני אוטיסט.
1: כן, וזו המשימה לא פשוטה.
0: כי מה לא פשוט בזה?
1: שזה משהו ש... טוב, איך אני אגלך החברה שהחברה גם היא מאוד בעייתית, שיש מישהו שונה, לא מקבלים אותו, יש כאלה שכן, אבל יש הרבה בחברה שלא מוכנים לקבל. כי זה, לך תסביר לו, לך תבין אותו. כאילו זה יותר הסברה והבנה. כאילו אנחנו לא מבינים משהו, האוטיזם, זה כאילו אנחנו חושבים שאנחנו עושים דווקא.
0: או שאתם טיפשים. או שאתם סתומים, או שאתם מפגרים.
1: אני לא משתמש במילים האלה, אבל...
0: אני משתמשת במה שאני שומעת פשוט בחוץ, אני מרשה לעצמי רגע, כי אני סומכת עליך שזה בסדר מבחינתך, ואני לא רוצה לייפות את המציאות דווקא. בסדר? אני לא רוצה, כי אני יודעת כמה החטיבות והתיכונים הם ג'ונגל.
1: לא, זה לא קרה לי מה...
0: זה לא קרה בבית ספר, אתה אומר, מעולה.
1: זה קרה לי יותר שהתחלתי להתבגר, שיצאתי החוץ אחרי הבית ספר, שהתחלתי לשמוע את כל הסלנגים האלה, וזה גם קרח לי, זה גם קרח לי לא פחות טוב. וגם אני יכול להגיד, היה לי סיטואציה שהכיתה שלי סיפרה לי שאני, שהשכבה עצמה לא עבר תמקים שונים.
0: את הכיתה תקשורת.
1: כן, שלי. ואמרתי, אוקיי, פה אני עושה סוויץ', אני לא מעוניין קשר איתם, והם באמת...
0: זאת אומרת, הם לא קבוצת השווים שלי, הכיתה של האוטיסטים זה הכיתה של האוטיסטים, יש אותי, כן. ויש את הבית ספר.
1: שהבית ספר פחות, הילדים שם לא יודעים מה זה אוטיזם, אבל התנהגו להם לא יפה, כאילו לא התחברו אליהם. כן. אבל לקראת הסוף כן התחברו.
0: איך זה קרה?
1: הם העלו איזה סעירים, כי הם הבינו שהם נמצאים בשש כיתות תקשורת, אוטיזם, שהם צריכים להבין שזה כולנו בני אדם.
0: כן.
1: והסבירו להם, הם עשו סרט גם מיוחד כזה שמסביר מה זה אוטיזם.
0: כן.
1: ואז הם נפתח להם יותר העיניים. אבל זה לא הספיק, היה צריך עוד, כי הם, כל אחד אחרי שזה, כל אחד יצא על הדרך שלו, צריך עוד היה להסביר.
0: הסברה לא נגמרת לעולם.
1: ברור,
0: תמיד נמצאת, תמיד נוכחת.
1: זה עצוב, אבל למה אני אגיד לך, זה החיים, אבל צריך להילחם בזה.
0: כן, תגיד, וכשסיימת את י' ב', לאן פניך הלכו?
1: פניה הלכו לשירות לאומי, עשיתי שנתיים שירות לאומי.
0: איפה?
1: עשיתי בקרמל, בבית ספר, כיתות גפן, בית ספר קרמים, עשיתי שנה ראשונה שם.
0: בתור מה? מה היה התפקיד?
1: הייתי תומך חינוך עם כל התלמידים, עם כל
0: הכיתות.
1: תסביר לי מה זה תומך חינוך, רגע. שצוות צריך עזרה, שהתלמידים צריכים עזרה, אני תומך בהם, כאילו דיבור, משחק, לעזור גם לצוות וכל מיני דברים מסוימים. לא משהו פיזי, לעזור.
0: עם ילד ספציפי?
1: כן, עם כמה ילדים, היה לי מערכת כמה ילדים ספציפית, עזרתי להם. זה לימד אותי להכנה לכישורי עבודה וחיים, כישורי חיים.
0: כן, ואתה מרוויח על זה כסף. בשירות הלאומי, לא הרווחת על זה?
1: הרווחתי כסף, כן, הרווחתי כסף.
0: הרווחת על זה כסף.
1: ברור, זה עבודה לכל דבר, זה פשוט מכין אותך לעבודה.
0: כן, תגיד, ומה האתגר הכי גדול שהיה לך שם?
1: האתגר שלי שזה היה ההבנה, אני חשבתי שאולי לא יבינו אותי, שלא ידעו איך לדבר איתי, שזה עד היום ככה. וזה לא נעלם הדבר הזה.
0: זה מחשבה שעדיין יש לך בראש?
1: זה עדיין קיימת, כאילו זה לא מחשבה, אני יודע את זה במציאות, כי אני רואה את זה איפה שאני עובד לפעמים, איפה שברחוב, בחוץ, לפעמים גם בין למשפחה, לפעמים לא מבינים אותי ישר.
0: כן.
1: אבל כמה שאני...
0: מה אתה עושה כשזה קורה?
1: אני נכון, זה מעצבן, אני כועס, אבל אחרי זה אני בא, מסביר את עצמי יותר טוב. או שאני פשוט פורק את זה בספורט.

0: יעשה את זה, זה עוזר לכולם, זה פורק לחצים, זה באמת עוזר, אל תשבו בעוד ועוד, תעשו כלום, תעשו משהו.
1: זה גם משהו, יש בזה מאוד משהו מדיטטיבי, כאילו כמו מדיטציה כזה,
0: כן, שאתה במוח, רק עם המחשבות, עוזר לה, זה עוזר למוח.
1: שזה כזה מין פלו כזה, שאתה פתאום בזון אחר.
0: כן, כן. זה כאילו הגוף משחרר אדרנלין מסוים, שזה מנתב אותך מחדש, מנתב אותנו מחדש, אותך או אותה.
1: גם כשאני עצבנית, אחד הדברים שמאוד עוזר לי, או כשאני רגע סערורית, זה רגע אפילו לא שק אגרוף, זה שנייה לקפוץ במקום, זה לרדת במדרגות, עד היום. להבין שאני רגע יוצאת לסיבוב 100 מטר סביב הבניין, בקורונה עשיתי את זה מלא כשהיה לי קשה. אלה המקומות שבהם זה באמת מאוד מאוד עוזר, ואני גם ממליצה על זה. אז עשית שירות לאומי.
0: כן.
1: סיימת?
0: סיימתי, עשיתי שנה שנייה.
1: עם סוג של הבנה רגע גם מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול?
0: תאמת, יאמר לזכותה, הייתה לי מורה באמת מחנכת, באמת חברה מדהימה, שאנחנו חברים מדהים, כמו משפחה בשבילי, וקוראים לה ענבל, והיא באמת נדבה לי מה אני רוצה לעשות. כאילו, מעינה למדתי הרבה דברים, לזה נתת עזרה, נתינה אחרי לאחרים, להיות בן אדם טוב, וממש היא כאילו הרתה לי, ובזכותה, מה שאני עושה זה גם היום. אני קול של אנשים מסוימים, והיא באמת חיברה אותי לחינוך, חינוך וספורט, זה מה שאני חייבתי, זה מה שאני עושה כיום.
1: אתה מחבר בעצם את הספורט שמאוד עוזר לך, גם רגשית, גם נפשית, גם פיזית.
0: כן.
1: בעצם לפרוק אנרגיה, ואתה מחבר את זה לדבר שאתה למדת מתוך השירות הלאומי, שזה החינוך.
0: כן.
1: המגע עם אנשים, עם ילדים אולי.
0: כן, יותר עם ילדים, וגם עם אנשים, גם
1: עם בוגרים. עם יותר קל לך, עם ילדים או עם מבוגרים?
0: זה חצי חצי, לפעמים זה כן קל, פחות קל, כי זה לא, בוא נמחק את המילה קשה, מאתגר.
1: אוקיי, למה אתה מחליף את המילה הזאת?
0: כי אני אוהב את האתגר של זה. אפילו שזה קשה, אני אומר, מאתגר, למה זה? יש לך כל מישהו, יש לו כל צבע מסוים. כי חינוך וספורט זה צבעים מסוימים שאת יכולה איכשהו לנתב את הילדים ואת הבוגר עצמו, וגם מבוגר, שאפילו את יכולה לעזור לו, שאת מנתבת אותו, יכולה לתת לו כיוון לשם, כיוון לפה. שזה באמת מושך את העין גם בשבילם, שזה, הם רואים מישהו אחד שעושה, הוא אומר לי, גם אני רוצה. זה עוזר לי, יכול לעזור לי גם אולי.
1: זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני עדיין תקוע על המאתגר והקשה. יש לי שיח פנימי אגב עם עצמי עד היום, שכשאני אומרת קשה, ואנשים מתקנים אותי על מאתגר, אני אומר, לא, לא, לא, קשה, קשה, קשה, לא מאתגר, קשה. עזבו מאתגר, אני לא מייפה, לא מחבסת מילים, ותמיד יש לי איזה מחשבה אם זה כיבוס מילים או לא, כאילו מחבסת מילים או לא, אז אני עוד תקוע בזה. זה לא פשוט, אבל להגיד, כאילו, אני חושבת, אני לא יודעת, לדעתי, שלפעמים הדברים באמת קשים.
0: נכון.
1: כאילו, עזוב מאתגרים, רגע, ברור שזה אתגר, אבל לפעמים זה אשכרה, זה קשה.
0: ככה הם...
1: כאילו, אנשים מגיבים אליי מגיל, או אני שומע כל מיני דברים שקורים, או סיטואציות שמעצבנות אותי, וואלה, קשה. אני אומרת לך את זה בתור ילדה גדולה בת 48, שיש דברים שעד היום קשים לי, אני לומדת לפתור אותם, אני... גם אם אני בשנייה הראשונה מתעצבנת וזה כאילו ממוטט אותי, אני מוצא דרך לאיך, אבל ברגע שזה קשה לי, זה קשה לי. אני לא מחבסת מילים, אני כאילו, ואני לא אומרת שאתה מחבס מילים, אני רק אומרת, אני עם הקושי. ואני רוצה לשאול אותך שנייה, על זה גם דיברנו על זה קצת בדרך, מה עוזר לך כשקשה לך, כשמאתגר אותך? שאתה רואה איזה סיטואציה, משהו שאתה אומר, וואלה, לא בטוח שאני יודע איך להתמודד עם זה. מה עוזר לך?
0: עוזר לי, את האמת, להתייעץ עם מישהו, שזה הורים, חברים שעברו כברת דרך בגילאים שלי, או קצת מעליי, ואני בוחר עכשיו איך לקחתי את הייעוץ הזה, מה לעשות, או כן להתערב בשיחה או לא להתערב, יש מצבים שאני רואה שלא לפעמים לא צריך להתערב, זה לא קיצון, אבל יש דברים שאולי אני לא יודע על מה מדברים, אז אני לא מתערב. אבל כשאני צריך להתערב, אני רואה צריך, אני מערב מישהו שיוכל כן לתת לי איזה נתיב.
1: כן.
0: בשביל שאני אוכל איך לעזור לו, כי אני לא כל דבר אנחנו יודעים איך להתערב ומה להגיד.
1: נכון.
0: אבל יש סיטואציות באמת ששאלת אותי עכשיו, שנגיד מעצבנות, שאני שומע הרבה את המילה אוטיסט כללה, שאנשים משתמשים בזה.
1: תן לי דוגמה רגע.
0: אני שומע, בוא, אחי, דוגמה זה בבית ספר. כי זה ילדים שלא יודעים, וגם, סליחה, גם בוגרים שגם אומרים את זה עד היום, שהם לא...
1: שמה, הם אומרים, יא אוטיסט?
0: יא אוטיסט, מה, אתה אוטיסט? אני כאילו, נדעת לי איזה נורא, אני מתחרפן מזה, אבל אני לא מאלה שכאילו פתאום התחילו חלילה לקלל.
1: כן.
0: אני לוקח את הילד לצד, מסביר לו, תקשיב, פעם אחת, היה איזה קטע בבית ספר, שילד שהוא לא מודע לזה, שיש לעדו סביבו אוטיסטים. הם לא יולדו, לא שמוד, זה אני...

0: במקרה שמעתי את זה. הוא אחד אמר לחבר שלו, מה אתה אוטיסט? אמרתי לו, למה אתה אומר את זה? אם עכשיו היה מישהו עם פיגור, היית אומר מפגר, מה היה איתה? הוא היה עונה לך, מה היית אומר? לא. הוא שתק, לא אמר כלום.
1: הם יודעים שאתה אוטיסט?
0: הבית ספר יודע.
1: הילדים?
0: הילדים יודעים. כי אני לא מחביא את זה, כי לא, למי שצריך הייתי, למי שהתקבלתי לעבודה, למי שצריך אמרתי. ומי שלא צריך, לא צריך, אבל הם לא, תשמעי, תקשיב, הם מאוד מקבלים אותי שם, באמת נותנים לי יד, אני עוזר להם בהרבה דברים, והם לא מפחדים מזה, הם אומרים לי דברים בפעלים שצריך להגיד, כאילו הם מאוד ישירים איתי. לא מסתחבקים איתי, כאילו, שמאלה וימין, א' וב'.
1: אתה אומר לי שווה בין שווים.
0: כן, שזה בית ספר מאוד מכיל, והצוות מאוד אוהב שם, ונותן לי באמת יד שאני צריך, ותמיכה ואהבה, וגם אני נותן להם בחזרה, כאילו. זה כיף לקום לעבודה, שבאמת מבינים אותך, ויודעים מה אתה נותן ומה אתה מביא.
1: אתה מרגיש משמעותי?
0: כן, מאוד, תמיד הרגשתי משמעותי, יש במקומות שפחות, אבל אני תמיד מרגיש משמעותי, כי אני מרגיש שאני בא עם שליחות. כן. כאילו, אמרתי את זה הרבה להורים שלי, ואני אומר את זה הרבה לאמא, שאני בא, אני מרגיש שאני בא עם שליחות, יש לי איזה מסר להעביר, ואני מאוד רוצה לעשות את זה. אני גם אמרתי לך שאני הרבה, אני התחלתי לעשות סרטונים של הסברה על אוטיזם, זה באמת מצליח, ברוך השם, צריך לדעת איך לעשות את זה, אבל יש לי חבר מאוד טוב, אלדר, שעוזר לי עם זה, ובאמת כל הכבוד לו, שיש לו הרבה על הראש.
1: תודה לאלדר.
0: כן, תודה רבה אלדר, מעריך מאוד על העזרה. וגם הוא, כן, יש הרבה גם חברים שעוזרים פה ושם, שמשתפים, שפשוט עושים את השיתוף הפעולה וגם תגובות. אבל בפועל צריך לעשות את זה בחוץ.
1: נכון.
0: שזה משימה.
1: לאט לאט. כן. שלב שלב. תגיד, עוד שאלה.
0: שוט.
1: אם אתה מסתכל אחורה שנייה אחת על האופן שבו גדלת, ורגע על ההתמודדויות שהיו לך,
0: מגיל 15?
1: אתה יודע מה, אפילו לפני, כי אני מניחה שזה לא הגיע ב-15. בגיל 15 היה את החותמת, מה שנקרא.
0: כן.
1: אבל ההתמודדות, אני מניחה, הייתה גם קודם. איך ההתנהלות שלך למול ההורים שלך?
0: שהייתי קטן יותר?
1: בבית שלך, כן?
0: וואלה, אתה קצת מורפא, לא כזה זוכר, אבל...
1: יש לך אחים יב?
0: יש לי אח אחד קטן בן 25, קום לו יונתן.
1: כן.
0: הוא לומד ברופין, לומד דריית חשבון. וכן, לאט לאט.
1: אז איך רגע הדינמיקה המשפחתית? איך ההורים עזרו לך? או מה הייתה ההתנהלות בבית רגע עם הדבר הזה?
0: אם בהתחלה ההורים, כאילו ההורים האלה שהם ידעו את זה, זה בואי, זה ילחיץ אותם, כי זה בן אדם מיוחד שצריך יותר הסברה ויותר להסביר לדברים והרבה כוחות. זה לא קל. כי אני גם בטיפות גבוה, ברוך השם, אני גם הטעתי אותם הרבה מאוד, והם אמרו לי את זה בפנים.
1: מה זאת אומרת? תסביר לי רגע את המשפט אם הטעתי אותם הרבה.
0: שאני בטיפות גבוה, שאני, אנחנו בדיוק ככה מדברים שיחה, ויכול להיות שנגיד בשיחה, שנגיד אנחנו מדברים, לא הבנתי אותך או אותו. וזה כאילו הוא יכול לחשוב...
1: ולא היית אומר את זה.
0: לא, זה... לא הייתי אומר את זה. הייתי אומר את זה. אבל הוא חושב שכאילו אני עושה דווקא. זה כאילו נקרא דווקא, במרכאות זה דווקא, זה כאילו ככה זה החשיבה. וזה לא היה נכון, זה ככה שאמא קיבלה את זה יותר, אבא פחות, כי היה לו קשה איתי, לי ואבא שקצת קשה עם ה... אם זה היה לו קשה קצת עם זה, לפעמים קשה לו, והוא מנסה כמה שיותר פחות איתי בזה, כאילו להסביר לי כמה שיותר, נכון, זה צריך ממנו הרבה כוח. ויש לי שתי הורים שהם שונים, כל אחד מקבל את זה באופן אחר, אבל הם באמת אוהבים אותי ועוזרים לי בכל החיים, ואני מודה להם באמת מכל הלב, אפילו שהיה קשיים, ועדיין, נכון, הם עדיין סוג של מתמודדים, לא סוג, הם מתמודדים איתי, ומשהו שאני צריך, אני שואל אותם, ואז אני לוקח הכל להתייעצות עם עצמי מה לעשות. אבל באמת, כן, זה מסע מפרך ש... צריך, כן, הרבה הסברה, הרבה נכונות, הרבה אחריות, וכן, והם למדו לשחרר אותי.
1: אז תכף נדבר על זה, כי לפני שנדבר על החיים הבוגרים, הכל טוב. אני סקרנית על משהו שדיברנו עליו גם בנסיעה, על המיסוך. אמרת לי, אני חייב להעלות את המודעות רגע לדבר הזה שנקרא מיסוך.
0: מיסוך, כן.
1: אמרתי, את מכירה מיסוך? אמרתי לו, בטח שאני מכירה מיסוך. אמרתי לך, אבל תן לי דוגמאות מהחיים שלך למיסוך. אגב, בוא נסביר את זה רגע למי שפחות מכיר את המושג של מיסוך. למה מתכוונים כשאומרים מיסוך? כי מיסוך הרבה פעמים זה המסקינג שאנחנו מדברים עליו, זה מאוד נפוץ אגב אצל בנות יותר, למרות שלא רק, ואתה תכף תסביר את זה, אבל הרבה פעמים מסקינג אנחנו אומרים, זה על ילדים שהם מתנהגים, זה בעיקר גיל הגן, עד גיל 10-11 כזה, לפעמים יותר, אל תפסו אותי על השנים, אין פה מתמטיקה, מאוד משתנה בין ילד או ילדה, שמתנהגים, מחכים התנהגות של מבוגרים, ולמעשה הם נראים מהצד כאילו אם אני אימא נניח, גננת תבוא ותגיד לי, וואו, איך הילדה שלך מתנהגת בוגר, וואו, איך היא מנהלת פה את כולם, וואו, איך היא נמצאת במליאה, יו, איך היא משתתפת, וכאלה. ועל פניו זה יראה שהיא מאוד חברותית, והיא כמו כולם, או אפילו יותר, כשבפועל כמות האנרגיה שמשקיעים הילדים האלה כדי למסך, כדי לטשטש, כדי לא להראות את זה שהם שונים, והם לומדים מחיקוי, ממבוגרים רגע את הדבר הזה, כמה מאמץ זה דורש מהם, נפשי, רגשי, פיזי, הרבה פעמים מנטלי, והרבה פעמים אנחנו רואים את הפריקה הזאת אחר כך במלדאונים, אם זה בבית או בכל סיטואציה אחרת, שקשה להם כי זה דורש המון המון החזקה, וזה עובד עד גיל מסוים. מגיע לגיל ההתבגרות, שזה כבר פחות עובד, כי מה לעשות, ההשוואה החברתית כבר בגיל הזה, הגיל ההתבגרות, כל אחד תופס איזה קנטה, פינה עם החברים הטובים שלו, וזה כבר מפסיק לעבוד באיזשהו שלב, זה כבר נראה לא תואם גיל, זה נראה אחר. ופה מתחילים הרבה פעמים לעשות תבחון לבנות, כי אומרים, רגע, רגע, משהו פה לא מסתדר כל כך, זה לא כל כך מובן מאליו כמו שזה היה קודם. אז זה בגדול מיסוך, אני אגיד. מה זה מיסוך עבורך?
0: המיסוך עבורי, שגם בגיל ההתבגרות שהייתי, אז הייתי צריך לשים מסכה על עצמי, כאילו להשתלב בחברה.
1: למה?
0: כי שידעו שאני אוטיסט, אז הייתי צריך סוג של למסך את עצמי, לשים מסכה כאילו איכשהו לחכות נגיד אותו או...
1: אבל למה? אתה יודע למה עשית את זה?
0: להשתלב בחברה, זה הסיבה כאילו...
1: simple as that, פשוט כדי להשתלב, כדי לא להיות חריג.
0: כן, זה הסיבה, כן, אבל אנשים אולי כן הרגישו, אולי הרגישו, אבל לא אמרו, יש כאלה שכן כן. קיבלו את זה, לא קיבלו את זה, ועברתי הרבה מעגלים חברתיים שראיתי כן. מהאנשים האלה, והראינו לו בקשר איתם, והיום יש לי חברים, יש לי גם אוטיסט, חברים אוטיסטים, גם חברים כן. לכתיפיטיקלים, שאני פיטיקל זה לא אוטיסט, הוא לא אוטיסט, יש לו דבאות שלו, כן. אבל יש לי, כאילו יש לי שבאמת אנחנו חבר'ה טובים, שמקבלים אחד השני, שעוזרים אחד לשני.
1: מדהים.
0: וגם מיסוך, שגם אני אחזור למיסוך, שגם אחרי עבודה, שאני בן עומת 30,
1: כן.
0: אז אני חווה, אני עושה את זה בעבודה גם, בלי שום קשר, זה אין הפסקה מזה, פשוט צריך להשתלב בחברה,
1: אין מה לעשות. זה חלק מהחיים שלי.
0: כן, חלק מהחיים שלי ומה שאני צריך לעשות, נכון, גם יכול להיות שזה גם בזוגיות.
1: כן.
0: מותה שזה, אני מחפש אם יש לי מישהו, וזה...
1: בערך הזוגיות?
0: כן, מחפש. כן. אם יש למי שזה כיוון.
1: זה לשיחה יותר מאוחרת.
0: כן.
1: אז אתה אומר, מיסוך אני עושה, כי אני פשוט עושה, כי אני רוצה להשתלב בחברה, ואני עושה את זה כל הזמן. אני עובד בזה. סוג של.
0: אבל אני אמיתי, כאילו, אני באמת שם את הכל על השולחן, כאילו, אני פחות יותר מדי משתמש בזה, אבל אני בא כי יאהב. לא בא כי אוטיסט, כאילו, שיקירו אותי, לא בא...
1: כי אתה לא רק אוטיסט, אתה יאהב, בדיוק
0: אדם,
1: כמו
0: נכון,
1: שאתה אומר, יאב. רגיל, כאילו, מעבר לזה, יש לך עוד איזשהו נספח, אני קוראת לזה, שהוא חלק מהותי ממך, והוא אתה.
0: נכון, אבל לא צריך להתבייש בזה, ו...
1: ממש לא.
0: אני מקבל את זה כמו שנכון, יש את הקשיים, ויש את כל המסביב, אבל צריך ללמוד, יש לך, למדת את הכלים, צא איתם לחופש, צא איתם בחוצה.
1: אני רגע מנסה לחשוב, דיברנו קודם על הספורט, שגילית שהוא מאוד מאוד עוזר לך.
0: כן.
1: מה עוד הדברים שאתה מסתכל לאורך הדרך, שאתה אומר, וואלה, זה פתח לי דרך, זה מאוד עזר לי, זה מאוד קידם את החשיבה שלי רגע.
0: עוד דברים שעוזרים.
1: חוץ מהספורט רגע.
0: אני אוהב, באמת, אני אוהב באמת צופה שם לשבת עם חברים, לדבר, לשים רגל על רגל, ללכת לים, סרט, קונות.
1: זאת אומרת, לבד, להיות מול המחשב כל היום, פחות עובד לך.
0: לא, לא, לא מחשב, אני יוצא חוצה.
1: פחות עובד לך.
0: כן, פחות עובד לי, אני לא אחד שיושב על המחשב, אולי קצת בסוני, אבל אני אוהב לצאת, אני אוהב כאילו חופש, אני אוהב לצאת לחופש כזה.
1: אוקיי.
0: כאילו, ללכת לראות סרט, כמו שאמרתי, חברים, ים, לשבת בבית הקפה. כן. להסתלבט קצת, להסתלבט.
1: אז מה עוד עובד לך? אז ספורט עובד לך? להיות בחוץ, להיות חופשי, להיות עם חברים, מוטיבציה חברתית סופר חשוב, עובד לי. מה עוד עובד לך? מה עוד אתה מסתכל לאורך השנים ואתה אומר?
0: וואלה, גם אני אוהב גם בעלי חיים, אני אוהב מאוד כלבים, שזה גם כיף.
1: כן.
0: שזה גם סוג של... סוג של לא עזר, סוג של גם סוג של...
1: תמיכה.
0: תמיכה, כן.
1: סוג של תמיכה.
0: סוג של תמיכה. שכלב זה מאוד דבר חיוני לכל בית, מי שאוהב
1: כלבים. יש לך כלב?
0: יש לנו כלבים בבית.
1: איזה כיף, איך קוראים להם?
0: בל וצ'יקה.
1: אוי, איזה שמות יפים.
0: זה לא של יותר של אחי, אבל הם אוהבות אותה, אנחנו הרבה מטפלים בהם, מוציאים אותם.
1: אוקיי, מעולה. אם אני רגע חוזרת לחיים הבוגרים שלך.
0: כן.
1: אתה גר בבית עם ההורים?
0: לא, אני לא גר עם ההורים, עברתי עכשיו ליחידת דיור, אני גר לבד.
1: אז אתה גר עצמאית בעצם?
0: כן.
1: כן? וואו, איך הגעת להחלטה הזאת?
0: זה פעם שנייה כבר, לא, זה פעם שנייה שיצאתי לחיים העצמיים.
1: אוקיי, ספר לי רגע על זה.
0: על פעם הראשונה?
1: מה שאתה רוצה. אתה בוחר, זה שלך.
0: הגעתי להחלטה של, אני צריך את הפרטיות קודם כל. ואני צריך גם, וגם צריך כאילו פחות אמא ואבא, כי נכון זה נוחיות הרבה עם ההורים וזה סבבה, הכל אתה מבין. אבל גם אני רוצה את השקט שלי, לא צריך אותם על הראש שלי, אני צריך אותם יהיו על הראש שלי, אבל לעזור.
1: באיזה גיל זה הגיע, התחושה הזאת, שאני רוצה כבר
0: לעצור? גיל יחסית, אולי 27-28, שיצאתי בקרמל, אני ואחי יצאנו לקרמל, בקרמל לדירה סחורה.
1: כן. זאת אומרת, אתה ואחיך שכרתם ביחד?
0: כן, שכרנו ביחד בקרמיאל, 3 שנים, ואז זה היה כבר המעבר
1: לנהריה. הסתדרתם?
0: כן, הזכרנו.
1: אבל הסתדרתם?
0: כן, הסתדרתי.
1: באמת?
0: אני ואחי חברים טובים.
1: מדהים.
0: אפילו שקצת ריבים, אבל אנחנו נחזה מתעשתים. לא יותר מדי. וואו. הורים לימדו אותנו איך הסתדר.
1: אז הוא עשה לך גשר כזה לחיים בעצם.
0: החיים, המציאות, לא?
1: זה שחייתם ביחד.
0: כן, עשינו. כל אחד אבל בשלו, לא יותר מדי.
1: כן.
0: אבל כן, עכשיו גם יצאתי לחיים עצמאים עוד פעם, שאני עכשיו ביחידת דיור, או זה מבשל, מכין לעצמי דברים, וכן, וגם עושה הכל לבד.
1: סיפור הצלחה מבחינתי. זה מרשים מאוד. אני חושבת שהורים שהילדים שלהם היום קטנים, אפילו שלי שהוא כבר בן 16, וזה עדיין הם קטן מבחינתי, זה חלום.
0: בעזרת השם הוא יצא.
1: כן, ברור לי שכן, באיזשהו שלב. רק אני אומרת, זה חלום. כשאנחנו חושבים על זה, כשהילדים שלנו רק מקבלים אבחון, זה נראה לנו כמו פאטה מורגנה. אם תשאל הורים דבר ראשון שהם, מה הם היו רוצים שהילד שלהם יהיה בעוד 20 שנה, כנראה מה אתה תשמע מהם, אתה יודע? יש לך מושג?
0: טייס, לא יודע.
1: לא, איפה טייס? הם רוצים שהילד יהיה עצמאי. זה מה שאנחנו רוצים, שלא יהיה נטל עלינו, שלא יהיה נטל למדינה, לא בקטרה, מתוך מקום של דווקא שהוא יהיה לעצמו מה שנקרא.
0: כי אתה כבר ב-20, אבל לקראת גיל 20 ומשהו, הגילים היותר בוגרים של ה-20, צריך כבר לצאת, לא חיים עם ההורים כל הזמן, אתה צריך לצאת לסחרות, להיות עצמאי, תעשה את שלך.
1: זה השאיפה והיינו רוצים שזה יהיה, אני אגיד שלא תמיד זה ככה, כי קודם כל יש פער רגשי אצל הילדים, לפחות, מהרבה ילדים מאובחנים שאני מכירה, לא משנה אגב אימא. כן, יש איזשהו, זה כמו שאני אומרת, יובל בן 16 פיזית, הוא ענק, הוא גבוה, אבל הוא לא באמת בן 16. מבחינה רגשית, הוא עוד הרבה יותר, הוא הרבה יותר רגיש, הוא הרבה יותר עדין, הוא הרבה יותר, כאילו שנה, שנתיים קצת פחות מילד בן 16.
0: את אומרת שהוא פחות יותר בשל, לא?
1: כן, אבל אתה יודע, זה, אני רואה תמיד שיש איזשהו פער כזה, זה גם המון עבודה בראש, בגלל זה אני המון סקרנית לשאול אותך שאלות של מה עובד לך, מה עזר לך, כי בסוף זה עבודה בראש, אם אני מרגיש שאני יכול או לא יכול,
0: אני אגיד לך, אני יכול, אני יכול.
1: זה העבודה פנימה.
0: כן, אני אגיד לך גם מה עזר לי, אני גם הלכתי לפסיכולוגית, שהתעסקה במשהו אומנותי, טיפול אומנותי כזה. והלכתי, דיברתי איתה, ונתן לי הרבה כלים מה לעשות ואיך לעשות, ויישמתי את זה, לקחתי את זה. אמרתי, טוב, יאללה, בוא נתחיל לעשות, בוא, אם זה לא, אם אני לא אעשה כלום, זה לא יצא לפועל. גם אני, יש לי גם קואוצ'ינג, שעוזרת לי עד היום.
1: איזה יופי.
0: שעוזר לי באמת עם הקריירה, ואני מספר לה הרבה דברים, ואומרת לי, יאב, כל הכבוד לך, תקשיב, אבל מה שהכי חשוב, תשים לב מה אתה עושה, תשים לב לעצמך מה אתה עושה, תזכור שאתה בדרך הנכונה, תעשה מה שצריך, תתייעץ הכל טוב, אבל תשים לב איזה דרך אתה עובר. כי אני אמרתי לה, אני לא שם לב, אומרת לי, תשמע, היא אומרת לי ישירות כמקצועית, זה לא טוב, אתה צריך לשים לב, תשים לב מה אתה עושה.
1: אתה מבין למה זה חשוב?
0: כן, אני לפעמים לא שם לב, באמת, אני באמת לא שם לב מה אני עושה, אני עושה הרבה דברים מסביב, אני לא שם לב לזה, כאילו, אני לא מודע, שאומרים לי, אני שם לב, כאילו, אני לא מודע, כאילו זה, איך אני אגיד לך, זה כן מעניין, אבל לא מעניין, כאילו, אני לא מחפש כל הזמן את התודות וזה.
1: כן.
0: אבל להגיד תודה אין בעיה, אבל לא מחפש את זה.
1: זה בשבילך.
0: כן.
1: העניין הוא שזה בשבילך. כי זה קורה, אגב, גם לנו, אנשים נוירוטיפיקלים, שאין להם מבחון כזה או אחר. אני יכולה להגיד לך אפילו לספר רק על עצמי. בסדר? רק עדותיי, מה שנקרא, אני יכולה להעיד. וגם לי יש את הימים האלה שאני קם בבוקר ואני אומרת, יו, במיוחד יולי-אוגוסט, אגב, שהעבודה יורדת, ואנשים בחופשות, ואנשים גם רוצים רגע שחרור מכל השנה. כן, אז אתה יודע, בן אדם אחד מסתכל על זה ואומר, וואלה, שקט, איזה יופי. בן אדם אחד בא ואומר, יו, אני לא עושה כלום, זה לא עובד לי, זה לא הולך לי. לרגע יכולה לשכוח שנייה את כל כל השנה האחרונה של הטרלול ושל העבודה וההספק והיופי שעשיתי וכמה משמעותית אני וכמה אני נותנת וכמה ערך אני מביאה וואו וואו וואו וואו, לשכוח את כל הדבר הזה ולא להסתכל על זה. ולהסתכל רק על עכשיו ולהתבאס על זה. ואני חושבת שזה מה שהקואוצ'רית במילים אחרות אולי מנסה לומר, שזה נורא חשוב לעצור רגע ולהוקיר תודה על מה שאני כן עושה.
0: כן, זה בדיוק, זה יאמרת לי את זה הרבה, לפעמים לא שם לב, אבל שיאמר לי...
1: אבל זה לא להוקיר תודה כלפי חוץ למישהו.
0: לא, בשבילי.
1: רק אתה.
0: לפעמים אני לא שם לב לזה, כאילו אני עושה כל כך הרבה, ואני מספר לומד לי, יאב, תקשיב, תעצור לרגע, תראה מה אתה עושה. תראה איזה קשרים יש לך, תראה מה אתה עושה. לאט לאט, אומרת לי, תשמע, יאב, קח טיפ ממני, תעשה הכל לאט, מהר מהר, זה לא יצא לפועל. תחשוב איך עושים.
1: זה פחות טוב אולי גם.
0: כן, זה מה שהיא אמרה לי, כי היא מבינה, יש לה יותר חוכמה ממה שיש לי, ווואלה, ובאמת כל הכבוד, בזכותה באמת, אם לא תמקשיב לה, לא יצא לי דברים לפועל.
1: יכול שהיה יוצא בדרך אחרת, ואני אגיד, זה לא קשור לחוכמה, אני רק אדייק, כי זה ממש חשוב לי, זה לא קשור לחוכמה.
0: הקשבה.
1: זה אולי חוכמת חיים, אתה יודע, הניסיון שיש לנו פשוט, בסדר? כי לא אני ולא אתה עושים תחרות על החוכמה שלנו. זה בעיקר, אני אגיד, זה אפילו לא תחרות, אלא רגע זה הניסיון חיים. אני תמיד אומרת לילדים שלי, אני רק 30 שנה פשוט יותר גדולה בכדור הארץ הזה ממכם, זה לא אומר שאני יותר חכמה או צודקת, זה רק אומר שעברתי את הדברים האלה פעם, פעמיים, 3, 10, אני יכולה לשתף מהניסיון שלי.
0: תתת להם כלים.
1: כן, תחליטו לקחת אותם על הכיפק, תחליטו שלא ובא לכם ללכלך את הידיים לבד ולנסות, אחלה, גם עובד. מה עובד לכם? תיקחו, לא יודעת. אני רק יודעת שזה לא שאני יותר חכמה, וזה אני אומרת, אל תיתן אף פעם את הקרדיט למישהו אחר, בין אם יש לו תעודות או תואר, או מצידי שיהיה גם רופא. אני גם לרופאים למדתי לא לתת את ה... לא בקטע שלא לתת את הקרדיט, אלא בסוף אתה יודע להכיר את עצמך הכי טוב.
0: נכון.
1: וזה מה שאתה לומד כל יום, כל יום. אתה בחרת היום לקום בבוקר מוקדם, להזיז את עצמך, לבוא מנהריה לתל אביב, לא ידעת ב-100% איך אתה מגיע, בחרת לעשות את המאמץ הזה, להגיע לכאן, לשבת בכיסא ולדבר אותך. זה למחוא לך כפיים על זה, יקירי, אני לא יודעת אם אתה מבין את זה. בדרך אנחנו נמחא כפיים ונשתולל באוטו חזרה.
0: סבבה.
1: אבל בינתיים, זה חשוב לי שתדע עד כמה זה משמעותי. עכשיו, זה נקודה ביום, נכון. אבל זה נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה. וככה אתה צובר חוויות.
0: נכון.
1: מתגבר על האתגרים.
0: צודקת.
1: שזה מרשים מאוד, אני רוצה להגיד לך.
0: זה הרבה לימדה בתהליך, ובגלל זה אני...
1: ניסוי ודעייה, תקשיב, אנחנו לא יודעים כלום, מה אנחנו פה בעולם? לא יודעים שום דבר. עושים?
0: ובגלל זה אני רוצה מאוד לתת את המסר, מה ששמעתם היום, זה המסר שלי לכולם, תשמעו את הסיפור, וקחו את זה בתובנות טובות.
1: אז כשאתה מסתכל למצלמה שם, קח את המיקרופון, וצפה רגע, אני אחלק את זה לשניים, בסדר? את המסרים שלך.
0: אין בעיה.
1: אחד, אני רוצה שתתחיל ממה, אתה יודע, אתה תחליט את המכה לך, למה אני אחליט? מסר אחד זה להורים ששומעים אותנו, שקיבלו אבחון, בעיקר בגיל 15, רגע את ההתמודדות, שאני מניחה שהיא לא פשוטה. מה אתה רוצה להגיד להם? ודבר שני, זה לילדים שקיבלו אבחון, ולא בטוחים ומבולבלים, ולא יודעים לקבל, לא לקבל, אולי לא מקבלים. תחלק את זה איך שאתה רוצה.
0: אני אדבר עם ההורים שקיבלו את האבחון בגיל מאוחר 15, ולא משנה איזה גיל שזה, שחשוב שמאוד שפחות אתם יודעים את זה, איך לעזור לו יותר, איך להסביר לו דברים, איך להתמודד איתם, ואפילו שזה מאוד מאתגר וגם קשה, צריך לקחת הרבה כוח נפשי ופיזי שצריך להתמודד עם זה, שנתת את הכלים המסוימים הכי טובים שאפשר, והוא כבר ייקח את זה משם, הוא. שמה שאתם יכולים, נכון, אף אחד לא מושלם בקטע מסוים, כל אחד לוקח את זה לתובנות אחרות, אבל אני מאמין עם הרבה הסבר והיגיון בריא, אפשר להגיע למקומות עם ילדים, אוטיסטים, בוגרים, הכל, אפשר לקחת את זה למקומות גבוהים מאוד. ואני מאמין שזה הכל אמונה בעצמנו, צריך להאמין בעצמנו, אני מאמין.
1: מאמין. ועכשיו לילדים.
0: ילדים, וואי, הם באמת צריכים את כל הלב, הם באמת צריכים את המבוגר שיאמין בהם, וצריך לתת להם את המרחב החופשי, הפתוח, ולתת להם להסתגל לכל מיני דברים מסוימים. נכון שזה ילד קטן, זה מלחיץ. אני מבין, אני לא הורה, אבל כשאני עובד בבית ספר, אני חצי הורה, חצי מורה. ואני מבין את הילדים, אני מבין אותם שהם צריכים יותר את השקט שלהם, את הפינה שלהם, גם אני בתור ילד, גם אני ראיתי את זה ואני מאוד מבין אותם. והמסר גם להורים שעם הילדים הקטנים, תנו להם את החופש, אבל גם גבולות, שידע גם איך להתנהג, אחרי זה שהם גדלים ויוצאים החוצה, ישתנו את ההשפעה הטובה ולא את הפחות טובה. שזה ייתן מוטיבציה לאחרים להמשיך לעזור, להסתגל. שיתנו את הכי טוב שיש, והכי חשוב, תאמינו בעצמכם.
1: אז אם שומע אותנו עכשיו נער או נערה בני 15, 16, 14, 13, שקיבלו אבחון, והם מבולבלים, והם לא יודעים רגע מה לעשות עם זה שהם מבולבלים. אני מניחה שיש להם מלא ביקורת עצמית על זה שהם מבולבלים.
0: למי לא היה?
1: גם לך.
0: כן, היה לי את זה הרבה.
1: זה גם ככה גיל מבלבל בטירוף.
0: כן, זה גיל להתבגרות, זה כאילו טיפש עשרה, איך שזה נקרא טיפש עשרה.
1: לגמרי, כן. אני לא אוהבת לקרוא להם טיפשים.
0: לא, חלילה, אבל זה...
1: אני מכירה את זה עוד מהגיל שלי, אני מכירה את זה.
0: גול אחד דבר את זה.
1: כן, אבל אם יושב ילד בן 13, 14, 15 ורגע מבולבל, מה היית רוצה להגיד לו?
0: שתקשיב, אני מבין אותך, אני גם עברתי את התהליך הזה, אני מוכן לעזור, להקשיב, אוזן קשבת, צריך משהו, אין בעיה, פשוט אתה צריך להקשיב להורים, הכי חשוב זה להקשיב להורים, אפילו שהם, אתה מתווכח איתם, שאתה חושב שהם לא מבינים, הם הכי מבינים, גם לי את הקטעים האלה, ואם לא הייתי מקשיב להורים שלי, לא הייתי מגיע לאיפה שאני היום. ואת ההחלטות שאתה מתחיל להתבגר בגיל 20 ומשהו, זה אתה עם עצמך, אתה יכול להתעץ עם ההורים, כי ההורים בגיל 20 ומשהו מפסיקים לחנך אותך. אתה אדון לעצמך או אדונית לעצמך. אתם צריכים לקחת את יש את המציאות, המציאות זה לא צמר גפן מתוק, זה חצי חצי. אז תיקחו את זה הכי כמה שאתם יכולים, את המוטיבציה ואת כל הרצון הטוב, לפזר אותו בעולם ולעזור לכם, כמו שאני עושה עכשיו. מדבר פה עם שרון וזה מסר לכולם וגם יש עוד דברים בהמשך שאני עומד לעשות אז יש הפתעות ומסר שלי יש לכם אוזן קשבת אני אם אתם צריכים בכיף אני ברשותות החברתיות באמת אתם רוצים שלוח הודעה בכיף אני אנסה לעזור כמה שאני יכול
1: יא ויש לי שאלה בוטה
0: פשוט
1: אם אתה רגע חוזר ליאב בן ה-15 כן. שהיה מבולבל וקיבל את האבחון ואתה אומר לו אחי תראה יצא ממך משהו יצא לך משהו טוב.
0: כן, זה...
1: איך יאב בן 15 מרגיש?
0: שאלה טוב.
1: אתה אומר לו את זה?
0: ש...
1: אתה מסוגל להגיד לו את זה?
0: מסוגל שיצא... כן, מסוגל להגיד לו שבאמת, היא להסתכל מה, איזה כברת דרך עברנו, איפה שאנחנו היום. כי העיקר זה, המילה היחידה שבאמת כאילו היא חשובה, זה להאמין בעצמנו, שמישהו אחד יאמין בנו.
1: מי יאמין בך?
0: ההורים בעיקר ימינו, אבל באמת הייתה לי מורה משם ענבל מחנכת, היא ימינה בי, ובאמת מה שאני, היא ימינה בי, ואז לקחתי את המושכות.
1: מה היא עשתה שהיא מעבר לזה שהיא, כאילו איך זה היה נראה כשהיא ימינה בך?
0: היא הייתה בן אדם, היא פשוט בן אדם, פשוט בן אדם, להיות בן אדם, בן אדם לחברו, היא הייתה פשוט, אפילו שהיא הייתה מחנכת וזה היה פשוט משוואה אחרת, אבל הרגשתי באמת שהיא ימינה בי.
1: שהיא תכסה לך רגיל?
0: כן, כאילו תכסה, לא משנה, אתה יאב, כאילו, יש לך אותי איזה מקול טוב, אתה בן אדם, אתה לא איזה חיה או משהו, חלילה, אבל היא תכסה עליי, כאילו, באמת, היה לי, היא רצה משהו שונה, היא תראה משהו שיכול עוד להגיע למחקים, והרגשתי את זה ממנה, ועד היום אנחנו מדברים, אני מתייעץ איתך, אנחנו חברים מאוד טובים, ואנחנו מפגשים.
1: איזה זכות יש לה?
0: כן, יש לה באמת זכות, היא בן אדם זהב, תשמעי, יש אנשים בודדים, אין הרבה בעולם, יש בודדים ויש עם לב זהב ובאמת.
1: מה קרה לך? יש מלא. אנשים טובים.
0: יש מלא, כן, אבל צריך למצוא אותם, צריך למצוא.
1: העולם מלא בהרבה יותר אנשים טובים וזהב מאשר פחות.
0: הם מתחבים קצת, צריך למצוא אותם.
1: כן, אני אומרת, תביא טוב, הכל חוזר אליך טוב, זה יש אנשים פחות. בסדר, אנחנו מרפרפים אותם, מדלגים, נכון. לא לוקחים את זה ללב, זה שלהם, לא שלנו, אין מה
0: לזכות,
1: להתעכב על
0: כן.
1: זה.
0: אז היא אמר לזכותה שבאמת, כן. אני אומר לה את זה כל הזמן, היא אמרת לי, לא, כן. לא, זה אתה, זה אתה, היא לא, היא מאוד, היא כאילו, אני אומר לה, היא נותן לה קרדיטים, ובאמת מגיע לה, לפעמים היא לא רוצה, כי זה אתה עשית כן, את זה, אבל כן. זה הכל בזכות, איך היא צנועה, היא מאוד צנועה.
1: כן. וזה גם באמת בסוף העבודה שלך, אתה יודע, בתור מבוגרים כן, אנחנו יכולים להציע לי. דרך למישהו, והוא וואלה, אחרי פעמיים יתייאש, יעזוב את זה, או ילך למשהו אחר, או ירפה, בוא, החיים מורכבים, ואתה בוחר להילחם, אתה בוחר לעשות, אתה בוחר להתמיד, אתה בוחר להיות נוכח במה שאתה עושה. אני, ואני אומרת לך את זה לא סתם, כי היה לי דמעות לרגע, מהתרגשות, כי אני אומרת לעצמי, יואו, יאב בן ה-15, אם הוא רק היה יודע מה יצא ממך, ואתה רק בן 29, זה לא שעוד יצא ממך משהו, כי אתה יודע, כזה של גיל 40. רגע, אתה עוד...
0: יש תכנונים
1: דרך,
0: לזה.
1: כן, יש לך כאילו דרך עצומה עוד לפניך. כן. אני אומרת, אבל בנקודת הרגע הזאת, אני מסתכלת ואני אומרת, וואו, זה מרשים בצורה בלתי רגילה. וזה מדהים, ועוד לא דיברנו על כדורגל בכלל, כן, עוד לא הגענו לדבר על הכדורגל אפילו.
0: זה בהמשך.
1: כן, אז כאילו אני אומרת, ורגע, אני אגיד רק מילה על כדורגל, כי אתה לקחת את הדרך הזאת של הספורט, והלכת לוינגט ולמדת להיות מאמן כדורגל.
0: כן, חיברתי את זה עם החינוך ביחד, שזה הכי קרוב שאפשר להגיע לילדים כי עם הספורט, כי הוא נוגע בהרבה לבתים שזה, כמו שאמרתי בהתחלה.
1: בלתי מילולי, לוקחים כן. כדור ומתחילים לזרוק.
0: נכון, גם ספורט, חוץ מכדורגל, יש דברים שגם, כדורסל, כדורשת, כל הדברים האלה שבאמת זה גיבוש, זה כן. קהילה, זה בונה קהילה. אז ילדים שצריכים מיוחדים, אני נוגע בכל הצריכים מיוחדים, כי זה נוגע אליהם, הם אוהבים את זה, זה מחבר אותם, הם פוגשים אנשים, יש כבשים חברתיים, כן. שתאמצו, לכו לקבוצות כדור, לכו לקבוצות, לקבוצות שיש צריכים מיוחדים, או רגילים, מי שיכול, ולכו תהנו, זה גיבוש בסך הכל, וגיבוש חברתי, זה גם לקדם אותך ביטחון עצמי, כישורי חיים, הכל.
1: זה בעיקר להתמודד, אני אגיד. כן. אני חושבת שאחד החששות הגדולים של נוער בעיקר, כי זה גיל כזה שאתה כבר...
0: חוסר ביטחון.
1: כן, אתה חסר ביטחון, אתה משתנה כולך בגוף, מנטלית גם אתה, כל הזמן משווה את עצמך לאחרים, ואני חושבת שההימנעות היא כאילו הטריק הכי גרוע בספר, שאני, בגלל שאני כל כך חרד ולא רוצה, אני לא הולך, שזה מאוד ברור לי ומובן. מצד שני, אין קיצור דרך, אם לא נתמודד,
0: להצלחה אין קיצור דרך, יש רק במדרגות.
1: בדיוק, אין מעלית. אין מעלית. במכבי תמיד יש את זה, וצילמתי את זה, אני מתה למשפט הזה, להצלחה אין מעלית, יש רק מדרגות, תעלו ברגל!
0: נכון, צודקת.
1: וזה בדיוק ככה, זה החיים. אז תיקחו מה שעובד לכם ומה שעוזר, אבל תתמודדו. תבחרו ללכת על זה עולים.
0: יעזרו לכם, אבל צריך להתמודד עם זה.
1: לגמרי, לגמרי. יאב, אנחנו מסיימים.
0: היה כיף.
1: אני רוצה להגיד לך תודה, אמרתי לך שזה יעבור מהר, אתה זוכר?
0: כן, לא היה לי כיף, באמת פעם ראשונה, והיה לי איך להיה כיף לדבר איתך.
1: תעלוף, עשית עבודה נהדרת.
0: תודה רבה.
1: והמסר שלך, הלוואי שיגיע לעוד כל מי שרק האוזניים שלו צריכות לשמוע אותך.
0: זה תהיה הדרך, ואני מקווה גם להיפגש איתך עוד, לעשות עוד משהו בעזרת השם. בוודאי. אני מחכה.
1: לגמרי. ואנחנו נשים את הטלפון שלך אם תרצה, או את הפרטים שלך, או אימייל, או משהו שתרצה שיהיה אפשר.
0: בכיף.
1: לגשת אליך ולשלוח לך הודעה, או מי שירצה, אם זה הורים שרוצים אולי, אני לא יודעת לשאול אותך שאלה, או ילדים או נוער שרגע נמצא במצוקה או בהתלבטות, או באיזשהו רגע אפילו להגיד לך, וואלה, איזה כיף אתה השראה בשבילי. מילים טובות זה, אני אומרת, זה הדבר הכי כיף בעולם. נכון, זה המזון הכי טוב לנפש.
0: אותך, זה בטח, מספק אותנו.
1: חד משמעי.
0: אין בעיה.
1: אז תודה יאב, תודה
0: בכיף,
1: רבה.
0: בכיף, בבקשה. ותודה לכם שהקשבתם לנו, ויהיו עוד דברים בהמשך. תחכו.
1: תודה רבה.
0: תעקבו. בכיף.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: היי, כאן אללי, וגם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

Gotta go to the place! Look at this place!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. לאחר הפרסום בכאן חדשות וכמעט 3 שנים לאחר 7 באוקטובר, לשכת ראש הממשלה מפרסמת את נתוני השיחות שהתקיימו בבוקר המתקפה בין נתניהו למזכיר הצבאי האלוף אבי גיל. הפרסום מאשר את החשיפה של כתבתנו גילי כהן, שהשיחה הראשונה של נתניהו עם הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי התקיימה רק בסביבות השעה 9:45 בבוקר, כ3 שעות לאחר תחילת המתקפה של חמאס. עוד הוא מאשר למעשה ששעת אחת השיחות שונתה בפרוטוקול. צהל השלים את תיאורו של רכס עלי טהר בדרום לבנון ויש לו שליטה מבצעית במרחב מעל לפני הקרקע ומתחת להם. ראש הממשלה נתניהו אומר כי זו בשורה ענקית וכי חיסלנו שם הרבה מאוד מחבלים.
3: הרכס הזה נבנה בהמשך לבופור כעמדה אסטרטגית שממנה לא רק הטרידו את קריית שמונה ואת מטולה, אלא גם איימו לכבוש את הגליל. אנחנו נכנו את צהל לטהר אותו. אני מברך את הרמטכ"ל, את אלוף פיקוד צפון, את הלוחמים הגיבורים שלנו, הם עשו שם עבודה נהדרת. הם הוציאו נשק, הוציאו מחשבים, זה בידינו.
2: כתבנו לירן אהרוני מוסר כי בלבנון דווח הערב על כמה תקיפות של חיל האוויר בכפר אל מנסורי וליד זאוטר השרקיה בדרום המדינה. בכפר קרה שבוואדי ערה נהרגה ילדה בת 7 מפגיעת טרקטור. היא נפצעה אנושות ואנשי מגן דוד אדום הבהילו אותה אל בית החולים מילל יפה בחדרה, אך שם כשלו מאמצי הרופאים להצילה. המאבק באנטישמיות. מחצית מפשעי השנאה בניו יורק מתחילת השנה היו נגד יהודים, אף ששיעור היהודים בעיר הוא כ10% בלבד. העיתון ניו יורק פוסט מדווח כי מתחילת השנה עלה בכ8% מספר פשעי השנאה נגד יהודים. מנהיגים יהודים מקומיים מאשימים שהעמדות הבוטות של ראש העירייה ממדני נגד ישראל תורמות לעלייה באנטישמיות. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. כדורגל בליגת העל. הפועל תל אביב הביסה את ביתר ירושלים 3-0.
4: נחזור למה שקורה עכשיו בבלומפילד, כי הפועל תל אביב רוצה את השלישי. מיישרים כדור לדפה, דפה בועט, זה מבנים! השלישי של הפועל תל אביב! דפה עם הסלטה, אבל יותר חשוב, דפה עם נגיעת קסם ברגל ימין, 16.
2: את השערים כבשו רועי אלקוקין, דאגלס אוואסו ודניאל דפה. המשחק התקיים באצטדיון בלומפילד לעיני 22,000 צופים, ובהיותו המשחק המרכזי של המחזור שודר כבכל שבוע בכאן חדשות ברשת ב'. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לאחר 2 משחקים, להפועל תל אביב 4 נקודות, ואילו ביתר עדיין עם 0.
5: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום. בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות.

עוד דקה או שתיים את תעזבי לי את היד, תחצי את השער ותיסעי מפה לעד. אני אזיל דמעה ואת ודאי תבכי, אז אל תלכי, השמש לא תזרח עליי.

נשמתי תצעק, איך את עוזבת, משאירה אותי נחנק. לא יכול לנשום, לא רוצה לחיות,

או שתיים, אתה עזבי לי את היד, תחצי את השעה ותסעי מפה לעד. אני אזיל דמעה ואת ודאי תפקי, אז אל תלכי, השמש לא תזרח

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.